Amjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kupokea usome matangazo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Kwanza tunaanza na tangazo la kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamii ambayo imekumbwa na msiba wa kifo. Bwana Mazambi Kitakanda Jacques anayo uchungu ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba yake mdogo Amuri Mukelo Katumbi Adolphe, chef d'antenne Mulungu Shabunda, kifo kilichotukia siku ya Mungu tariki 21 mwezi wa 6 pa hospitali kubwa ya Kamituga kisha ugonjwa

kwamba wa clan Lukindula tafadhali Lukindula kilio kinapatikana pa makao yake ye Jacques Mazambi Kitakanda mu commune ya Kadutu quartier Nkafu avenue Tubera juu ya clinique UB na chini ya centre de santé Maria. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Habari ya kifo cha Amuri Mukelo Katumbi Adolphe imeletwa na Mazambi Kitakanda Jacques mtoto wa marehemu. Basi tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

Matangazo mbalimbali hapa kunako Radio Maendeleo, uongozi wa Clinique de l'œil de Bukavu inatangazia wakaaji wote wa mji wa Bukavu na kando kando, Fizika, Bare, Kale, Ijwi, Mwenga, Shabunda, Uvira na Walungu, ya kwamba waganga wa kupasua macho, chirurgien ophtalmologue, watakuwa kunako Clinique de l'œil kwa ajili ya upasuaji ya magonjwa za macho kwa mwisho wa mwezi wa sita hii mwaka wa 2026. Kama una kipofu nyumbani au kama unagonjwa katarakta, glaucoma, strabisme, macho malenge na mengine magonjwa ya macho inayohitaji kupasuliwa, fika kwa Clinique de l'œil de Bukavu kwa mafasirio zaidi. Clinique de l'œil inaendelea kujulisha wakaaji wote wa Bukavu na kandokando ya kwamba consultation ya wagonjwa zingaliki kwa bure mpaka mwisho wa mwezi wa sita mwaka huu, ila kila mtu ananunua dawa na lunette kufuatana na ugonjwa wake. Clinique de l'œil de Bukavu ina service optique ya kutengeneza lunette mudakika 15 minutes ukisha chagua monturi yako. Ukiuza lunette kwa Clinique de l'œil de Bukavu unapata pochette kwa bure, kamba ya kuchunga lunette kwa bure na mouchoir kwa bure. Wanatengeneza lunette zifuatazo: lunette photogrey, lunette progressive, lunette anti-reflet, lunette blue cat, lunette photochromique. Mugonjwa wa kisukari ya diabete akifika kwa Clinique de l'œil de Bukavu pour vision floue ana haki ya kupimwa glycémie kwa bure. Ukiwa na mgonjwa wa kisukari nyumbani ambaye haoni tena juu ya katarakta, mulete ku Clinique de l'œil kwani wanapasua magonjwa wa kisukari na katarakta. Ni vema tuwe na macho mazuri ili tuishi vizuri. Tunapatikana ku Bukavu mbele ya Sonasa, barabara ya kupandia DG. Kwa mafasirio zaidi ita kwa namba hii 09 93 00 19 83. Kwa ajili ya Clinique de l'œil de Bukavu, David Mathias, technicien supérieur en ophtalmologie, ni endi ya mesaini tangazo. Centre de conduite automobile Maendeleo ITFM imeanza andika wanaohitaji kusoma uongozi wa gari muda wa mwezi moja ama formation accélérée en conduite automobile. Juma mbili za mwanzo zitahusu cours théorique, code de la route, déontologie des chauffeurs, conduite théorique, panne et dépannage kupitia tableau de bord. Juma mbili za mwisho zitahusu uongozi wa gari binafsi ama conduite pratique. Pia centre yenu inawapokea wale wote wanaohitaji kusoma mekaniki automobile muda wa mwezi sita, wa mwezi sita na pia wa mwezi kumi na miwili, 6 mois et 12 mois, kwa kuwa wa chauffeur mécanicien. Formation inaandaliwa kuanza siku ya kwanza tarehe 22 June, basi ilianza siku ya kwanza pasa 2 za asubuhi 8h. Mahali pa kujiandikishia na kusomea ni pa ITFM Bukavu. Kwa maelezo kamilifu fika kwenye Office à centre à Matumi à Namba Hizi 097 36 64 233, Ama 09 73 72 555. Kwa niaba ya centre uongozi ndio umesaini tangazo. Très chers parents, dans le cadre de raffermir et pérenniser les pratiques intellectuelles de nos enfants du primaire pendant les grandes vacances 2026, le complexe scolaire Shalom vous invite à faire inscrire vos enfants pour un encadrement des vacances.

0: J'adore bien ça.
1: Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi. Wanamimba wa jamaa zetu, tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha, licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.

0: Wakahaji wapenzi wa mitaa ya afya ya Miti Muresa na Katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na miili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi, ama mwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya asili. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani, AFPDE.
1: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao, na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika muradi wa hali ya hewa, amani na usalama, CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio, ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati wa kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Muktasari, kipindi ya mwisho mtihani wa serikali kwa mwaka huu 2026 imeanzishwa rasmi hii siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 popote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa mwaka huu eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza inakuwa na kandideti 12214 wakipatikana ndani ya senta 115. Habari zingine ni kwamba muungano ya vikundi vya shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya maendeleo inaomba kwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu Kusini kujulisha msimamo wao kuhusu swala la mabadiliko ya katiba ambalo linataka kuweka hatarini umoja wa nchi na maisha ya wananchi. Habari za michezo tutazungumzia katika taarifa hii. Kisha kuenda sare ya bao moja pande zote zidi ya Ureno kwa fursa ya mashindano ya kombe la dunia timu ya taifa ya DRC, Leopard inajiandaa kucheza zidi ya Colombia usiku wa siku ya pili kwa mkia siku ya tatu. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambao tunakuwa tukikuandalia. Jina langu ni Helen Bujiri, ufundi unakuwa wa Camille Mwindo. Karibu tukope sikio.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Imeeleza kwenye muktasari, kipindi ya mwisho mtihani wa serikali kwa mwaka huu 2026 imeanzishwa rasmi siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 popote nchini Kongo ya Kidemokrasia. Omer Mudekereza tupe maelezo.
3: Jimboni Kivu Kusini, ndani ya eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza ni kwenye shule Antonino Papanzi ndipo shughuli yenyewe iliendeshwa ikisimamiwa na liwali chini ya enzi ya AFC/M23 Patrick Busubangu Nshombo. Kwa mwaka huu eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza inakuwa na kandidenti 12214 wakipatikana ndani ya senta 115 hapa mjini Bukavu na ndani ya wilaya za Kabare, Ijwi, Kale na Walungu. Kulingana na masemi yake kiongozi wa eneo ya maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza Jean-Marie Mwayesi, kuna wanafunzi wawili wasichana mwaka huu wenye miaka 15 na mvulana mmoja ambaye anakuwa na umri wa juu kuliko wengine, yani miaka 52, ambaye anakuwa kati ya wanafunzi wenye kujitegemea. Kwa ngambo yake, liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC/M23 Patrick Busubangu Nshombo ameomba wanafunzi kuwa na nidhamu na kujiamini muda wote wa mtihani. Kuhusu wanafunzi wanaokuwa katika nchi ya Rwanda, amesema kama wanaruhusiwa kuvuka mipaka kwa ajili ya mtihani. Patrick Busubangu Nshombo aeleza:
4: "Leo ni furaha kubwa sana, kama vile mnajua, kwa hizi eneo zote ambaye sisi chama cha AFC/M23 tunaokipe examen zinapitikana mzuri sana. Hakuna shida lolote. Tunaona gisi tuna aplike ma mesure barriere juu ya kumbanisha hiyo magonjwa ya Ebola, lakini kwa leo mu province ya Sud Kivu hatuna hata ka moja ya Ebola kwa leo. Kama vile nimesema, wale watoto walikuwa ngambo za Kamembe wamevuka mpaka, tumefungua mpaka especially kuhusu wale watoto wakuja wafanye hiyo preuve za examen d'état na warudi. Hiyo hakuna shida lolote."
3: Kwa ukumbusho, mtihani huo wa siku 4 imeanzishwa hii siku ya kwanza na itaitimia mwisho siku ya 4 tarehe 25 Juni mwaka huu.
1: Na katika eneo la maadhibisho la Kivu Kusini ya tatu inaundwa na wilaya ya Mwenga, Shabunda na mji wa Kamituga, ni kandideti 7581 ndio wameshiriki mashindano ya mtihani ikiwemo mabinti 2815. Wanafunzi hao wametoka kwenye shule 495 walioendesha mtihani kwenye senta 18 tukiamini Bitangalo Walubila, kiongozi kwa muda wa eneo la maadhibisho la Kivu Kusini ya kwanza. Huyo ameomba wanafunzi kuwa na nidhamu kama anavyoeleza akirikodiwa na mwandishi wetu paka Mituga, Janondo Mukambilwa.
5: Ya tuyapata kabisa nafasi ambako wanatuita kusema kama nafasi ya kuendeke mtihani. Kama tunasikia kimya, namaanisha kama binaenda sawa. Ni 7581 njoo kandideti ambapo ambao wamengojwa kwenye masenta 18 yenye inaunda province educationnelle Sud Kivu 3. Ambia wanafunzi kama mtihani haiko mtego, ni kuangalia tu kama ile yenye walifundishwa kwa masomo bali itia mkichwa. Kwa hiyo Najua kama ile miaka yenye walifanya kwa masomo tangu shule la msingi mpaka hivi wanataka kumaliza shule la sekondari, tiko na kitu kidogo yenye kumkichwa, hawezi kia angali kichwa bure tena. Na ninawatakia tu bahati njema, na siku hii ine haitapita kwa bure, tunachunga umoja hata kumi sote bote tusikie wanapata buse kwa wazazi. Naomba basansibilize watoto na wapatie muda, wapatie muda wakwe wanajifunza, hata kama basi ajifunza mwema siku zote, lakini wakirevoir tena matiere mbele ya kukia ya kuexamen inaweza kuwasaidia pia, wawapatie morale.
1: Paka sika mashindano imeanzishwa masaa za mchana kutokana na hali mbovu ya usalama eneo hiyo. Duru zetu zatambulisha kuwa wanaohusika na sekta ya maadibisho wamefanya hivyo sababu mapigano yaliyoendeshwa paka sika siku ya Mungu tarehe 21 Juni mwaka 2026. Wilayani Ijwi pia mtihani wa serikali umeanzishwa bila tatizo lolote tarehe 22 Juni. Wakati huo wanafunzi walialikwa kuwa na busara na kujitumainia. Ni administrator wa Ijwi Muindo Ntambuka Pascal ndiye ameanzisha mtihani huo. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Tunawashukuru.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Zungumzia kwenye muktasari, muungano wa vikundi vya shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa ajili ya maendeleo inaomba kwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu Kusini kujulisha msimamo wao kuhusu swala la mabadiliko ya katiba ambalo linataka kuweka hatarini umoja wa wananchi na maisha ya wananchi mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia. Pendekezo hii imepatikana ndani ya tangazo la muungano wa vikundi hivyo iliyotangazwa siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 na kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Katika matamshi hayo, muungano hiyo inasema kupinga mbinu yoyote ile inaolenga kuvunja uhusiano kati ya wananchi, kuweka matengano kati ya majimbo ya nchi na magawanyiko inayotokana na mizozo ya kisiasa. Muungano hiyo yasema kuunga mkono pendekezo ya maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo. Pia kanisa la Kristo nchini Kongo inaomba kuwepo kwa mazungumzo ya kitaifa yenye kuhusisha pande zote na kusitisha ukabila kwa ajili ya kutafuta suluhisho la mizozo na kuimarisha usalama wa kidemokrasia nchini Kongo. Moja kati ya walio saini tangazo hilo, Emmanuel Bengehia, anaeleza.
7: Tumepaza sauti yetu kwa wachaguliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini ya kwamba kimya yao inaleta oga kwa wakaaji, na tumewaomba waweze kuonyesha msimamo wao, waseme kama wako munjia ya kupenda wabadilisha katiba ya inchi ama je, bali ya kunyamaza japokuwa wananchi ambao wanapatikana maeneo za huku wanaendelea kuteseka na kosa amani. Na tumesema ya kwamba opinion national na international tunawakamata sawa vile washahidi wa vitu ambavyo vinaendelea kupita ndani ya inchi yetu ya Kongo, vya kupenda vita iendelee, mbinu za kupenda kugawanya inchi, sababu sisi tumeona ya kwamba kuchagula ama kukubaliwa ya hiyo katiba ambayo waliweza propose ama loi referendaire itakuwa ni mbinu baya za kupenda zigabule inchi, sababu kipande ya inchi inashikwa na M23 na kuko kipande ya inchi kwa maeneo za Ituri lindwa na wa askari jeshi ama zinapatikana ndani ya etat de siege.
1: Huyu ni Emmanuel Bengehia. Nao wakimbizi wa vita bondeni mto Ruzizi na wale waliorudi toka eneo mbalimbali wanakuwa wakipitia hali mbovu kimaisha siku hizi. Kwenye vijiji ambako wanapatikana, hawa wanakosewa na chakula, matunzo na hata makao. Kwa fursa kusherehekea sikukuu ulimwenguni wa wakimbizi, hawa wanataka kuona miungano za kiutu kuwajia na msaada. Toka bonde la mto Ruzizi, mwandishi wetu Wendojoe anatoa maelezo.
8: Wakati ambako kumesherekewa siku kuli mwenguni ya wakimbizi siku ya 6 tarehe 20 Juni, wakimbizi walioko katika bonde la Ruzizi na wale waliotoka kambini nchini Burundi wanadai kutupiliwa na mashirika za kiutu. Katika mahojiano na Radio Maendeleo wikendi hii, hawa wanadai kupitia maisha magumu kwa kukizi mahitaji ya jamaa zao, huku wakiomba pande husika kuboresha amani na usalama.
9: Tunapitia kabisa kipindi kigumu cha maisha kwa kupata chakula na pia kupata huduma za msingi. Watoto wengi wengi wameacha kusoma kwa sababu wazazi wameshindwa kulipa makuta ya masomo. Watoto wengi pia vile vile wa chini ya umri wa miaka 5 na wazee wengi wanakufa zaidi kwa sababu wanakosa matibabu, na wakimbizi wengi wanalala njaa. Kwa kifupi, tungeomba serikali yetu ya Kongo tafuta amani ya kudumu, wakimbizi warudi kwa kuendelesha maisha yao ya kawaida.
8: Kwao shirika za kiutu hazingebaki pekee ndani ya miji na vijiji karibu ya barabara, lakini zaidi katika vijiji vya nyuma ambako wakaji wanapitia maisha magumu.
10: Tuko napokea ba retourner ba mingi, mmoja wanatoka kuna Burundi. Vraiment Mungu asifiwe sana. D'ailleurs kwa leo ukiangalia ba retourner ndo wanakuwa ba mingi. Kujia benye walikuwa deja bashakutaniwa hapa kwetu. Ndio probleme tuko nayo sema.
11: Watu wako wanarudia, tulianza kuweka malalamiko kwa mashirika za kiutu ziweze kufanya liwezekanalo, kwa maana watu hao wako katika shida nyingi.
8: Wakati huo sauti za malalamiko zinasikika hapa na pale toka Kamanyola hadi katika eneo zingine za bonde la Ruzizi. Toka bonde la Ruzizi, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Kuhusu salama, kutowatambulisha wageni na kutowataja watu wanao tatiza raia miongoni mwa sababu zinazopelekea usalama mdogo kuendelea kujitokeza katika avnizi moja za kata Ndendere, zaidi ya avnizi zinazopatikana katika selule Mungu mtaani Ibanda. Kiongozi wa kata Ndendere, Pastor Migabo Nyagaza Albert, amejulisha kwamba eneo zinazokabiliwa zaidi na usalama mdogo ni Mungu Meteo pia Mungu Telecom, ambako wakaji hao wataji wa rugaruga wanaoshakiwa kuyumbisha usalama wa raia. Kisa hivi karibuni imejitokeza usiku wa kukuchia siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu, wakati vijana wenye kumiliki mpanga wameshambulia nyumba za wakaji pasaa 8 usiku hadi kupora simu za mkononi, pesa pamoja na vitu vingi vya lazima, amejulisha kiongozi wa kata Ndendere. Kiongozi huyo anakumbusha kwamba shurti ya kuwaorozesha wageni imetangazwa kwa viongozi wote kwa ngazi za msingi na inaendelea vema katika avni zingine. Pastor Migabo Nyagaza Albert awataka viongozi wa tabaka ya msingi kwenye kata Ndendere kujitahidi na kwa wakaaji kuwataja wote wanaoshakiwa kuyumbisha usalama katika eneo zao. Tumsikilize.
12: Wakati tena nisikia waliingia kule na kuiba mali ya watu, na ilisikilikana kama populasio ya pale hayaelewa ni wafanye nini kwa kuweza kutusaidi. Wakati nifaisha tena mkutano pale, ilisikilikana na ilionekana kama kuko watu ambao hawajaelewa kutoa kama kuko mgeni ambaye anaingia mnyumba, wakimbie mbio mbio waambie Chef Davini. Mtu anabakia mule hana hata fish identification, habajua alitoka wapi, lakini populasio inaacha mtu anabakia vile. Ijapokuwa maavini zingine watu wanaanza jua mtu akifika mwavini anakimbia mbio mbio kwenye mtu anakuja mwenye pale, anaenda mbio mbio kuambia Chef David niko na mgeni nyumbani. Zile avini wangari sawa hawakushika shauri nitoa, na ndio maana inaonekana tungali nyuma sana ngambo ya kule sile plan security. Na ndio maana niliwaomba tena mkutano, kila mtu mwenye anakuja mwavini watu waweze kuenda kumuidentifie kwa Chef David. Chef David atampatia karatasi ambayo tunaita certificate ya changement d'adresse, kuliko kubakia na watu wenye hatuko tunajua.
1: Huyo alikuwa ni kiongozi wa kata Ndendere, Pastor Migabo Nyagaza Albert, na kuwakutanisha vijana na wazee pamoja na wakaji wengine wa kata Kasali mtaani Kadutu, ili kwa pamoja waweze kuishi kwa umoja na kufikiria pamoja kuhusu maendeleo ya eneo yao. Ndio lengo la kikao iliyoandaliwa siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu 2026 na muungano wa vijana Badilika. Alan Kabika.
13: Marie Rose Mushagalusa, akiwa kiongozi wa muungano vijana Badilika na mkadirishaji wa siku, amejulisha kwamba shughuli imeandaliwa kisha kutambua kwamba wazee wanaonekana kubaguliwa katika shughuli za vijana na vijana pia wanaonekana kubaguliwa katika shughuli za wazee. Anataka kuona wazee na vijana wanajiweka pamoja kwa kutoa kila mmoja mchango wao wa pamoja kwa ajili ya umoja na maendeleo ya kijamii. Kwake yeye ni namna pia ya kuweka nguvu pamoja kwa ajili ya kuhitimisha mizozo inayojitokeza katika jamii na kutumika kwa ajili ya maendeleo. Kiongozi wa kikundi ya vijana Badilika, Marie Rose Mushagalusa, anaeleza:
14: wa vijana wote ainsi wa cadre de base wote wa ma communauté yetu tujitie pamoja pour que tutoale ma décision, tujue ma solution yenye tunezitia pamoja pour que tumalize ma conflit yote yenye natuma tunaachana wala tunakuwa na ma problème za mingi atusikiane entre ma culture ma communauté yetu. Donc njo enyendezi apele yako ba jeune, bazazi, bakubwa sa vile batoto, banaume sa vile banamuke, tuingie pamoya pour que ensemble tu trouver ma solution yeta leta amani na kuishi pamoya ma communauté yetu.
13: Wahudhuriaji kwenye kikao wanasema kufurahishwa na yote yaliyozungumziwa, wakihisi kwamba itasaidia pia kupiganisha habari za uongo zinazochochea mizozo katika jamii. Mmoja wao Crispin Bakenga ameweka neno.
15: Kia muhimu sana kuona kama alipanga bitu mambo ya hivi kusudi ya kulite contre désinformation et information zinakia na marimeur zinyazina maana na borebure zinatuma batu wanakua toujours chaque fois na boga katika inchi katika quartier juu malipana information mubaya. Bitu ya hivi wanaorganize maforum ya hivi kusudi batu tuone gisi ya kutoka basses na kusaidia minote ievolue. Wanapasha jiaproprie hii forum juu ya kulite aussi parce que batu bajeune viko na ma telephone kwenye kuna kwa vehicule zile ma information zenye za kienyeji.
13: Shughuli imefanyika kwenye makao ya muungano wa vijana Badilika kwenye kata Kasali katika mtaa wa Kadutu.
1: Na kushukuru Alan Kabika na serikali na alikuwa kuleta mwangaza kuhusu shida uongozi wa sekta ya madini inaonekana siku hizi Pashabunda kutokana na malalamiko iliyofikia Radio Maendeleo. Wakati huu ni ofisi mbili za madini ndizo zinatumika huko, kila kiongozi akiwa na muhuri ya kwake, hali inaogusa wakaaji wa eneo ambao hawajui wapi waelekee, kwani kila kiongozi anavunja vikaratasi vilivyosainiwa na mwenzio. Mwanasheria Joseph Mpeseni, mtetezi wa haki za binadamu wilayani Shabunda, analaumu hali hii akikumbusha viongozi hawa ya kuwa wote wawili wamesimamishwa kazi wakidaiwa kuiba mali ya umma. Kwa hiyo anaalika serikali kujihusisha na hivi kupata suluhisho kwa shida hiyo. Mwanasheria Joseph Mpeseni anaeleza.
16: Kwetu tunakuwa na msangazo mkubwa sana kuona ya kwamba biro ya mine hapa kwetu pa mtaa wa Shabunda inakuwa na wasimamizi wawili. Ijapokuwa wale wasimamizi wawili waliweza kualikwa pa Uvira kupitia makosa yenyi waliweza kuwaona nayo. Na kwa sasa population yote inakuwa na magumu kwa hiyo biro. Kila mtu anatumikisha kashe yake, mwingine anatumikisha naye yake, na huyu anaweza kuanza kuharibu vibarua vya mwenzake, mwingine anasema vibarua vya mwenzake avistahili. Hiyo yote inatuma hata wale waakilishi wa chimba madini na wauza madini hawajue wasimame kungambo gani. Ni kwa hiyo tunaalika wakuu viongozi wa jimbo kuweza kupata shurulisho kuu na shurulisho kwa haraka sana kupitia hiyo ajali imekuwa imepitikana hapa Shabunda.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba hatua ya makundi ya kombe la dunia mwaka 2026 inaendelea kwa kasi kubwa. Argentina imeonyesha ubabe wake kwa kuifunga Austria mabao mawili kwa sifuri. Lionel Messi ameendelea kung'aa kwa kufunga mabao mawili katika mchezo huo. Kwa sasa Messi anaongoza mashindano hayo akiwa tayari amefunga mabao matano katika mechi mbili pekee. Kwa upande wa alama, Argentina ina alama sita baada ya kushinda mechi zake zote mbili. Kwa upande wa Faransa, safu ya ushambuliaji umeonyesha kiwango cha juu. Timu ya Faransa imeshinda Iraq mabao matatu kwa sifuri kupitia mabao mawili ya Kylian Mbappe na bao moja la Ousmane Dembele. Kwa Faransa pia wana alama sita, lakini wanashirikiana uongozi wa kundi lao. Norway nayo imeendelea na mwendo huo baada ya kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Senegal. Norway pia wana alama sita kwenye msimamo wa kundi. Burudani ya kombe la dunia inaendelea leo kwa mechi za siku ya pili ya hatua ya makundi. Ureno yake Cristiano Ronaldo itamenyana na Uzbekistan. Colombia itachuana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatimaye Uingereza itacheza dhidi ya Ghana, huku Panama ikikabiliana na Croatia. Kuhusu timu ya taifa ya DRC Leopard, ambayo inajiandaa vema kwa kucheza mechi yake ya pili katika mashindano ya kombe la dunia dhidi ya Colombia, kisha sare ya bao moja pande zote dhidi ya Ureno ama Portugal yake mchezaji mashuhuri Cristiano Ronaldo. Mechi hiyo dhidi ya Colombia itachezeka siku ya tatu tarehe 12 na 4 Juni saa 9 asubuhi saa za hapa nyumbani. Leopard ikishinda mechi hiyo itapata alama 4 kukungojea matokeo ya kundi zingine kutangazwa ili kujua ikiwa Leopard imejikamilisha kwa kipindi ijayo. Kupitia sare zidi ya Ureno, DRC inashiriki mara tena mashindano ya kombe la dunia kisha miaka zaidi ya 15 inashikilia nafasi ya pili kwenye kundi K.
17: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kufariki kwa mwanamke mwenye ujauzito aliyekuwa njiani kwa kuelekea hospitalini wilayani Fizi na uharibifu wa mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB kutokana na moto wa mbugani ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026. Alan Kabika.
13: Tuanze habari hizi na tovuti wa Toto News inayoandika kuhusu kifo ya mwanamke moja anayekadiriwa kuwa na miaka 35 ya kuzaliwa, aliyefariki Panyabangire alipokuwa akielekea kwenye kituo ya afya pa Baraka kwa kujifungua. Huyu amefariki njiani kabla hata ya kufika hospitalini, imeendelea kujulisha tovuti wa Toto News. Shirika la raia pa Bibokoboko wilayani Fizi yajulisha kwamba kifo ya mama huyo imeleta hasira kubwa kwa wakaaji, wakikumbusha kwamba wanaendelea kukabiliwa na shida kubwa kwa kupata matibabu, zaidi kwa wanawake wanaongojea kujifungua. Watoto News yakumbusha kwamba Bibokoboko ni kijiji inayopatikana katika groupement Bashimuma ya kusini na inakabiliwa pia na shida ya usalama mdogo kutokana na mapigano ya mara kwa mara, hali inayopelekea wakaaji kupitia maisha ya shida kwa kukimbia maskani au sababu ya oga. Upande mwingine, Jambo RDC imeandika habari kuhusu kuharibiwa kwa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB sababu ya usalama mdogo unaojiri mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Muungano wa kiraia Obapeje DRC tawi ndogo ya Kalonge wilayani Kalehe unaarifu kuhusu umuhimu wa kukinga mbuga hiyo inayovamiwa kwa aina mbalimbali. Muungano huo umejulisha kwamba ukosefu wa walinzi wa mbuga umepelekea jamii zimoja zimoja zinazoishi kando ya mbuga hiyo kuwasha moto wa mbugani, wengine kukata miti kiolela, wengine kuchoma mkaa na wengine hata kuchimba madini kiolela kwenye sehemu nyingi za mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB. Obapeje inawataka viongozi kujitokeza kwa haraka kwa kulinda mbuga hiyo na kuruhusu pia kurudi kwa walinzi wa mbuga ili waendelee na kazi yao ya kulinda usalama wa mbuga hiyo pamoja na wanyama wanaohifadhiwa ndani. Tuitimishe habari hizi toka magazeti na gazeti Le Souverain Libre inaojulisha kwamba binti moja amejeruhiwa vikali na watu wasiojulikana weekend na ukwisha Pakitutu Royal katika groupement Bakute sheferi wa Muzimu wilayani Mwenga. Binti huyo amekutwa akiachwa mwenyewe njiani kisha kuumizwa vikali kwenye sura kabla ya kuchukuliwa na kupelekwa kwenye kituo ya afya Busakizi ambako anatolewa matibabu. Jumuiya ya shirika la raia katika sheferi wa Muzimu inalaani kitendo hii na kuomba uchunguzi ufanyike kwa haraka ili waliofanya kitendo hii waadhibiwe vikali. Kupitia kiongozi wake Bienfait Fazili Mulonda, shirika hili linataka pia wazazi kuzidisha mbinu za ukingo kwa watoto wao zaidi wakati huu wa likizo imemaliza.

0: Shukrani Omer Mudekereza pamoja na Emmanuel Bengehia ambaye ni mwalikwa wako. Asante basi wapendwa wasikilizaji, wakati huu ina timu saa moja asubuhi dakika 16. Ni muda kabisa kuweza kuzungumzia kuhusu hali ya hewa mahali ya majira asubuhi ya leo hapa mjini Bukavu, namna gani itakavyokuwa kwa mchana wa siku ya leo. Basi tunawatakia usikilivu mwema.
1: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Maïnéléo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maïnéléo, le vrai sens de l'actualité.
0: Rani basi wapendwa wasikilizaji, wakati huu tunazungumzia kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu kwa siku ya leo. Hali ya majira ni kwamba hakuna kabisa dalili yoyote ya kunyesha kwa mvua tangu wakati huwa asubuhi hadi wakati wa jioni, na hata usiku hakuna dalili yoyote ya kunyesha kwa mvua, na vipimo vinaonyesha kwamba kutakuwa joto wakati wa mchana na kuanzia wakati huu hadi wakati wa saa 8 za mchana. Vipimo vya joto vitakuwa kati ya 15 hadi 25. Kwa hiyo basi, kutokana na hali hiyo, hakuna kabisa dalili yoyote wala uwezekano wa kunyesha kwa mvua hapa mjini Bukavu kwa hii siku ya pili. Na kwa hiyo, kwa sababu tunakuwa ndani ya kipindi ya kipwa, ni jua kabisa ndio itakuwa ikionekana, na mnajua kwamba vumbi inakuwa pia ikiruka. Kwa hiyo tunatoa shauri kwa madereva na watembeza pikipiki kutembeza polepole kwa sababu ya vumbi ambayo inakuwa ikiruka na kuonekana hapa mjini Bukavu, na pia wachuruzi wote ambao wanaendesha biashara vyao kando kando na barabara kuweza kuvifunika kwa ajili ya kuzuia hasa zaidi vyakula na vumbi, na hiyo itakuwa namna nzuri ya kulinda vyakula. Basi mpendwa msikilizaji ambaye unatufuata kwa wakati huu kwenye Radio Maendeleo, hayo ndio tumekuandalia asubuhi ya leo kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu. Popote pale ambapo unapatikana, ukiwa katika mtaa wa Ibanda, katika mtaa wa Kadutu au tena katika mtaa wa Bagira, Radio Maendeleo inakuwa ikikusindikiza na kuwa nawe kwa asubuhi ya siku ya leo. Na pia tunawapenda nyote ambao mnakuwa mkiandamana nasi kwa kipindi hiki na kwa wakati huu wa asubuhi. Tunaendelea kuwatakia asubuhi njema. Emile Muhindo ndiye anakuwa ngambo ya ufundi. Jina langu ni Samuel Habamungu. Tuko pamoja kabisa kwa vipindi vingine. Punde kidogo tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji noti ama taux de change hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiwatakia asubuhi njema.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Taux d'échange » chaque matin sur Radio Mindéléo. Radio Mindéléo, c'est vous.
1: Saa moja dakika makumi mbili hapa studio ni mpendwa msikilizaji. Bei ya uvunjaji wa noti ni kwamba 1000 kwa pesa za Burundi ama 1000 francs burundi inabadilishwa kwa 752 vipande kenda pesa za Kongo, yani ni 1000 ama 1000 francs burundi inabadilishwa kwa pesa 752,9 francs congolais, ikiwa basi bei ya uvunjaji wa noti kwa siku ya leo. Wakati huo kwa pesa za Rwanda, 1000 ya pesa za Rwanda ama 1000 francs rwandais inabadilishwa kwa 1532 na vipande 4, yani 1532,4 francs congolais. Dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2214 vipande 7 pesa za Kongo, yani $1 inabadilishwa ku 2244,7 francs congolais. Wakati pesa za Ulaya, euro moja inabadilishwa kwa 2569 vipande 8 ama 2569,8 francs congolais pour 1 euro. Na kwa pesa ambazo zinabadilishwa kupitia simu za mkononi, Airtel Money inasema kwamba bei yake ya uvunjaji wa noti kwa dola moja ni 2217 pesa za Kongo, na hiyo ni kulingana na Equity BCDC ambayo inakutumika kabisa na Airtel Money. Kuna kwa Orange Money, dola moja ya Marekani ni 2235 pesa za Kongo, na hiyo ni kulingana na Ecobank ambayo inatumika na Orange Money popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo tunayoweza kutoa kwako kama vile shauri ama pendekezo ni kuheshimu bei ya uvunjaji wa noti ambayo imetangazwa nayo Benki Kuu ya Kongo ama Bank Centrale di Congo. Hiyo ndiyo tumekuandalia katika kipindi hiki mpendwa msikilizaji. Wakati na timu saa moja asubuhi dakika 22, tukukumbushe ya kwamba vipindi vyetu vinaendelea kwenye Radio Maendeleo. Wakati itakapoenea saa moja dakika 12:05, utafuata taarifa habari toka Radio Club pamoja naye Alain Kabika. Kisha hapo saa moja dakika 13:05 nitakujia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Wakati wa saa moja dakika 15 utapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 2:15 tutazungumzia kuhusu les ephemerides du jour. Wakati wa saa 2:20 anniversaire du jour, na kama leo unakumbuka siku ya kuzaliwa kwako, tuandikie ujumbe mfupi ama SMS kunako 0978 15 47 84, na hapo kabisa tutaweza kusherekea pamoja siku ya kuzaliwa kwako. Na wakati wa saa 2:25 tutazungumzia Journée Mondiale. Wakati wa saa 2:30 utaburudika na muziki hadi saa 3, wakati ambapo utafuata kipindi toka shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, na siku ya leo wanazungumzia kuhusu utetezi unaoendeshwa kwa ajili ya kufunguliwa kwa mipaka kati ya Kongo na Rwanda, kisha kujulishwa kwamba hakuna tena kisa ya ugonjwa wa Ebola, ingawaji hata hivyo inabidi kuendelea kushika kanuni za usafi kwa ajili ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Saa 4 kamili utaweza kufuata kipindi Nostalgie Ancien Succès, yani Nostalgie Tukumbuke, pamoja na JB Shabani, na kisha kipindi hicho itakuwa muziki na kuhitimisha vipindi vyetu wakati wa saa 5:45. Kwa hiyo basi, nyote ambao mnatufuata kwa wakati huu, tunawatakia asubuhi njema. Radio yenu, Radio Maendeleo, inaendelea kuwasindikiza na kuwa nanyi kwa vipindi vya asubuhi popote ambapo mnapatikana. Punde kidogo taarifa ya habari toka Radio Club pamoja na mwenzetu Alain Kabika. Usikilivu mwema.

0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Mtihani wa kiserikali ya maexamen d'etat umeanzishwa rasmi katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu.
4: Senta nyingi zilionekana kuanzisha mashindano haya nyuma ya wakati, kwani wasimamizi walionekana kutoheshimu hatua na mipangilio kwa kuruhusu wanafunzi kujibu vema kwa maulizo.
3: Wakaji wa moja wilaya Kalehe wanalaani

0: Kongo inashiriki pia.
1: Tarehe 17 Juni mwaka 2026, timu ya DRC Leopard iliweza kucheza na Portugal. Wengi ambao walikuwa na shauku ya kuangalia mchezo hiyo waliona moto hiyo imekatwa.
0: Habari kamili. Watu wasiojulikana wanawasumbua siku hizi wakaji wa vijiji vya wilaya Kalehe kwa kuwavamia nyumbani kwao hadi kuiba mali yao. Abel Bitali.
1: Ripoti ambazo zimetolewa kwa maandishi wenu zikitoka kwenye shirika

0: wale wamepeleka vitu vile bila wakaaji kujua lolote. Ni hii usiku ya kukuchia hii tarehe 12 Juni 2026. Kinachoshangaza wakaaji ndani ya vijiji vyote ambako wevi wanaripotiwa ni kwamba kila mara wanapofanya operation zao, wevi wale wanamaliza kuiba na wanaenda zao wakisomba vitu vyote vya nyumbani na hata vya shambani bila wakaaji kujua lolote. Hao wakaaji wamesema ya kwamba inawezekana wevi wale wanafanya operation wakiwa ndani ya nguvu za kichawi, kwa sababu kila mara wanafungua milango za chuma ama za mbao bila wakaaji kujua lolote wakiwa ndani ya usingizi mnono. Hao wakaaji wameshuhudia kusema ya kwamba kila mara wevi wale wanapojipenyeza ndani ya nyumba, wao wanajisikia kama vile wako ndani ya usingizi, na kumbe hapo wanakuwa kama vile wamekufa. Wanapoamka asubuhi ndipo wanagundua ya kwamba vitu vyote vimeibiwa na milango zimebaki wazi. Wanaomba kwa wakuu viongozi kuweza tafuta wevi wale ambao wanafanya manyanga hiyo ili kwamba waweze kuadhibiwa. Nikiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Nyumba ya makao na kituo ya kuuzishia dawa ama farmasi vimeteketea kwa moto kwenye senta ya biashara ya Ihusi wilayani Kalehe usiku wa kukuchia tarehe 22 Juni mwaka huu. Abel Bitale.
0: Tukiamini duru yetu ya hapo kwenye senta ya uchuruzi hapo Ihusi, nyumba hiyo imeteketea kwa moto na duka ya kuuzishia madawa ama farmasi nayo imewaka moto. Hakuna kitu ambacho kimeokolewa hapo. Vitu nyumbani kama vile madawa nayo kwenye farmasi, hakuna hata kimoja ambacho kiliweza okolewa na watu, hata kama walitafuta kujitahidi. Moto iliwaka sana mpaka watu wote na majirani waliweza kusanyika, walishindwa kuizima. Ni usiku ya kukuchia hii siku ya kwanza tarehe 12 Juni 2026. Kwa bahati kubwa hakuna mtu yeyote ambaye ameunguzwa na moto hiyo ama kufariki. Wengi huzani ya kwamba mafuta ama essence ambayo ilikuwa ndani ya nyumba hiyo ndiyo inaweza kuwa chanzo cha nyumba hiyo kuunguzwa. Wajirani wa moja wazani ya kwamba ingekuwa vizuri watu wasikuwe wanaishi ndani ya nyumba ambamo wanauzishia essence, kwa sababu essence na moto havipatanake mara kwa mara. Kiripoto kwa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mtiano wa kiserikali umeanzishwa vema kwenye grupa Irami Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifende.
2: Ni hii siku ya kwanza ndipo kulianzishwa mtihani huu wa serikali kwa wanafunzi wa darasa la sita la kisekondari ndani ya nchi ya Kongo kwa ujumla na katika jimbo la Kivu la Kusini kwa upekee, kama ilivyoandaliwa kwenye kalendari iliyowekwa hadharani na wakuu viongozi husika na mambo ya elimu. Nyuma ya uchunguzi iliyoendeshwa na redio yenu, senta nyingi zilionekana kuanzisha mashindano haya nyuma ya wakati, kwani wasimamizi walionekana kutoheshimu hatua na mipangilio kwa kuruhusu wanafunzi kujibu vema kwa maulizo, japo hawa walifika mbele kwenye senta mbalimbali wakiheshimu wakati, ila walipokelewa nyuma ya wakati majira ya saa 4 za mchana. Wazazi wa eneo hizi wanashukuru serikali ya Kongo kwa kuruhusu watoto hawa kushiriki kwenye mashindano hii bila shurti yoyote, wakati hao wanapitia shida mbalimbali kama vile ukosefu kiuchumi, ukosefu wa amani, hali ambayo inawapelekea kutoa yowe mbele ya wakuu viongozi, hata kwa shirika mbalimbali za kihutu kuwajia kimsaada siku hizi wakiwa wahanga wa mizozo ya vita. Nikiripoti toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
1: Senta ya ufundi wa kiganga imewapokea wanafunzi wa kupitisha mtihani wa kiserikali tangu siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu pa IEM Formulac Katana katika groupement ya Gore, wilayani Kabare. Cesar Namiase Jos.
3: Ni wanafunzi 17 toka IEM Iji Bugarula, 9 toka Monvu Iji, 31 toka Panyabibwe, 14 toka Kalehe, 15 IEM Formulake, jumla 121 ndiyo walianzisha mutihani. Wote waliosoma mikondo tukitaja science infirmière, accoucheuse, kinesiotherapie na labo na kadhalika. Sanduku ilifunguliwa mbele ya viongozi na wanafunzi wenyewe. Kwa mujibu wa Theodore Ntabure, chef de bureau provincial Musante, aliyesindikizwa na wenzake, waliifungua rasmi mtihani uanzishwe, na baadaye walitoa mashauri mbalimbali kwa wanafunzi waweze kutumika katika hali ya utulivu. Mwenyewe alieleza:
4: nilifika hapa kuangalia kusimamia kisi ya mtihani itaanzishwa ili mpitike mkatika hali ya bora. Niliona wanafunzi walijiandaa vizuri sana tena sana, wanatayarisha. Niliona nyumba inawakaribisha IEM Formula Katana, le centre d'examen, ilijitayarisha sana kiongeza vifaa, hasa hii vifaa ya kunawa mikono kusudi wanafunzi waingie wakisha nawa mikono kwa kupiganisha hii ugonjwa ya Ebola.
3: Tujulisha tuonyeshe kwamba mtihani

0: itaendeshwa siku ine mfululizo na wengine kutambusha kama vile nchini kote. Nikiripoti toka Center ya IEM Katana Formilac, Cesare Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Kiongozi wa muungano wa vikundi vyenye kujitegemea ajili ya maendeleo, Rasodeko maarufu Jean-Baptiste Mugisho Chirenga, asema kuridhika na namna kazi zao zinaendelea miezi sita tangu wameanza shughuli. Jean-Claude Bisimwa.
2: Jean-Baptiste Mugisho alisema hiyo siku ya tano tarehe 19 June mwaka huu wakati wa kikao cha ukaguzi. Kwenye kikao hicho walitoa ripoti ya matembezi walioandaa kwa faida vikundi vyao vidogo vidogo vinavyopatikana Pamudaka, Miti, Bushumba na Bugore. Anayehusika na mpangilio kwenye Rasodeko Richard Murabalwa alionesha mambo walioyaona yenye kuendelea na yasiyoendelea kwa kila kundi, akisifu wanamemba wanaojitahidi kutoa michango yao ngambo moja kwa kuendelesha vikundi vyao vya akiba na mkopo yani AVEC, na ngambo ingine kwa kuendelesha kazi za muungano wao kwa ujumla. Coordinator Jean-Baptiste ngambo yake aliwahimiza wanamemba wasirudi tena nyuma, wakiendesha kazi zao vizuri bila kutarajia mfadhili, kwa sababu hata na mfadhili akionekana atafu ata kazi wanazozifanya. Kikao hiki kiliendeshwa kwenye shirika Katolika la Mashengo katika grupu Mamiti wilani Kabare, na kilikusanya watu zaidi ya 18 wakiwa viongozi wa vikundi vidogo vidogo vya muungano Rasodeko. Jean-Claude Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
1: Hatimaye wakaaji wa moja wilaya Kalehe wanalaani mwenendo wa shirika la kugawa moto SNEL inayowakatia moto wa umeme siku hizi na kuwazuia kufuata mashindano ya kombe la dunia ambako nchi yao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashiriki pia. Abel Bitali.
3: Kila mahali tarafani Kalehe ambako raia wanaitumia moto ya umeme ama kuram inayotoka kwenye shirika SNEL Katana ama Bukavu, wamekuwa na uzuni kubwa kwamba SNEL inakuwa ikiwakatia moto kila mara wanapokuwa na shahuku ya kuangalia mchezo ama match kati ya DRC na nchi zingine. Duru zetu za hapa na pale tarafani Kalehe zaeleza ya kwamba tena kosa hiyo imejitokeza tarehe 17 Juni mwaka 2026 wakati timu ya DRC Leopard iliweza kucheza na Portugal. Wababa, vijana na watoto wengi ambao walikuwa na shahuku ya kuangalia mchezo hiyo waliona moto hiyo imekatwa. Wamejiswali kwa nini kila mara na hiyo imejitokeza kila mwaka wakati wanakuwa na shahuku ya kuangalia mchezo kati ya wakongomani na nchi zingine moto inakatwa tu. Hao wasema ya kwamba kila mara timu zao Leopard na Tepe Mazembe wakati zinapoingia kwenye uwanja, watu wote ndani ya Kongo wanakuwaka na haja ya kuangalia mechi hiyo, ila wao wameshangazwa kila mara wanapokuwa na mechi hizo SNL inakuwa inakata moto, hawawezi kuona hata moto hiyo kujitokeza. Tumejaribu kuwahoji kwa njia ya simu wakuu viongozi wa SNL Katana, ila hawakujali simu zao za mkononi ili kwamba tuweze kuhoji. Jianam. Wakaji wameomba watumishi wa SNL Bukavu ama Katana waweze kubadilika kwa sababu tabia hizo ni mbaya, au basi wabadilishwe. Ikiripoto wa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mmetega sikio.
4: Shukrani basi kwako pia Alain Kabika, na kwenu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Ina timu saa 1:36 hapa studioni. Ni muda kuwatolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Tunaanza na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. La famille Chishamara Joseph Emongane Birimwa Jean-Pierre. La famille Chishamara Joseph Emongane Birimwa Jean-Pierre VJP a la profonde douleur de vous annoncer la mort de sa maman, fille et grand-mère Chishamara Mangaza Adelaide mort survenue ce samedi 20 juillet 2026 à l'hôpital général de référence de Bukavu après une courte durée de maladie. Le décès se tient à Ngouba sur avenue Corniche numéro 63 dans le quartier Nyalukemba en commune d'Ibanda, ville de Bukavu. Programme des obsèques mardi 23 juin 2026 à 7h, retrait du corps à la morgue de l'hôpital général provincial de référence de Bukavu, à 10h messe à la paroisse Saint-Pierre Claver de Ngouba, à 10h30 départ pour Walungu Walungu Tchagombe, à 12h30 enterrement à Walungu Tchagombe et à 14h retour à Bukavu élevé des deuils. Que cette triste nouvelle parvienne Opredi Mwami Ngweshe Ndatabaye Weza 3 a Kinshasa, au chef de groupement de Nduba, à toute la famille Chishamara à Kinshasa, à Bukavu, à Walungu et en Australie, à toute la famille Mongane JP à Goma et à Bukavu, et à toute la famille Nyamuyungwe et à la famille Rusengo. Pour la famille, Lievin Mongane signe ses communiqués. La famille de papa Luaboshi Burumedeo a la profonde douleur d'annoncer aux parents, amis et connaissances le décès de leur mère Célestine Mwamusole, mort survenue le 22 juin 2026, que ce message parvienne à toute la famille et notamment les anciens de la Bralima, les anciens de la Monisco, les amis de Twangiza Mining, à la famille qui se trouve à Goma et à Bukavu, Uvira, Kabare et partout ailleurs. Le programme, l'enterrement est prévu ce 23 juin 2026, le mercredi 24 juin 2026, bain de consolation élevé d'aide à son domicile, avenue Murundu, quartier Kasali. Pour la famille, son fils Douglas, Luaboshi Deo, fils de défunt, signe le présent communiqué. Jamaa ya Omali Kiatugu Deni wanakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo ya mama na tate wao machozi Miukuko Francisca, anayejulikana tena kwa jina la Sherene, mke wa marehemu Omali Kiatugu Deni, ancien conseiller de la coordination des écoles conventionnées catholiques de Bukavu. Kifo kimetokea kunako hôpital général de référence ya Kadutu, ama kwa Blambo, kisha magonjwa ya muda mrefu. Habari hii ya huzuni iwafikie jamaa yote ya Banamwanya Pabukavu, Vulugushwa na Mulumba, mgrupe Maya Baliga, jamaa ya Omali Zekoko Deni Pashabunda, jamaa ya Ana Buisonga Pakinchasa, jamaa ya Kokonyangi Kisimba Walibima, Reverend Lutula wa Wangozi.

wazazi wapenzi, baba na mama, watoto wapenzi, haifai kuzarau afya yako na ya familia. Kukinga kila siku afya yako, inaomba kuchukua vipimo kwenye wa specialist wanaofaa. Karibu kwenye kliniki Benezer. Huko utawaona wa specialist mu kardiologie, dentisterie, physiotherapie na kinesitherapie, neurologie na orthopédie, nutrition na dietetique, na zingine kufatana na hali ya mgonjwa. Kliniki Benezer iko pia na laboratoire nzuri ya

0: Dugu Nyamugunga, unaona je nikikamata kelke metra hapa kwa barabara, nijenge yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunia kachupa kangu magharibi na kanyama choma.
1: Oh, ndugu Sanza, mimi nishakamata 8 metre kwa ile parcelle yangu. Ili ya kilima ya pili ili nijenge salon de coiffure. Na ka restaurant faso kiko na niletea magu.
0: Ni budongo yetu ili ifuni profite monsieur. Na kwanza, hizi mbao zangu zeni dekofre yamo. Ngoya niangalie kisi ndajenga kakitu hapa. Bitu mingi, niletele mambao kwanza pale ile mamiti.
2: Mambo gani mko naongea hapa badi? Hamuna haya. Munajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko na pora viwanja vya serikali hivyo? Ha? Munajenga kwenye njia ndogo ama servitude na munaona ni kawaida tu?
0: Ah, niko OPJ. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa.
2: Munisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Ha badi? Hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
3: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye serviti.

0: force qui réduit les communautés.
1: Chaque jour, sur Radio Mindéléo, plongez dans l'histoire avec notre rubrique « Les éphémérides ». Découvrez ce qui se passe un jour comme aujourd'hui. Radio Mindéléo, plus proche de vous.
2: Saa moja asubuhi dakika 16 wapendwa wasikilizaji, kisha kupokea matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Narudi humu studio ni basi kwa ajili ya kukutolea kipindi Les Ephemerides du jour. Leo tukiwa ni siku ya pili, tarehe zake 23 ya mwezi wa 6 ama mwezi Juni kwa mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji, katika kipindi hiki utafahamu ya kwamba leo kwa tarehe 26 tumefikia siku 174 174 jour tangu tumeanza mwaka huu kwa 2026. Kwa hiyo utajua ya kwamba kuna baki siku 191, tunaweza basi kuaga mwaka wa 2026. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, kuna mambo mengi ambayo imepitikana kwa siku kama ya leo, lakini kabla tufikie hapo, tujulishe kwamba kwa wale ambao wanasherekea mtakatifu wa siku, leo ni siku ya mtakatifu Audrey, na kwa hiyo kila mtu ambaye anaitwa kwa jina la Audrey tunamtakia sherehe njema, na ikiwa bien sûr anaamini mambo hayo ya watakatifu wa siku. Mpendwa msikilizaji, tutakwambia ya kwamba mnamo tarehe kama ya leo, tarehe 26 ya mwezi Juni kwa mwaka wa 1968, kuliweza kujitokeza ajali katika uwanja moja wa kutazama michezo ama stadium ya huko Buenos Aires, tunapatikana katika nchi ya ama bara la Marekani. Na shida hiyo basi iliweza kutokeza vifo vya watu 71 ambao walikuwa ndani ya uwanja huo. Mnamo mwaka wa 1985, ndege moja ya India iliweza kudunguliwa kwa bomu, ni kusema iliweza kupigwa bomu, na ndani ya ndege hiyo mlikuwa watu 329, na wote wakapoteza maisha wakiwa ndani ya ndege hiyo iliyokuwa angani. Basi mpendwa msikilizaji, na mambo mengine mengi ambayo iliweza kutokea, ila kwa hiyo machache ndipo kabisa tunaweka nokta kwa kipindi Les Ephemerides du jour kwa siku ya leo. Nyote ambao mnatufuata mkiwa sehemu mbalimbali, asante kwa ujumbe wenu. Unaitwa Bertin Muchiza, unasema kwamba tuko pamoja, na sisi tunashukuru, tunasema merci beaucoup. Kuna ndugu ambaye ametuandikia kutoka Chinjoma Mudaka, anasema kwamba anafuata Radio Maendeleo. Tunasema asante ndugu kutoka Chinjoma Mudaka, ingawa basi haukujulisha jina lako, lakini tunasema asante sana wandugu wote ambao wanatufuata ngambo za Walungu, wandugu ambao wanatufuata Kabare, Mwenga, Ijwi, nafasi zingine basi Kabare na eneo zingine kabisa. Tunasema merci, muko wengi kabisa, hatuna nafasi ya kutaja majina zenu, na kama jina lako halikutajwa lakini unafuata Radio Maendeleo, jua kwamba tuko pamoja. Inatimu saa 2:19, mnamo dakika moja tutaweza kuzungumzia mambo ingine, na itakuwa anniversaire du jour. Kwa wale wote ambao wametuandikia ujumbe, tutakuwa tukiwatakia heri ya siku ya kuzaliwa kwao, tunawatakia asubuhi njema.

0: du lundi au samedi, chaque matin. Rejoignez-nous pour célébrer le anniversaire du jour. Un moment unique pour partager des sourires, de joie et de vœux de bonheur avec vos proches. Que ce soit un ami, un membre d'une famille, une grande personnalité, un anniversaire, c'est toujours une occasion spéciale de se retrouver et de célébrer la vie. Ne manquez pas cette rubrique pleine de chaleur et de convivialité. Parce qu'un anniversaire, c'est bien plus qu'un simple jour. C'est un moment qui mérite d'être célébré. Radio Mayenne et Léo, l'onde qui vous signe chaque jour et chaque instant.
1: Saa moja dakika 12:01, wapendwa wasikilizaji, Radio Maendeleo inaungana na wale wote ambao wamezaliwa kwa tarehe kama ya leo, yani tarehe 23 ya mwezi wa 6 mwaka fulani hivi ukazaliwa. Radio Maendeleo inakutakia basi heri ya siku ya kuzaliwa kwako. Na neema ya Mwenyezi Mungu iendelee kuwa nawe, wewe hasa zaidi kuona kama unaendelea kuishi. Wale wote ambao wamezaliwa le 23 juin na wanaendelea kuishi, tunawatakia heri ya siku ya kuzaliwa kwao. Joyeux anniversaire ni kutoka kwako, unaitwa Jordan de Pinguba. Unasema kwamba unasherekea anniversaire ya kwako. Radio Maendeleo kabisa inakusindikiza na kukutakia joyeux anniversaire pale Panguba, pamoja na wale wote ambao wanasherekea anniversaire ya kwako kwa siku ya leo. Unaitwa vile vile Asifiwe Muzaliwa. Asifiwe Muzaliwa, unasema kwamba umezaliwa kwa siku kama ya leo na unakuwa mwanafunzi kunako Epe Le Monarque hapa mjini Bukavu. Radio Maendeleo kabisa inashukuru kuona mwanafunzi naye anajipa muda wa kufuata radio na kutuandikia, na kwa hiyo tunakutakia kabisa joyeux anniversaire kwako. Unasema unaitwa Ishara Mudekereza. Ishara Mudekereza, umezaliwa tarehe 23 ya mwezi wa 6 sawa na leo. Unasema unapatikana Pachireja Kavumu. Asante ndugu Ishara Mudekereza, joyeux anniversaire kwako. Mungu akuongezee maisha na akupatie mambo mema katika maisha yako sawa sawa na vile umetuandikia. Mungu akuwezeshe na kukuongezea maisha. Vile vile unaitwa Amani Mudekereza Joseph, unakuwa mwanafunzi kunako Institute Chireja. Unasema kama leo ni anniversaire ya kwako, pamoja naye Lebon, Jean-Jacques Lebon ambaye pia anatufuata hapo pa Chireja. Sijui basi mumepatana namna gani kwa kuweza kutuandikia kwamba leo ni anniversaire ya kwenu hapo pa Chireja. Tunasema merci beaucoup na tunawatakia joyeux anniversaire. Vile vile kwake Ahadi Rubingu. Ahadi Rubingu ambaye amezaliwa tarehe 23 ya mwezi wa 6 akipatikana hapo pa Kalehe. Nyote kabisa tunawatakia joyeux anniversaire na wimbo ambao Emile Muhindo amewaandalia kwa namna ya kusherekea siku ya kuzaliwa kwenu. Tunawatakia burudani njema na heri ya siku ya kuzaliwa kwenu.

spesiali au siku za kimataifa, yani siku kuu ulimwenguni. Popote pale ambapo mnaendelea kufuata Radio Maendeleo, tumeanza vipindi pamoja nanyi tangu ilipotimu saa 11 za asubuhi, na kwa hiyo tunaendelea kuwa nanyi kwa asubuhi ya leo, tukisema basi asante kuona mmetufanya kuwa chaguo lenu na mnaendelea kufuata vipindi toka redio yenu. Wakati wa saa 2 dakika makumi tatu mtaweza kuburudika na muziki. Saa 3 kamili itakuwa kipindi toka shirika la raia, na tukumbushe kwamba leo watazungumzia kuhusu utetezi ambao wanakuwa wakiendesha kwa ajili ya kuomba wakuu viongozi kufungua mipaka kati ya Rwanda na DRC na mahali pengine ambapo mipaka imefungwa, hasa zaidi kwa kuwa jimboni Kivu ya Kusini hakuna tena kisa ya ugonjwa wa Ebola ambayo imekwisha kuhakikishwa. Kwa hiyo pamoja na kuomba wakaaji waendelee kushika kanuni za usafi, shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini itakuwa ikiendelea kuomba kwa viongozi kufungua mipaka kwa kusaidia raia ambao wana haja ya kuvuka, kujielekeza nchi moja kuingia nchi nyingine. Na kisha hapo pasa

pamoja na mambo mengine pamoja naye Jibe Shabani. Kisha hapo, kisha kipindi hicho, mutaendelea kuburudika na muziki. Na wakati wa saa 5 dakika 15, timu ingine itajitokeza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Hatujafikia hapo, tunaendelea kusema shukrani zetu za zati zimufikie Emile Muhindo ambaye anatuma sauti yetu inasikilikana kwako. Huyo ambaye unafuata Radio Maendeleo sai, ujue kama unafuata Radio Maendeleo, sauti yangu inakufikia nyumbani ni kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Asante basi. Unasema Dr. Kibonge ambaye unatufuata kwa wakati kama na huu, tunasema merci beaucoup Dr. Kibonge, na sio wewe mwenyewe lakini watu wote ambao wanaendelea kutufuata. Tunaona wasikilizaji wetu wote ambao wametufuata maeneo za Ijwi Nord na Ijwi Sud, merci beaucoup. Tunawasalimu wale wote ambao wametufuata katika groupement ya Bushumba. Tukimuona chef de groupement ya Bushumba, Benjamin Chimsa Muresa, ambaye anafuata Radio Maendeleo, tunasema asante sana. Na wengine wote kabisa ambao wamejiunga nasi. Uko nami Samuel Habamungu kwa kukusindikiza kwa vipindi vya asubuhi. Fundi tumeisema ni Emile Muhindo. Shukrani kabisa kwa pendelevu wote wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunaomba msitoke chonjo ya radio zenu, sababu vipindi vingine vinaendelea, lakini kwa wakati huu ni burudani ndio itakayowajia. Emile Muhindo amewatayarishia mambo mazuri, muziki ya bien kwa ajili ya kuwaburudisha na kuwatakia asubuhi njema na mambo mazuri. Pokeeni burudani tukiendelea kuwa pamoja na kuwatakia mambo mazuri na pia

0: Ebola, c'était de l'huile dans la zone de santé de Miti-Muresa, en territoire de Kabare. Et ces patients ont été déclarés guéris et ont pu quitter les centres. C'est ainsi que la société civile du Sud-Kivu plaide pour la réouverture des postes frontaliers qui ont été fermés temporairement par les autorités rwandaises suite à la résurgence de cette maladie. Le bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu estime que cette mesure de fermer les postes frontaliers pénalise fortement la population de ces deux pays frontaliers et la société civile appelle les autorités de la RDC et celles du Rwanda à permettre la reprise des échanges transfrontaliers dans un cadre sécurisé et sanitaire afin de relancer l'économie et renforcer la coopération régionale. Voilà, je viens de vous avez la parole.
1: Ah oui, merci beaucoup. Najua ndugu zetu wasikizaji wapenzi wa kipindi hiki wanazoea kwamba hii kipindi ni iko bilang. Na tunasikia gisi unasema kuhusu hiyo ugonjwa wa virusi ya Ebola. Lakini kabla hatujasema pale tunaona kuna msikizaji wetu mmoja kutoka ngambo za Kalehe Mabula. Kumbe Radio Maendeleo nafika huko ngambo, alisema kwamba sasa yeye anasikia kipindi ya shirika la raia, anasikia mara mingi tunasema composante fulani, sasa vile orale sema composante syndica, composante philanthropique, akauliza composante njoo nini. Lakini nadhani kufuatana na mada tuko nayo, kwa ruhusa yako pasteur,
0: ndio
1: tunaweza ambia msikizaji wetu ya kwamba labda kwa kumuelewesha composante namna gani société civile na fonctionner na composante, na kwa kumwambia composante inatumika namna gani, labda tunaweza vizungumzia siku ya pili, akue chanjo ya radio ya kwake, sababu leo ni mada nyingine na ile nayo inaweza kamata mada nyingine. Sino composante ni moja ya vikundi vinaongoza shirika la raia, tutamwambia namna gani composante inaundwa na inaundwa na wanani. Lakini kufatana mada ya leo pasteur, tulisikia kwamba viongozi wamesema ya kwamba, hata na waganga wamesema ya kwamba katika jimbo letu la Sud Kivu mpaka hivi kufatana na ile ugonjwa ya virusi ya Ebola wanasema ni zero malade, yani hakuna mgonjwa tena ambayo wana declare anakuwa na hiyo mdudu. Na tunda kwanza kuambia wasikizaji ya kwamba wakati viongozi wanasema hakuna mgonjwa, bado wa viongozi wa ganga hawajadeklare eti hakuna ugonjwa. Usema hakuna mgonjwa hawayasema kama ugonjwa naisha. Yani ile mamezire barrier ni kuambia watu waendelee kuziheshimu, sababu kunaweza kuwa kaya magonjwa hakuna, lakini hawajatuambia kwamba mgonjwa hakuna. Lakini kupitia ile, sababu wakati walideklare kama tujikinge na ile ugonjwa na kuja makali, na wakapata makazi mwenyezi moja ambazo walituambia kwamba waziko wakua waziko sous-traitement, na ile ilituma mbiombio mafrontier kama vile tunajua ilifungwa. Na wakati frontier zilifungwa, watu walikuwa penalize, unajua watu kuvuka mipaka kwenda Bukavu, kwenda Kongo, Kongo kwenda Rwanda, Rwanda Kongo. Inasaidia hata wafanya biashara wadogo wadogo nao kujiretruve, na maisha inaboreka. Na mara mingi unajua pasteur, wasikizaji wetu wanaotufuata wanajua kwamba kuna watu hapa mjini Bukavu ambao ni wagonjwa, mara mingi wanaishi kwa rendezvous ya wa docteur wa medecin wao mwinchi za kigeni, na wakati hawavuki tena frontiere kwenda kurepondre kwa ile ma rendezvous, huko naona wengi wanatombe mu crise, wengine wanapoteza maisha. Yani kufunga mipaka ilisumbua inasumbua watu sawa hawajafungua bado. Na kama shirika la raia inaweza plede ili mipaka ipate kufunguliwa, ni kwamba watu ama kujikinga ugonjwa haiko malipizi kwa raia. Sababu kuna namna ya kukinga wa raia kwa magonjwa na mipaka inakuwa kontrole. Sunaona ngambo za Rwanda kwanza hapa Ruzizi, ukivuka Ruzizi Pasteur, nadhani Laura najua. Hata hawadeklare kama huko virusi fulani, magonjwa fulani. Ukivuka Rwanda kuna kwa katu ile fasi ya kunawe mikono, yani ile mamezir wanaendelea kuzishimu.
0: Na
1: madezinfekta ziko pale. Na wangeendelea hata na ile system, ile ritme haingie kuwaka mubaya. Yani shirika la raia inaendelea kuplede ili viongozi wanayokuwa huku kwetu, ni wajibu wao kwa kuzungumza na viongozi wa nchi ya kigeni, nchi za kigeni, sababu hapo kunafungiwa na ngambo za Nord Kivu kunafungiwa, wazungumuze pamoja, sababu anasema zero malade zero ka, waangalie namna gani wanaweza regeza raia wajisikie kuwa wanatoka katika hiyo magumu ya kufungiwa mipaka. Tulisema kwamba kukingia raia kwa magonjwa haiku kumupatia malipizi, na ni ile njoo tunaomba, sababu raia wana haki ya kuvuka, wa kusafiri. Kuna wengi walipashwa safiri, hawakwenda tena mpaka hivi, programu zinabadilika, wagonjwa kama vile tulisema, kwa kureponde marandevu, wa kufanya biashara kidogo kidogo, yani maisha ya mkaji, dede kote, ikuwe nchi za kigeni, ikuwe kukwetu, inapashwa boreshwa kumipaka.
0: Ndiyo, asante sana, Baba Nora.
2: Asante sana, na shitu na salimia batu ya Mabula. Mafurahi kusikia ma radio nafika Mabula, c'est quand même intéressant. Na tunasalimu aussi un certain pasteur Kashaka mwingine atufasa na agronome. Ile mada ni ya lazima sana. C'est vraiment un sujet très important en rapport avec la situation que nous sommes en train de traverser dans la province de Kivu, Nord Kivu et Ituri. Ni kusema nini? Ewa, mimi nifurahi kwanza ile communication ya hapo walifanya. Una kama huko watu banakamata magonjwa ma epidemie inakuwa bule. Kope. Hawapendi, banakree meme des chiffres, on crée des choses. Ni tulishana kusikia banakomunike kama zero ka msidiki vu. Zero ka msidiki vu.
1: Nilifurahisha sana ile
0: communication. Mimi na Munoro Kivu.
2: Bon, Munoro Kivu bangali bana douter parce que bako en contact, donc inagusana na
1: kule kwa Ituri kwenye kwa epicentre.
2: Parce que mpaka leo balikuwa mpaka mwa hii asubuhi bako ku 0 ku 1048 ka 1048 njo bali njo makaba lishapokea leo
0: kule Ituri.
2: Ndio zote na zenye zikuwa kwa yonke li chiffre yote ya makaba lishapata mpaka leo depuis mwezi wa 5. Alors bakasema kama hapa kuko na madese na muda nyekuwa tungeonyesha usike no nantepu usaya ile maka iko ngambo ya Bunia. Bon, Munoro Kivu bakasema kungali waka 48 me mina wazi nazo haziko tena, basi bakasema kama na Munoro Kivu hakuna tena maka. Kusidi Kivu kulikuwa atuwaka mwaya kakufaka bawile bakana nobel shatoka. Donc ile komunikasyon wa inaonyesha kama haba kufanya iye Ebola sawa business. Parce que même wakati ya COVID, les gens ont créé des choses. Si tu vas pas te là. Mais, ils n'ont pas dit vraiment, tu n'as pas encouragé à aller communiquer. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? Réaction est touchée comme société civile. Tu n'as pas dit, bah, tu n'as pas observé ça ici. Voilà, je viens à l'Alsema, rapporteur Alsema, tu n'as pas observé ma mesure barrière. Alors, est-ce que ça engouffe? Kunawa mikono, unapotoka, unaporudia, kwenye unapita, nawa mikono.
0: Na sabuni
2: kama haiko na watu una meme sabuni meme kuna bila sabuni naye anavoka tu ya lazima
1: na kuepuka hey, contact physique.
2: Kwanza mimi nishaona bana tufundisha mkuru moya hivi juu ya hygiene, banatosha kama bana compare mai yenye ulinawa na sabuni na yenye hakunawa na sabuni. Ile yenye ulinawa na sabuni iliwaka na uchafu mingi ke yenye ulinawa bila sabuni. Bon, ce sont des choses il faut bien vérifier. Donc nikusema kwanza unaona province ya Sud Kivu, Nord Kivu, tuko muvita. Hatuende huku na huku. Tulikuwa deja na milango tu mbili. Milango mbili ya sorti ni Rwanda na Uganda. Kwa kuenda kumatunzo ayer. Leo hawezi enda Kinshasa, utaenda utafika kwa hai. Me, davitide batu ya hapa, ba mingi wakona naenda Nairobi, wakona naenda Kampala, wakona naenda Kigali. na Ulaya leo wanafunga ile manjia na madawa zabu zinakoka za muda. Unasema mtu anamwambia kila 3 mois ya fona pita
1: ukamata dawa, hakuna hata kwa nafasi ya kuziuzia hapo.
2: Eh, alo unaona kama ile yenye Rwanda ilifanya, c'est vrai que Rwanda inapenda ukamata inatiaka ligere mubyaki, lakini ce qu'ils ont fait là-bas ndio wanaita violation ma droit ma traité international. Violation aussi ya ma ya coopération ya manani balisinya na Congo ya kusema awezi ya ce qu'on appelle la kufunga unilateralement frontière ni décision yenye awezi kamata ville pour que ufunge frontière na voisin. Munangalia makoro, est-ce que mliongea kama kila mtu atakuwa anafunga sana penda? Non. Kuko mabitu ingine kwa kufunga frontière, ifo munaikala munaambiane bwana, kufuatana hii mamezire tunafanya hivi tunafanya hivi. Na kulipasha kuwa ekipe ya huku na ya kule banakuwa nakutana de temps en temps kwa kuechanger ma information. Peut-être toko ipana ma recommandation. Alors, donc hapa unaona kama kwanza mabanki zinafungiwa, ma cooperative zinafungiwa, makazi za mingi ziliharibika, zilikufa, watu wanaishi kwa shida. Nilifurahia usiku maporo bali installe mambegeti nadhani uliona. Sauf que kitu moja linishitula kule ku poro ya bahari kule. Ewa na mataxi ko pale mtu anatoka hiji wanamlipisha hata ndizi ya ndizi. Mtu sake moja mwanzo alikuwa na sake moja kwenda kuzika kule unani kujenga kaburi. Bana mlipisha 5000 francs. Pale kuna
1: haiko kwa bali tu kule kubupu poro zote za kwa mwanzi kule
2: ngapi ile mafront ile maduane manahamishia pale
1: si oui.
2: C'est injuste parce que nous on fait ta batoche les barrières pale ku frontière unani ku ile haiko frontière ile bangali mwinchi yaba kutoka hizo na bakutoka Kalehe bakutoka tusa tumbali mwinchi moyo mwingine moyo
1: wapoletea mtoto hisaki ya maharagi ya mama bihogo na kuilipia tax.
2: Na hapa kama ulilipa hapa na hukukua na takitanse hapa, bana kulipisha tena kule. Bana sema ah hatuiwe vile. Alo. Donc ile mambeketi balitia kunani kuma bana saidia mbele population natoka kwa interiere kuelewa kama yafaa tuka tunanawa mikono tusa ni nafungula akili. Alo, yenye tunatafuta onyesha kama ni crise. Tuko na watu hapa banaishi juu ya ile kusontia wale ba mama, minyabana maya mingi, bakunyangula mizigo, bakusaidiana hivi, banaishi na ile kazi. Hata Rwanda, hata huku. Meme shows na huku ngambo ya Kisenyi, meme shows, mafasi ya mingi tu. Alo, tunaishi ma ile maechange. Maechange ya huku na kule, paske, situ ke ekonomi yetu iko extraverti, sadiri, iko tunevi elekseriye. Yota munakula, pamba, ni binatokia kainji. Sasa, shida tuko nayo kubwa ni ya kuona balifunga frontier na haba meliori mameziri aloke makazi naisha usidi kifu haba tatuambia kama kungali maka bo banasema kama shi tuko banyarwanda sinu banasema Kinshasa me angwa shi tuko banyarwanda aloke na Rwanda nena litufungia na frontier haone kama tunateseka hapa na kama hatuna Mungu mina kuambi tunakufa tu sayang complet international alo on peut dire. Kama Rwanda inawaza kama weshiba anasema tu venye tuko kukweste sidi kivu noro kivu tusa tibanya Rwanda kisha nae nafunga mafrontier panda boku de juru hivi kuku maishashu unafanyaka kwa kwenda kutafuta kwa kuvayaje kwenda Ulaya aeroporo yao ndio tunaitilize hapa actuellement. Hakuna aeroporo gomu kwanza hii yao ndio tunaitilize purke uende Kigali Kampala uende fast fulani ni hii yao ya hapa pembeni. Hakuna vingi ingine. Ukiona mavuyaje banafanyaka ba Kongole kwa kutoka huko. Hapana ingine nje. Ukipita Uvira bana kususpecte. Kiagisu natoka muzone kontrole par l'AFSEM 23. Na huko kususpecte. Sama huko espio. Sama huko bie. Bana kufunga ta. Kama huko nalamunga na dambu ya sambazano. Bana kupiga na bana kuwa ta. Donc, tunaomba ba fungule le plito. Donc, mulipasha kuwa komisyon. Entre Rwanda na Kongo. Kila wakati yote omwe. Dans les 3 jours, on va nakutanana, on va échanger sur les problèmes, situation. Yenye, il pitikana pendant cette période, vu à Makaba Lipata. Et encore que Rwanda va nakwambia, même kuma aéroport yapo, kuko ma robot. Ukikuya tu, ile robot yuko kapale kwambia épidémie komoi. On a ski. Bon, bako balishaka mata ma mesure yabo, à tel point que kwa kuingia na kwa kutoka. Il est difficile basi yuo uko nani? Uko na magonja au hauna. Donc, balipasha njoo kufungula nani, mais tunamitipe mamezili barriere. Na shio huku tusinegligé, mais tunaomba de temps en temps, kunivo zote, ba autorite ya Arsene Ventoa beniko kinshi, bako goma, bendele kuongea na guvernema ya Kigali, tulisema katana kwa hii mikro, baongea na guvernema ya Kigali, wabambie kama, ebwane, mnafungia bale watu ni ma violation ya madroit zabo. Banasema kila mtu atembe. Tu kwa libre circulation, non pas j'atembe. Sasa ona ni katalia nisipite na japo disigne, mse PG le kama mimi na pasha toka nipite Rwanda niende huku niende huku. Aye. Mais encore que c'est une zone, un couloir, il y a tourner vers le Rwanda, vers l'Ouganda. Il va fonger l'ingé à Rwanda, il va fonger l'ingé à Ouganda, pour permettre à tout, il va aller à ma destination quand il va aller à Madawa, il va aller à Madawa, il va faire ma affaire. Et encore que les petits commerçants vont être en train de frontière. Il va aller à Tumanaka, il va aller à Rwanda. Mais ça va aller à Rwanda, il va aller à Mabor. Mabituya wa marchandise. Mwansia sempa kama wanabalitana na bienye binaribika. Nisi ya mfada kuradio bako bana nani ba, batu wanajilamante sana. Donc, bakamate kabisa majukumu ya kukreye mekanizme ya rencontre ya maechange d'information. Nangisi maka haiko tena. Habana rezo yote ya kufunga frontier. Voilà,
0: jambo lingine baba Juvenal.
1: Bo, jambo lingine. Siwezi toka mu studio hii, pasteur. Kwa niaba ya ofisi ya shirika la raia bila kusuete watoto wetu ambao walianza examen d'etat jana, kwa suete bonne chance na bonne réussite, lakini pia kuomba viongozi waendelee kuwalindia usalama, sababu tunataka watoto waanze examen mzuri na waimalize mzuri. Na usalama wale watoto, usalama wa raia haiko tu ndani ya mji wa Bukavu tu, tuna juu ya kwamba watawasikilize hata ma territoire, kwa village, kukote kwenye masantre ziko, watawalindia usalama. Ni ile njoo nipende niseme, lakini pia kufatana na yenye tuko tunazungumza ndani ya studio, wakati walideklare zero ka, nadhani kama vile Laurent anapana ile recommandation, waongozi wanazungumzaka, waongozi waendelee kuzungumza. Sisi raia tunapenda tuone matokeo. Tunapenda tuone wakati walideklare zeroka, wenzao ngambo ya pili hawatawa contredire. Sijua ni mwana deklare zeroka, mnapenda tufungule nono. Nadhani ile ni sinyale for. Wakati wanasema zeroka, na watakomprende na watendelea kuzungumuza. Sisi tunapenda leo kesho tusikia natambia frontiere iko wazi na circulation kama vile tulizungumuza ionekane kuraia. Ile njo suwe ya yetu kama vile shirika la raia.
0: Ni kweli, sababu unajua tangu ile magonjwa ya Ebola ilionekana huko Ituri, Rwanda haikufungaka frontiere na balibakiaga tu pakajua tu magonjwa iko natunziwa kule sehemu za Ituri. Lakini waliposikia tu kwamba ka inaonekana hapa msidi Kivu, jo pale bakaanza kufunga mipaka na kusemu ya Nord Kivu, na muna vile njo bakafunga sehemu za Kisenyi. Mesas, ikiwa hakuna tena mgonjwa wote wa ile ugonjwa msidi Kivu, na ni ile njo litumaka wanafunga huku sehemu za kwetu, lazima bangelifungula, sababu population inasumbuka.

0: Ndio, nilikuwa napenda niseme ya kwamba sisi kama vile shirika la raia, ingawa hatukuhusika katika ekipe ya task force eh, lakini
1: Sawa.
0: tunaendelea toujours kuinforme population kuhusu magonjwa, kuhusu situation yenye iko. Lakini yenye Lora alisema ya kwamba eti kuna waministri wawili walitoka kama Kinshasa wanaenda Ituri. Tunajiuliza kama mara mingi pourquoi magonjwa mara mingi ma epidemi kama hizi mara mingi inapenda kuonekana iko affaire politique au lieu iko affaire médicale. Au lieu kutuma wa médecin, wa docteur, wa spécialiste, unasikia sema ministre fulani ndio alikimbilia fasi fulani, ndio alikamata pesa fulani, nadhani ile ndio natumaka na raia na kuwa na shakia vitu vimoya vimoya. Alors, si tunasema tunaendelea kuedike population, kuinforme population na tunangoja kwa makini matukio ya plaidoyer na malalamiko ya raia kuhusu kufunguliwa ya mipaka.
1: Asante sana. Tunafika kwa mwisho wa mada hii ya siku ya leo. Tunasema shukrani kwako Bwana Lora Kajibwami kwa kishiriki mada hii.
2: Asante sana kwa aliko na wawe kwa kipindi na kwa Radio Maendeleo.
0: Tunashukuru na tunasema salamu kwa Papa Nyangime mahala anapofuata kipindi hiki. Yeye ni mshabiki mkubwa wa kipindi hiki. Tunasema asante kwa wakteri wote ambao walikuwa wanafuata kipindi cha siku ya leo.
1: Tunasema asante sana kwa wapendwa wasikilizaji wote ambao walitufuata kwenye kipindi hiki. Tunasema shukrani kwa waganga wote wasikivu ambao walioshughulika na wale wagonjwa waliokuwa na hii magonjwa ya Ebola, waliowatunza na hata kwa sasa wanakuwa nyumbani kwao. Tunasema asante kwa wakuu viongozi wote kungambo zote na kungazi zote wale ambao walioshughulika kwa mzozo huo wa hii magonjwa. Shukrani kwa viongozi wa redio hii ya maendeleo, direkteri pamoja na staff dirijan wa redio maendeleo. Tunasema asante pia kwa wanamemba wote wa shirika la raia humu jimboni Kivu ya Kusini. Shukrani sana kwa wote waliotufuata kwa siku ya leo, na Mungu awabariki.

0: leruba na matiere. Wana wengine wa papa njiwa ataingie kwa simu.
1: Hivi kwa ataingia na tize.
0: Ataingia tu.
2: Radio Maendeleo.
3: Oui, chérie.

Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi. Wanamemba wa jamaa zetu, tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha, licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.

0: Merci beaucoup, tunasema tena jambo na karibu kuba auditeur yote ya Radio Mandeleo na ba kipindi ya Nostalgie tukumbuke popote kwenye mko hapa kuvila Bukavu. Na tunajua meme kukivuka frontiere kule Changugu biko natufata, ukiendelea meme Kamembe kule banafataka, ukishuka ukipanda ngambo za Mwenga, ngambo za Kamituga, deja kule batu yote biko branché, ngambo za za Walungu pale deja branché, Mugogo watu wasahabu pale tukishuka tichiriri pale ku position normale pale tunaenda kuona bezo ambia jiste muhai pale keno masoluvri miko kare tu tukishuka ti kwa machi kule ngamu za Chimpunda batu kwa tufata, ukienda kujanda batu kwa tufata kuonele pale onele pale fasi kwenye le grand changer rizin biko pale ba mama Rosalie biko pale ba Waso Waso biko pale deja président Waso pale changer biko pale ba Titia biko pale le ngambo ya onel ba kabose wayayo ngambo toujours za onel pale. Donc biko nafata kipindi muambie batu yote kino tujaja en direct batu ya Funu batu ya Mabuolo batu ya Manyamugo batu ya Labot Nyawera Nguba partout hapa mvila Bukavu vraiment tunawasalimu tunasema mubaki toujours pembeni pale na yua mko wengi mkipenda kipindi ngambo za kaya kule ngambo za Jesa kule Kamagema kule vraiment tuwasahabu Kamagema batu ya Nyantende Nyantende pale deja ya biko nafata vraiment tukiingia meme route du Vira kule donc huko kwa Bilalanje wanapaitaka quartier latin kule kote wanasema ikipindi ni danger kipindi una sentir vraiment kipindi kia muziki ya watu wote et puis una sentir nostalgie ukipenda kuipata utasikia ni apa apa na habita kwa toujours kale. Alors sans plus tarder ningezalaka deja tuko na ba invité yetu yote ya kipindi ya leo tuko na Fabien Nyangi toujours donc iko deja pa ma cadre za nostalgie mtasikia ma nostalgie na itakuwa bien tunasema jambo na karibu bwana Nyangi.
1: Jambo jambo, tunasalimia wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo 88.8. Tunawasalimu kabisa hii kipindi yetu, tunasemaka mambo ambayo iliyopita, tunasema mambo ambayo itakao kuja samo ya moja. Lakini leo tutasema nostalgia juu ya sport. Tunao wanatosko iko muziki na iko mu sport. Hata complete ni kidogo mu sport parce que yeko double tranchant, tantôt au musique, tantôt au sport. Joël, tu as semé au jeu de sport. Na puisque mi mwenyewe niko breveté, niko arbitre breveté, niko arbitre de formation. Il fallait les formations pour Bukavu. Na mwenye alipata kile formation ni arbitre Kadima. Kadima batu ya wakua wana mjua alikuwa arbitre mwa alikuwa machachari kabisa. Na tunasema juu ya sport puisque tuko mwile fievre ya sport yu masiku. Muna kama Leopard yetu
0: ilitoka
1: match nil na Portugal ulikuta Cristiano hakubuje Cristiano hakubuje unawana tau kubalionisa fasi tumwa na kanyaka kabumbu ya mwenye natafuta penalti na kinguvu mwenye sili fasi de reparation. Njoo ile tashumulia leo juu ya sport vraiment na gisi mambo ilikuwa hapa Bukavu na gisi Leopard iliganyaka coupe ile 1974 tutafikia ile point. Na mimi niko formé mu arbitrage kabisa, niko arbitre de formation na mwile formation tulipataka pamoja na bwana Ringo, tulipata na Juma, tulikuwa pamoja na Baeneka, tulikuwa pamoja na bwana Kibukila alikuwa sokao auditeur pale pa Kamituga, tulipata na bwana Mnyomokelo. Mnyomokelo alipitaka ta arbitre national Mnyomokelo. Tuna kuwa na Papa Nyangi njoo mipeke, tulikuwa na Baeneka Mangaiko. Baeneka Mangaiko malheureusement alipataka ajali kule Vira, alialibitraka mache saba fanatiki wakamubritalizaka wakamulumizaka vremana kapoteza maisha. Ilisemekanaka sana hapa Mangaiko, watu mingi walisikiaka ile. Ndio tutasumulia leo juu ya probleme ya football
0: kwa Najibu. Voilà donc mnasikia deja kiingilio, tuko aussi parce que tulisema tutongio na donc juu ya journée de la musique ya pa Bukavu. Tuko na porte parole The Voice kujina ya Tozko Muganza, tunasema jambo na karibu.
2: Jambo ya Jibe Shabani Limuzazi tata mapasa ya solo jambo papa Fabien Nyangi jambo ya Kabelza
0: Jigilo
2: Skao tout jambo Emil Muindo
0: voilà merci. Tout était, tu n'as pas dit mon agarif.
3: Jambo Sara Jibe Shabani le Muzazi. na mimi nafurahi sana kuwa hapa kwa kwako siku mingi sana. Mm. Mm. Mama njo aliniambia lazima nikae niongee na wewe vile mimi namwambia. Asiwe. Okay. Mm. Lazima ndo ongee wala jipe bili. Mm. Nisha sikia lakini uende kwa mission akaza bae usikose.
0: Okay. Voilà, ikipindi tunasema kashie, donc tukisema mulingala donc émission e benga ka mutute e benga na kape mutute. On sentir. Donc kama uko na bitu yotongea lazima unakuya. Kipindi ni kia watu wote iko promotion ya muziki yote tunafanya hapa, promotion si ya ba artiste yote hapa kwetu Bukavu na kandokando ya ville ya Bukavu parce que unakutaka deja hapa tunaongea kaju ya misie wenye hawaliko hapa ni batu yenye bengine habajue ma information tunapapatia a travers i kipindi. Donc voilà, merci. Donc tunaenda kusalimia aussi donc deja na yua kama Yamope iko natufata ile ngambo za brasserie pale, tunamsalimia tu sababu deja deba mobake, deba mobake donc ngamba brasserie pale na yua pale kusinel deja mko mnafata ambia deja Mugisho Baguma keno tuzalia wapo na konti na bango kumsa esa la kitoko makasi. Donc voilà,
1: na mimi nafurahi kuwa na Kabeza na msikiaka tu, lakini hivi tuko naye ku studio. Nafurahi kumuona na Kabeza. Jambo tena,
3: jambo
1: na voilà, donc, karibu kipindi yetu.
0: Voilà kitoko. Donc deja tutaanza na nyimbo ya kwanza ya kipindi, tutakamata bia bia deja makadri za nostalgie, makadri za ancien succès. Tunakamata bia kwa kuwafurahisha deja ba shabiki yote wiko tufuata de partout. Tunasema bia tu développer après twende na to les gars.

0: déjà tenenda kumwisho ya kipindi le temps déjà topesa ba programme ya batuba yaki na émission tosgo mganza tanza na we ba programme ziko ayo
1: bon programme haiko ya sana ni question tu ya ku remercier ba fan ya ki Dieu Motong benye bali anza vendredi ti dimanche vendredi tu le piga ku galerie fora vraiment batu balifika ilikuwa sisteme kitoka batu bawili basaba banaingia tulianza 17h maliza minute 30
0: kulipata batu manaki
1: très bien
0: très
1: bien ba, batu baka apprecier puisque njua kwanza Dieu Motong anapiga pale baka apprecier puisque bia kuimba ni la Motong bakwa ya msikia baka msikia kama tuashukuru batu wa Mopafone walikuwa ume 12,000 batu wa Mopafone vraiment ambia
0: Jackson Kabasel
1: bote balikula ambia Mopafone tombera jamais dimanche tulikuwa pale ku essence ku Nganda Resto Nganda Resto Safina yake wame kwa mita baba wa taifa
0: tuendele
1: Batu waka sentie, piga pembeni, baka sentie, fiasko ya valipata. Bali sentie, fiasko ya valipata.
0: Juu Motong iko
1: pale. Iko pale pembeni. Kwa papa furimo pale.
0: Tulikuwa pale. Ni pale tu kuma major vangu pale?
1: Nono, ni kupanda ilu kidogo, afase na ishega pale.
0: Bali
1: piga pembeni, baka sentie, fiasko ya valipata pale. Dimashe tulikuwa kwa ki lise magendo.
0: Muna piga maraba.
1: Mama hapa kusama kupia, atulale njala. Atulale njala.
0: Muna piga maraba. Mene
1: nikuwa siko Motong ya napigaka, nilikuya na mutana napigaka, na hiku napiga tu. Nisha tulale njala. Kwa tulikuwa kwa lise magendo, ili dimashe, vrema, très bien, très bien. Le programme etu ya mina yu, mpasa hii, mina yu kama ya le 30 juin. Njo programme ya mina yuwa. Njo ya jana tulenda sinye. Pale tute inaugure terrasse ya mupia kwa ku Saint-Claude kwa Claude Ramazan afase na suko msereya Nyamugo. Tuambia batu ya Nyamugo, batu ya Rudovira na fasi ngine.
0: Ke
1: pale njo le 30 juin tutakuwa. Pasi tutafute fasi ngine, le 30 juin njo tutakuwa pale. Njo programme kwanza njo ngake na yuwa, njo tuli jana tulimaliza na pale batu.
0: Ok, voilà, merci que programme ya The Voice Ile. Jigilo Kabeza, uko na programu zae?
2: Mi programu ni moja tu ni ile ya tulasema le 30 juin ile ya kule ya meri nzo ni kono mpaka sai. Lakini enye kwa anjasher ni gani ni kutahana patromo ya Kamituga jo wanamuita Mustafa Tulanda demi patron. Ni boss kabisa wa kweli kweli. Aliniambia ni prepare deja batu yote ke anytime hata niambia kitu ananiambia tafa surprise sel beba ngiama yaya ngiama wera so. Yesu ndio mbeba kulika mtu. Nilikutana na jana fasi mwa kaniambia kabisa prepare toi. Sitakutumia nani na hivyo una telefoni na kuyaka tu kukubeba direct na ba musicien.
0: Itakuwa surprise euro una ba musicien.
2: Ba musicien biko ba ya mamba biko. Mamba, kwanza na minasema pole sana. Unaya umbeni iko parmi mbale manyumba zenye batu zilungula kule kwa sasa. Ndio deuxième fois.
0: Oh la la.
2: Umbeni mami nasema pole sana.
0: Na basist.
2: Na ite na buru akilungula.
0: Pole sana vraiment. Pole kabisa. Voilà, merci beaucoup. Tunaenda naingia mwisho wa kipindi hapa.
3: Ndio tutaambia tu wa supporter wote wa Congo wa supporter ekipe yetu ya Leopard.
0: Kama
3: basi neglige ni nchi yetu, ni nasho yetu, inafaa vraiment tukue nyuma yayo. Kwa tukashinda ni ushini sifa yetu, jina yetu tetembea fasi yote, drapeau tetembea fasi yote. Ule mwalikuwa anasema watatupiga madisi, ma 20 vraiment ule
0: aache vile
3: vyake. Hivi tunaenda kusalimia Pasta Bartub Sime, tunasalimia mama Valentine, tunasalimia Bwanango Ipasi, tunasalimia Amuli, tunasalimia Baralin Shoni, tunasalimia Pasta Bakuk, na wote wanaotufuata katika kipindi yetu.
2: Na mukartie yetu, uwe mina yo na upasha kwa na muyaji nani sofa ngenge sana.
0: Sofa.
2: Ile fami, tuko na kilio ya danje mukartie, mama abu alikufa.
0: Oh la la.
2: Anderson Nicholson mama Machozi Mikuku Francisca alizaliwa 1945 alituacha.
0: Oh la la.
2: Kilio tazika jidi.
0: Na ndio mama Kiabu.
2: Mais ma police en a ou jamais tu bats tout le pas le ministre, mais il faut venir tout faire quasi à maman. Je
0: oui, oui, il y a une information avant. Tu m'as dit tout ce qui est quand il y a son métier qui dogo, son métier 4 minutes te parler hein, comme ça. Minaïa liste maman bachilongo à pita. Tu commences 4 minutes son métier, tenez.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha kufata vipindi vyetu vya mchana kati. Inatimu saa tano na dakika zake makumi tano ndani ya vyumba vya Radio Maendeleo. Ni muda wa kuwatolea ratiba ama programu. Kabla ya hayo, tunaenda kwanza kumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

0: shukrani kwake Jean-Claude Ndage kwa kutuburudisha na muziki, kwa kumshukuru Mungu. Tunatawapatia programu yetu ya mchana wa leo, leo mardi le 28 juin 2026. Programu yetu ya mchana wa leo itakapotimu saa 6 kamili, tutafata taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na Espedi Kialu. Itakapotimu saa 7:15, tutafata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Alain Kabika. Itakapotimu saa 7:13, utafata matangazo mbalimbali. Saa 6:15 utafata matangazo ya Ibra. Itakapotimu saa 7 utafata English Today. Itakapotimu saa 7:13 utafata muziki wala burudani ya muziki. Na itakapotimu saa 8 utafata jiko letu wala mapishi ya fumbwa pamoja naye Miriam. Itakapotimu saa 8:13 utafuta foyer de creativité de la société civile. Itakapotimu saa 9 kamili ndipo utakapotimisha vipindi vyetu vya mchana kati leo siku ya pili le 23 juin 2026. Siko peke yangu studio, tuko naye na Etienne Mulindwa. Etienne, jambo.
1: Jambo Nelly, jambo sana kwa wasijaji wote wa Radio Maendeleo. Basi tuwakaribisha kupokea muda huu, atafuta muziki, utawanda kupokea katika lugha ya Kifaransa naye Expedi Kialu. Baadaye itakuwa naye Miriam mfano katika lugha ya Kiswahili, yani bwana Samuel Alain Kabika katika lugha ya Kiswahili. Na itakuwa baraka kubwa sana kuweza kujiunga nasi majira saa 6:30 kufuata vipindi vya mchana kati, matangazo kipindi ya mchana kati, yani matangazo ya kifupi, matangazo mbalimbali. Na tuko studio naye bwana madam Armel
0: Jambo Etienne.
1: Voilà, kwa ufunzi wake Ndage, tuweza kupokea muziki, utuandike kupokea habari katika lugha ya Faransa na Expedi Kialu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Saa sita za mchana dakika 18 katika studio za Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la pili kwa hii siku ya pili, tarehe 23 Juni mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Serikali ulioanzishwa tangu jana siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka 2026 popote nchini Kongo ya Kidemokrasia, pia hapa jimboni Kivu ya Kusini, unaendelea hii siku ya pili pia katika wilaya mbalimbali. Za michezo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na Colombia kwa fursa ya mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde. Mechi yenyewe kuchezeka itakuwa ni saa 10 za asubuhi kukuchia kesho siku ya tatu saa za hapa mjini Bukavu. Na mengine ndio tumeandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndagie. Karibu pia tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Anika.
1: Karibu kwa maelezo kamili, mpendo wa msikizaji. Jumuiya kwa ajili ya maendeleo katika bara la Afrika, SADC, chini ya uongozi wake Enoch Kamzingeni Chihaha, akiwa kiongozi makamu wa pili wa taifa ya Malawi, pia mwakilishi wake Arthur Peter Mutharika, akiwa kiongozi ama rais wa Malawi na kiongozi kwa muda wa SADC, aliweza kuandaa kikao kwa njia mtandao tarehe 22 Juni mwaka 2026 kuhusu hali ya usalama katika kanda la maziwa makuu. Mkazo umewekwa zaidi kwenye nchi ya Madagascar, pia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku viongozi wakitaka kuona pande zote zinaheshimu makubaliano iliyochukuliwa kwa ajili ya amani ya kudumu katika kanda yenyewe. Na muungano wa vikundi vya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini kwa ajili ya amani unaomba kwa wanabunge wachaguliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini kujulisha msimamo wao kuhusu mswali ya mabadiliko ya katiba ambayo inataka kuweka hatarini umoja wa inchi na maisha ya wananchi mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Pendekezo iliweza kujulishwa katika tangazo iliyoandikwa na muungano huo na moja kufikia hapa kwenye Radio Maendeleo. Katika matamshi yao, waandalizi wa kikao yenyewe wamejulisha ya kwamba kupigana na

0: uandaliwe mazungumzo kwa ajili ya amani mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia. Na wakimbizi wa vita bondeni mwa mto Ruzizi katika wilaya ya Uvira waliorudi toka eneo mbalimbali wanapitia shida nyingi siku hizi kimaisha kwenye vijiji ambako wanapatikana. Hawa wanakosewa na chakula, hifadhi, matunzo na kadhalika. Kwa fursa kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya wakimbizi, hawa wanataka kuona hali yao kiafya na kimaisha inaboreshwa kupitia msaada wa viongozi, wafadhili, pia watu wenye nia nzuri. Toka bondeni ya mto Ruzizi, ripoti yake Wendo Joe.
1: Wakati ambako kumesherekewa siku kuli mwenguni ya wakimbizi siku ya 6 tarehe 20 June, wakimbizi walioko katika bonde la Ruzizi na wale waliotoka kambini nchini Burundi wanadai kutupiliwa na mashirika za kiutu. Katika mahojiano na Radio Maendeleo wikendi hii, hawa wanadai kupitia maisha magumu kwa kukizi mahitaji ya jamaa zao, huku wakiomba pande husika kuboresha amani na usalama.
2: Tunapitia kabisa kipindi kigumu cha maisha kwa kupata chakula na pia kupata huduma za msingi. Watoto wengi wameacha kusoma kwa sababu wazazi wameshindwa kulipa makuta ya masomo. Watoto wengi pia vile vile wa chini ya umri wa miaka 5 na wazee wengi wanakufa zaidi kwa sababu wanakosa matibabu, na wakimbizi wengi wanalala njaa. Kwa kifupi, tungeomba serikali yetu ya Kongo tafuta amani ya kudumu, wakimbizi warudi kwa kuendelesha maisha yao ya kawaida.
1: Kwao shirika za kiutu hazingebaki pekee ndani ya miji na vijiji karibu ya barabara, lakini zaidi katika vijiji vya nyuma ambako wakaji wanapitia maisha magumu.
3: Tukonapokea bareturne wa mingi, moja wanatoka kuna Burundi. Vrema Mungu asifiwe sana. Daeru kwa leo ukiangalia bareturne ndo wanakuwa wa mingi. Vijia wenyewe walikuwa deja bashakutaniwa hapa kwetu. Ndio probleme tuko nayo sasa.
4: Watu wako wanarudia. Tulianza kuweka malalamiko kwa mashirika za kiutu ziweze kufanya liwezekanalo, kwa maana watu hao wako katika shida nyingi.
1: Wakati huo, sauti za malalamiko zinasikika hapa na pale toka Kamanyola hadi katika eneo zingine za bonde la Ruzizi. Toka bonde la Ruzizi, Wendo Joe na ripoti ya Radio Maendeleo.
0: Shukrani Wendo Joe kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Inatimu saa 6 za mchana dakika 23 hapa studioni, saa hizo pia pa Shabunda na Kamituga wilayani Mwenga ambako tunasikika.
5: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Kama nilivyojulisha kwenye muktasari wa taarifa ya habari, kipindi ya mwisho ya mtihani wa kiserikali kwa mwaka huu wa 2026 imeanzishwa rasmi siku ya kwanza jana tarehe 22 Juni mwaka huu wa 2026 popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti pamoja nawe Omer Mudekereza.
6: Jimboni Kivu Kusini, ndani ya eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza, ni kwenye shule ya Antonino Papanzi ndipo shughuli yenyewe iliendeshwa ikisimamiwa na liwali chini ya enzi ya AFC M23 Patrick Busubangui Shombo. Kwa mwaka huu, eneo ya maadhibisho ya Kivu Kusini ya kwanza linakuwa na kandidenti 1,042,214 wakipatikana ndani ya senta 115 hapa mjini Bukavu na ndani ya wilaya za Kabare, Ijwi, Kale na Walungu. Kulingana na masemi yake kiongozi wa eneo ya maadhibisho Kivu Kusini ya kwanza, Jean-Marie Mwayesi, kuna wanafunzi wawili wasichana mwaka huu wenye miaka 15 na mvulana mmoja ambaye anakuwa na umri wa juu kuliko wengine, yani miaka 52, ambaye anakuwa kati ya wanafunzi wenye kujitegemea. Kwa ngambo yake, liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC M23 Patrick Busubangui Shombo ameomba wanafunzi kuwa na nizamu na kujiamini muda wote wa mtihani. Kuhusu wanafunzi wanaokuwa katika nchi ya Rwanda, amesema kama wanaruhusiwa kuvuka mipaka kwa ajili ya mtihani. Patrick Busubangui Shombo aeleza:
7: leo ni furaha kubwa sana, kama vile mnajua kwa hizi eneo zote ambaye sisi chama cha FCM tuna ukipe examen zinapitikana mzuri sana, hakuna shida lolote. Tunaona gisi tuna aplike ma mesure barriere juu ya kumbanisha hiyo magonjwa ya Ebola, lakini kwa leo mu province ya Sud Kivu hatuna hata ka moja ya Ebola kwa leo. Kama vile nimesema, wale watoto walikuwa ngambo za Kamembe wamevuka mpaka, tumefungua mpaka especialement kuhusu wale watoto wakuja wafanye hiyo preuve examen d'etat na warudi, hiyo hakuna shida lolote.
6: Kwa ukumbusho, mtihani huo wa siku 4 imeanzishwa hii siku ya kwanza na itahitimishwa siku ya 4 tarehe 25 Juni mwaka huu.
0: Na katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini, mtihani uliweza pia kuanzishwa katika eneo Madibi.

0: Kisho Kivu Kusini ya tatu inayoundwa na wilaya ya Mwenga, Shabunda na mji wa Kamituga ni wanafunzi 1,781 ndio wameshiriki mtihani wa kiserikali wakiwemo mabinti 2,815. Wanafunzi hao wametoka kwenye shule 495 walioendesha mtihani kwenye senta 18. Amejulisha Bitangalo wa Lubila akiwa kiongozi kwa muda wa eneo wa madibisho Kivu Kusini ya kwanza. Huyo ameomba wanafunzi kuwa na nidhamu kama anavyoeleza akirikodiwa na mwandishi wetu wa habari paka Mituga, Jean Nondo Mukambilwa.
1: Hatuyapata kabisa nafasi ambako wanatuita kusema kama nafasi ya kuendelea mtihani. Kama tunasikia kimya, tunamaanisha kama binaenda sawa. Ni 1,751 ndio kandideti ambapo ambao wamengojwa kwenye masenta 18 yenye inaunda province educationnelle Sud Kivu 3. Niambia wanafunzi kama mtihani haiko mtego, ni kuangalia tu kama ile yenye walifundishwa kwa masomo baliitia mkichwa. Kwa hiyo najua kama ile miaka yenye walifanya kwa masomo tangu shule la msingi mpaka hivi wanataka kumaliza shule la sekondari, hiyo na kitu kidogo yenye kumkichwa hawezi kia angali kichwa bure tena. Na ninawatakia tu bahati njema, na siku hii ine haitapita kwa bure. Tunachunga mmoja hata kumi, sote bote tusikie wanapata buse. Kwa wazazi, naomba basansibilize watoto na wapatie muda, wapatie muda wakwe wanajifunza. Hata kama basi ajifunza mwema siku hizo, lakini wakirevoir tena matiere mbele ya kukia kuexame inaweza kuwasaidia pia, wawapatie morale.
0: Na katika wilaya hii Ijwi, mtihani wa kiserikali umeanzishwa rasmi bila tatizo yoyote jana siku ya kwanza tarehe 22 Juni. Vikaratasi viliweza kutolewa kwa wanafunzi na kiongozi wa wilaya Ijwi chini ya enzi ya AFC-23 Muhindo Mtambuka Pascal. Wanafunzi wote waliweza kupitisha mtihani bila tatizo yoyote. Inatimu saa 6 za mchana dakika 28, punde kidogo itakuwa ni habari za michezo.
2: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard inajiandaa vema kwa kucheza mechi yake ya pili katika mashindano ya Kombe la Dunia Coupe du Monde, na itakuwa dhidi ya Colombia kisha sare ya bao moja pande zote dhidi ya Ureno wa Portugal yake mchezaji mashuhuri Cristiano Ronaldo. Mechi hiyo dhidi ya Colombia itachezeka, itakuwa ni usiku wa hii siku ya pili kukuchia kesho siku ya tatu tarehe 12 Juni katika uwanja wa Guadalajara za Popana pasakenda asubuhi saa za mjini Kinshasa saa 10 hapa mjini Bukavu. Leopard ikishinda mechi hiyo itapata alama 4 kwa kungojea matokeo ya kundi zingine kutangazwa ili kujua ikiwa Leopard imejikamilisha kwa kipindi ijayo. Kupitia sare dhidi ya Ureno, DRC inayoshiriki mara tena mashindano ya Kombe la Dunia kisha miaka zaidi ya 15 inashikilia nafasi ya pili katika kundi K. La ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Itakuwa ni toleo la pili kwa hii siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Jean-Claude Ndagi aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

Ni mda wa kuwatolea matangazo wapendwa wasikilizaji. Mda na saa kama na wewe na timu sasa dakika 10:33 na studio ya Radio Maendeleo. Tunatoa kwanza shukrani kwa KXPD Kero aliyetolea taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na ya Lankabika. Alitolea taarifa hizo za habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Mda na saa kama na wewe. Tunaanza kwanza na matangazo ya kifo tukitoa mkono wa pole kwa jamaa ambayo imekumbwa na msiba. Sisi jamaa la Mbilizi Wilonja Lui, tunayo huzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya mama Bitondo Agnes Kabugu Bugu, kifo kilichotokea kwa Marie Kachelewa, pachai ya kwanza kisha magonjwa ya muda mrefu. Habari hii ifikie kaka yake Mbila Kitungano, mtumishi kunako Parke National ya Kauzibiega, watoto wake wanaopatikana kunako seminari ya Kamituga, na jamaa ya Babundu popote wanapopatikana, jamaa ya Bakalambi, jamaa ya Bashita Biale. Anayeleta tangazo hii ni Mulebi Mbilizi na ndiye amesaini tangazo yenyewe. Kilio inapatikana kwa Maria Kachelewa na itasambazwa siku ya 4 tarehe 12/5 mwaka wa 2026 mwezi wa 6. Redio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa ambayo imekumbwa na msiba.

0: Shukrani kwako Jean-Claude Dage kwa vipindi kutuweka hewani hapa, na tuko ndani ya studio tena tunarudia katika vipindi vyetu vya mchana kati. Tunaendelea na mada yetu, tulisema ni kutazungumza juu ya quel votre pronostic au second match de l'Europe RDC à la Colombie. Eh, pronostike yenu ni gani juu ya match ya leo? Wengine wanasema leo, wengine wanasema kesho, itapita kesho na 4h. Pronostike yenu ni nini, ni gani juu ya match ya entre Colombie na Leopard? Yako pronostike unasema ni yae, na unawaza match itakuwa yae, na utafatia wapi? Ile ni pronostike kwa tunaongea juu ya decision ya match ya kesho. Kwa wasikilizaji wote tunasema karibu tena kutufuata mchana kati wa leo. Siko peke yangu kwenye studio, niko naye Bioshi. Bioshi, jambo tena.
1: Jambo wanani.
0: Unasema juu ya match ya kesho.
1: Juu ya match ya kesho, niko kwanja na espoir personnellement kuona tuliwezaka gang. Donc nous avons résisté face na Portugal. Na pronostic ilikuwa ngufu, tutapigiwa tena kuscore moya hivi. Mais na pour Colombie, kama tunacheza vile kwa même rythme, tutaweza gagner pour la Colombie, na tunakuwa qualifié pour 16e de.
0: Ah, ile ni selon avia kwa ile unasema bon, tunaweza gagner selon avia kwa mais match ni affaire play. Ndio tunasema c'est ni loisir. Sasa tu tukasema ni loisir, kuna shida ni loisir, me ile ni pronostiki yako. Be kubodi terbe tutasepana numero, bibi kwa natufuata tutumie message mu normal wala mu WhatsApp, watuambie pronostiki yako juu ya match ya kesho itaanza 4h 6h inaisha, watuambie pronostiki yenye yae. Est-ce que Leopard itaganye wala Colombie itaganye? Bioshi, ndio tupatia tena tukumbushe basikilizaji wetu numero yenye watatumia kwa message mu WhatsApp wala normal. Numéro ni gani?
1: 09 92 69 52 52. 09 92 69 52 52. Apana kuita un message normal tu amaku WhatsApp na tadisoma kisha.
0: Ok, natutumia message kwa ile numero enye Bioshi anakuambia. Kama natutumia message takusoma, natutasikia mawazo yako unaongea juu ya match ya kesho. Mais mimi nasemaka toujours match ni loisir. Hein, usikuwa sasa juu walikupiga unaenda jiua. Oh, juu ulipigwa. Et en plus niko napana tu conseil kwa bibi kwa wanafuata match. Bibi watafuata match mujitahidi. Heureusement itakuwa match ya 4h. Pale kutakuwa bangali wanasisimuka, ngali wanalala wanasisimuka. Wanalamuka usubusubui wanakia wanafata machi. Na huko bengine wesa watasikia, oh, njoo wanalamuka, wanakia fata machi. Juko mtu mwanyambia seme yeye ataenda lala musal, musale, ataenda na blangeti yake depuis 18h, enda lala musale. Kuka se nele 4h, njoo wanalamuka, anafata machi. Vrema, tunasema courage kwa kila mwenye, atapenda kufata machi. Me bila kukawia, tutaomba fundi wetu wa mitambo, atupumuzishe kadogo ili tupate kusoma message zenye ba auditeur betu banatuandikia.

0: nane unaosumbana tena, wapenda wasikilizaji, tulirudi kwake mama Nelly. Mama Nelly Esther, jambo.
1: Jambo sana.
0: Uko vizuri?
1: Ah, niko bien.
0: Uko tayari kupatia wasikilizaji wetu kitu kipya tena kwa siku ya leo?
1: Niko tayari.
0: Asante mama Nelly. Na nini kipya uliandalia?
1: Kwa leo nilikuwa naandalia mapishi ya fumbwa.
0: Fumbwa.
1: Fumbwa.
0: Fumbwa. Fumbwa. Donc c'est ma mama Nelly. Comme ça, Esther, on va commencer à comprendre avant que ça complique.
1: Fumbwa, mbo. Ukuweste wa mingi ya bayu ili fumbwa me. Fumbwa inoka tutu ba Kongo, ba Kasai. Uwa na ujua kapike ili fumbwa. Na yosipu kule kuma Kinshasa kule, batu ya kitu mkapital. Uwa na ujua ili fumbwa. Uku kabisa kulipata, batu kabisa raisi.
0: Inafanana ya ili fumbwa.
1: Fumbwa tusa tu legimu. Iko sa tuli game
0: chocolat malenga mani
1: iko tout ça vile ma bichogolo malenga me ayo ko na spécialité ayo yo pe ina kire na make bane katakataka
0: inakesha katio
1: inakesha katio
0: sasa mtu mwenyewe ni hapa mkavu akifika kusoko anezi juai
1: ukifika msoko bana sema katufumba inakesha katio kwa masashe biko na uzisha unauliza tufumba batakuonesha msoko na unauza.
0: Asante mama Nelly. Tuanze kabla kuanza mapishi tu leo, tuambie kwanza msikilizaji wetu anapaswa andaa nini ili apige fumbwa yake vizuri.
1: Fumbwa juu pige fumbwa bien. Mimi na unaweza tia samaki, unaweza tia samaki ya moshi, makayabo, bengine nataka mata samaki ya baridi, anakalanga ya baridi anatia, sa depana ya mwaenye huko nayo. Mimi yangu ya kwa leo tutapiga ile fumbwa yetu na makayabo. Tutaipiga na makayabu, tutaipiga. Mena, mwiko tusikiliza kana penda apige ile fumbwa na makayabu, ataprepare kwanza fumbwa, anatarisha makayabu, apoi anatarisha mafuta, anatarisha matungulu, anatarisha hai, anatarisha tangausi, anatarisha na kalanga.
0: Kalanga, tu kalanga ama chunga?
1: Kalanga, banaitaka mwamba, mwamba.
0: Okay.
1: Mwamba, njua nitaka. Anatarisha ile kalanga, donc kalanga ya mwamba. Misi yuku banaitaka pat d'arachide, mfrancais ta pat d'arachide.
0: Okay. Eh,
1: banaitaka pat d'arachide, anatarisha ile mwamba pale. Na chumvi? Na basi na tomato kama unapenda na tomato unapiga nayo.
0: Asante mama Nelly. Sasa mtu mwenye nzi na msoko atayua fumbwa ya kalite ya mzuri namna gani?
1: Bon, huku tukisema tuangalie fumbwa ya kalite ya mzuri normalement tuwezi jua parce que nakiko deja msashi. Mais Kinshasa baba na yuaka fumbwa kalite ya mzuri ile iko ingaliki un peu ca vert. Iko un peu ca vert, c'est pas une assez une fumbwa ya bien. Mais huku nakiko deja zake fungiwa msashi. Et tout takutana na beba ville.
0: Hauna choix.
1: Vraiment hauna choix parce que il y a presque kungapi mundia pour qu'il fique hapa. Unabeba tu ville.
0: Ndio, asante mama Nelly. Basi tukamata kwanza pause kidogo, tutaomba fundi wa mitambo atumzishe kwa burudani kabla ya kuanza mapishi yetu ya siku ya leo.

0: Jumani hili tunarudi ndani ya studio. Anza tufasiria saa pole pole tangu kukonga moto hadi kumali ambako tutafika tusha andaa fumbwa yetu vizuri.
1: So natanza piga fumbwa yako inomba kwanza na nawa mikono. Kila tu mpishi mbele uanze fa kazi ya kupiga unanawa kwanza mikono. Ukisha nawa mikono ushatarisha vitu vyote pale selon ce nilisema. Unakata sasa ile fumbwa yako ile fumbwa. Kama ilikuwa na msashe unatosha msashe unaitia mumai ya baridi. Unaisukula mle mumai ya baridi. Unamaliza sukula mumai kwa sababu unakuwa na sukula na kamula mai hivi. Na kamula unatosha mumai kamula nguo. Hapana nguo mna mkono tu hivi. Mkono mmoja. Kitaka mkono mmoja mkono mbisa depa na gisu ya kantito likamaji. Unakamula. Kisha kamula unatia pembeni. Kisha tia pembeni unakamata mai ya moto. Unakamata mai ya moto. Mai yako ya moto utakisha pembeni. Ile ulikamula. Tuna unaitia muu mai ya moto.
0: Anukusemele ile mai ile mai ulikamula utaweka.
1: Ile mai unamuanga. Unamukamula na mai ya baridi unamuanga. Kisha usha prepare pembeni tena mai ingine ya moto. Mino unakamata ile fumbwa yako unatia tena mwele mai ya moto.
0: Maiki ulisola anza sukula.
1: Unasukula na maa baridi. Unasukula.
0: Okay.
1: Mai deja. Unasukula na maa ya baridi. Kisho unakamata ile maa ya moto nayo. Unatia fumbwa mule. Unasukula na maa ya moto nayo.
0: Maa ya moto gani? Mtu hata lungula mamani li.
1: Sinjulu unakamata. Kono na maa iko mingi zaidi ya moto sana unaifaya na kwa mpeka tiedi.
0: Unapolisha.
1: Unapolisha kadogo. Kisho unasukula tena unakamula tena unatia pembeni. Kupasi legime yako unatia pale pembeni. Ukisha maliza vile samaki yako deja shape prepare sasa vile nikasema mimi ndapiga ya makayabu na kamata makayabu wangu natengeneza mzuri natosha kabisa ile maikae ya makayabu na sirita kabisa bien mchanga sikota kusamaki mimi natosha bien na mimi natia pembeni kisha mimi nakamata chungu mimi natia kumoto nikisha tia chungu kumoto mimi nakamata fumbwa yangu tele ni tunjitwa mai ya moto mimi tunjitwa mai ya moto mimi natia chungu kwa moto mimi natia mai
0: mama nili kabla kuendelea kwanza jioni ni tunapasha sukula ile fumbwa na mai ya moto ya baridi kisha na mai ya moto
1: tena tunasukula mai ya moto juu ya nini tunao ba mingi anasemaka sana kwa kasama wengine akikula fumbwa nilikula peluze pour que il regaye.
0: Ah, kuiregeza.
1: Kuiregeza, nyo tuna maya baridi, tushe buchafu, mina tunetia maya moto puke iregeza.
0: Asante.
1: Ok, tukisha maliza vile, tunakamata sa nani yako, unatia chungu kumoto. Unatia chungu kumoto, ikuwa mumai. Mina unakamata sa lefumbwa, unatia mule mumai ya moto mchungu.
0: Tangwa mai tokote au ikwetu kifukutu wala je.
1: Ukipenda unachunga mai na tusadepa na sutapenda me ya mzuri naka unachunga mai na tokota puke isikuwe ile ngufu. Unachunga mai na tokota njo unatia. Mina unaacha kiminiti kidogo inatokote na tokota. Ikisha tokota unagusa na sikia vile kana kwa sempega. Mukinyo njewa na sikilia. Kwa sikilia kumukono na sena regelea yu mukinyo. Unakisa vile nanza regia kidogo. Unakamata samaki. Ile samaki ile makayabo yangu wala nini mina tia mule.
0: Samaki zote ni kusukula tu natia pembeni.
1: Samaki sa depa ya kukauko naweza sukula natia pembeni. Sa vile ya baridi kama ni sambaza, unaweza kwa na grie pembeni puke sipondekani. Una grie wala ile ya baridi una grie puke sipondekani unatia ndani. Tunapenda na tunachanga make fumbwa na samaki. Aha. Kisha unakamata sasa matungulu. Unakata matungulu yako, unakata hai, unakata tangausi. Unakamata na tomato unakata. Unayo unafanya nini? Unatia ndani.
0: Bila haiko vya kupiga sebe ya masosi.
1: Haiko vya kupiga sosi. Haiko vya kupiga sosi. Unatia ndani. Inafani ni nayo inakua melange ya maepise ya samaki na fumbwa. Mena unageuzo. Apoza avaru geuzo na kamata mafuta, unatia. Ukisha tia mafuta, unakata sa ile pat d'arachide. Uko diferansi ya chonga. Kwa diferansi ya chonga na pat d'arachide.
0: Mama Nelly, tuesplike kwa zile diferansi. Jwa pa kabisa, babigi jesu sirks biko sami ya pa wezi komprende le diferansi entre pat d'arachide na chonga.
1: Pat d'arachide, termino na nishina si wanaitaka hapa. Mwa, kinda voila. Kupariko wanaita kinda. Kinda. Wanaita kinda. Meme fransa leta pat d'arachide. Ndiyo, tifanko diferansi ya kinda na ile chonga. Mena ile pat d'arachide yako inapasha kuwa ya kuonekana kamemu inapasha kuwa kantite kabisa ya mingi ya kuonekana unakamata ile pat d'arachide kwa bengine wanatiaka mumai nyeze tia mumai
0: inakuwa bui.
1: Inakuwa bui apani ya mai inakuwa bui kidogo anamimia ndani ya mule mufumbwa na kuko bengine wanafaka hii ya maa ya mabul. Anafaa mabul bul anatia mule ndani. Meabie na kwa ile ya bui ikusaya bui. Ndio na mimia mule ndani mfumbo ya.
2: Mama Nelly tutie kwanza vergile kidogo. Utufunishe namna gani ya kupreparer ile pâte d'arachide parce que hapa kabisa kwa radio Mandela je sais que batu ba mingi abayue. Tunaonaka tu kalanga, tunaonaka makindazi na okay zisha enea. Baraka na kafunga mkaliani kamgomba. Tunaona isha enea leko mtabu kwa. Est-ce que les a tu peux tomber namna gani ya kuandaa ile pâte d'arachide ama kindakinda kisa banayo hapa kutubuka.
1: Kutengeneza pâte d'arachide kwa mafaso ya mingi. Mais mimi na yamo natengeneza pâte d'arachide ya mzuri mama capitaine anaokusha pale kufe rouge. Ya nafanyaka ye peke kabisa. Anakamataka anauza kalanga. Anakalanga ye peke. Kino ngasi anakalanga kabisa kalanga. Inaivya. Anasia kabisa kalanga inaivya bien bien. Apana kulunguzi. Inaivya bien bien. Kisha anatosha ile ngozi ya kalanga. Anatosha kabisa ile ngozi ya kalanga. Kisha anapeleka pale. Mino naka mara mingi anazotu kisha pale kusoko pale. Kumashini. Tiba namusagia ayo. Bana istaga kabisa mmashini. Unakasi le pate natoka ya bien. Vile tu na kwa bengine kama unakalanga tu kalanga yako unatosha lengozi unatwanga
2: wepeke
1: unatwanga mukino sio na inaanza tosha mafuta basi natosha mafuta natosha mafuta basi na pas d'arachide kwa nini ndio masimina kama pas d'arachide different na chonga
2: ndio basi très différent parce que chose qui a une pâte iko sa kibugali
1: ndio
2: okay mama Nelly tuendelee
1: okay ukisha tia vile unatia le pas d'arachide yako mule mchungu unatia kachumvi kidogo unageuza mbegina tatika say, oh italungula unaregile sasa kamoto pale pale foku regile kamoto puke isilungule mapema mena unageuza unatia chumvi kama utakula na pima unatia kapima na unafinika na kalikile kelike minute unachunga unakua nasikiza sasa unakua naonjesa kumukono na fumba kabisa pale ni butamu sana.
2: Asante mama Nelly. Sasa ile fumbo inazoea kuliwa na nini?
1: Ndio nikwambia chakula kabisa wa mingi ambazo kula huku fumbo inazoea kuliwa kule naweza kula stuva na kwanga.
2: Kwanga
1: kiba na soko. Kwanga soko inanunua soko kwanga unakia kula naona fumbo yako kabisa pale ni sawa. Na hivi tuko huku kwetu tunakula tena bugali ni sawa tu.
2: Bugali gani? Basi bugali nayo kupiga inaisha kwa compliqué avec génération zetu zetu kwa kwa mama Nelly. Est-ce que vous avez partie bonus ya kufundisha tena gisi ya kusonga? Na mama. Basi tuko na kumalia kwa telefoni.
1: Bugali kwa compliqué. Ndio sema kila kitu ni kuona. Ni kuona. Kiona siko tuko wanasonga na hata yeye kwa kata compliqué. Huyo anasema njoo kweli. Niko na mtu mwenye akikusongea bugali hapa unakimbia. Unakimbia yana tepetesha tu bugali chaque fois na kwa anaribisha bugali. Bugali unakosa vile bugali yako sadepa na bugara bunge nyoko na. Kuko bunga semule heureusement bisha kwa mingi mingi. Semule, demi semule, majone, muogo kama ya Goma, kama ya huku Rwanda kama kila kitu shitaka ku.
2: Na plus avec bazetu ya ima siku. Kare kama mtama kangu tunju na kula.
1: Ndio atakula nako. Ndio maana kustonga nayo haina tabia nguvu sana kama uko na akili unapenda uone. Ni kutia tu mama yako pale. Tu chunga mai usikue presse unaona kama mtu akasema buma c'est quoi buma ndumba soda unaanza pandapana anatia bunga no chunga mai tokota unaona gisi na tokota kabisa bien 100 degrés unatia bunga usikue presse kusonga hivi sasa tia bunga pale unaanza songa hapa chunga hidogo nayo ifeda na itokote sasa vile kama ni ya muhindi wala kama ni ya semu chunga hidogo itokote poke hivi. Mena pale sura na tokota bien tu na kata sa mwiko sasa unaza sasa geuza sasa unaza geuza no sikuwe prosesa sasa mimi nishageuza mara pili mara tatu shiba kwa tuambia kasi mafundo ya bugali nishika kuchuku moto ndio shiba tufundisha kambo ndio watakwenda tuambia mafundo ya bugali wala bunga ya kusonga mambo bugali nishika kwanza kumoto ukisha songo unaona sasa bunga unapunguka wala mafundo yanapunguka menani ndio unakata sasa unatosha sasa bugali kuna tia chini na kuna kaza. Hapana ya kutepeta, unadumbukiza kilole bugali na ina hapana. Unagusa bugali, haiko ngufu na haiko tegetege, iko katikati kadiri. Kadiri kabisa.
2: Lakini mama Nelly, kusonga bugali ya mtama, muhindi na muhogo, yacha wikuwe sawa.
1: Wikuwe kisawa, hilo nasema kwa wikuwe kisawa. Kile tu nakuka na hayo kisha kusonga, wikuwe kisawa. Sasa vile mtama na muhogo, ukitenga mtama na muhogo kusonga, nao haiko sawa, sasa vile kusonga semule, sasa vile kusonga majone, kusonga haiko sawa. Ndio nasema kila kitu ni kuona.
2: Tuexplique sasa mama Nelly. Wewe ndio kwa kufundisha leo, leo tutakula fumbwa na bugali yenye mtu ataweza kusonga. Tuko na mtama, tuko na muhogo, tuko na mbale, tuko na majone na zile zingine zote. Kuna kwa kaya kivunde Basi maka kivunde nayo ile kutoka kama Uvira.
1: Oui, koko ile ya kivunde nayo iko.
2: Sasa mama ni sasa kwa siku ya leo kabisa particularité et tout iko posé ku Bugali. Bato ayue kusonga kupitia radio maendeleo. Mama Neli, kauli ni kwako.
1: Songa, tutasonga, tusonge Bugali basi ya semule.
2: Tutana moya moya juu.
1: Tutana moya moya.
2: Kila mtu njoko na iko la semule sasa imeko fata radio maendeleo. Kumeko na kamongo kake pale, kumeko na kamtama, kumeko na zote mbili na kumeko ile ya kivunde.
1: Ok, tout son, c'est quand on a passé dans l'ordinaire, parce qu'à minuit, on a appelé l'ordinaire, on a appelé l'ordinaire. Mais ordinaire, il n'y a pas qu'à bien que tu aies un peu de Dieu, il peut que Kabisa, bon, c'est lui, c'est l'homme, il est au Takula, au Gali, mais il n'y a pas Kabisa, Mouzouri, mais il n'y a pas bien ordinaire, on est tient à mon akamouogu. Mwogo sa depana mwogo tapata kuko ya mashinji kuko ya goma kuko ya wapi sa depana mwogo tapata unachanga tu nayo me nao ni meme chote tunachunga mai na tokota yote tu Bugali yote ni kuchunga tu mai nafani ni inatokota na ya mwogo na ya muindi yote ni kuchunga tu kwanza mai inatokota nikisha tu tokota nyo nachesa sasa vile yu ordinaire yetu unachunga mai na tokota isha tokota unatia ile ordinaire ordinaire unapasha usikimbi unapasha chunga itokota kabisa ya kutoshi. Et d'ailleurs comme mimi niko na voisin na moyen na fanyaka yeye anageuza akisha songa vile l'ordinaire tena anafinika.
2: Eh.
1: Oui oui.
2: Anafinika jo alinjui hivi.
1: Anafinika c'est pour que il vienne bien.
2: Eh eh.
1: Eh anasonga kisha anafinika, anangua tena quelque mtu tena anageuza na geuza tena anafinika. Anafinika ta mara pili wala mara tatu. Oui oui, ule voisin na kabisa na mère unakuwa courageuse kabisa. Ah c'est pour que il vienne bien bien bien. Anasonga kabisa Bugali na maza anafinika. Anangote na pelke mte na nafungu te na nafinika. Sadepa, ye ni ye ya shazoya. Se ye alizoya kake tuvye depi kwa u. Me unangua maina tokota, unatie le bunga yetu ya ordinaire, unachunga maina tokota tena. Usikuwe haraka, chunga ta 5 à 10 minutes, uza ta chunga. Iko tu, Bugali kutu ya shitokote ya ketu mule, mule mchungu. Paske ni muindi, muindi na ukibeba ya mubichi, itaribike, itatepeta. Nukena na mbichi, mpatea uti mbichi batara.
2: Ndiyo.
1: Maintenant on a chunga keke on a songo ikisha tokota na après 5 minutes 10 minutes on a songo sa Bugali yako bien eh bas na kisha una na una songo bunga mimi nasema tu mafundo na bunga ni shika kumoto usi mwa na tosha Bugali pa tosha Bugali kumoto bi mafundo bingali hivi bi bunga bingali
2: hapana
1: hapana regezia kwanza kumo tosha bunga na mafundo kumoto ukisho na ape naisha wale napunguka leo naweza tosha na tie msungo bibunga bingali vya mingi mafundo pale hata na regelea kachini aita regia nitakuwa sa moyo mubichi
2: na kiongeza kama baridi kama
1: ya pale unaribish maya baridi na unaribish
2: jua ni ndo maneli si ni itatokota
1: hakuna ukitia maya baridi mubugali maki unaribisha kabisa bana.

0: Dieu a dit, on ne sait jamais. Ça m'a bungé dans la pite, on a engagé les mains et la mode. Dieu veut les bien quoi, Kadad.
1: Tu n'as pas les appels ordinaires, tu n'as pas ça, ça coûte, moule. Mbale. Mbale, maman, Nelly, tu n'es dans Mbale, ça.
0: Mbale, non, les mêmes choses, tu n'es pas là, tu es tout naïo. Maintenant, tu m'as dit, tu es comme d'habitude. On a un peu de temps. Ah bon, si vous, ça dépend de la conclusion de la pigaka. Comme on a acheté une kawia qui dogo, non comme on a acheté à la tête de papa dans la son. Mais aïko bien, c'est même nimbalé. Aïko bien, on a tiré papa dans la palonance. Il faut attendre quelques minutes qui dogo, on a sa son.
1: Et ça fait maman élite, on a malé ça ordinaire. Tu as pu t'en combaler. Tu as fait ça, vous êtes tous à Oku. Bunga ya mwogo.
0: Ah, iye tu yoko jona kwa kakompliki.
1: Bunga ya mwogo, mina bajena wengi wala kimbia kusonga ile bungani ya mwogo.
0: Ayiko tu bajena, ataba
1: zazi.
0: Ataba zazi, vraiment na mi bele niwe songa, sete ili kwa kangufu. Kwa kangufu sana mbele niwe songa. Iye mwogo nyona kwa na manani yao ya mingi. Bada kwa mbasi mwogo na ingi yaka mai mingi sana. Ayo kabisa, baka se contraire na mbale. Mbale unatia bunga budogo, bugali natoka ya kabambi. Me muogo unatia bunga ya mingi, bugali na... inakuwa contraire. Menona kutana soko la songa bugali ili ya muogo. Maka futashe tu bunga ya mingi. Kama ni mahi wapata pa hivyo, natashe tu bunga ya mingi. Juso unatia mumai, mahi no ifotu itokote. Me yao ifo ngoyo itokote data. Ifo ngoyo kabisa natokota. Me ya mingi kuchunga kasa unatia ya kutokote ya mingi ni ordinaire.
1: Ndiyo.
0: Ordinaire. Ordinaire, on a pas chungé tout côté kabisa ya Zaidi. Mais mbale na muogo, bon, on a encore kabisa ya mingi sana. Parce que ni muogo kwanza ya mingi, c'est là tu ne kulata ya mubichi vile. Parce que tu ne muindi, isha kawuka pale na kwa ingine ma problème. Jo, on a chunga tana wa maiki, tout côté tu kidogo, kisha unasonga ya muogo, na ina ta compliqué. Mais ayo sabu ke muogo na kunyoka, mai ya mnakulaka bunga ya mingi.
1: Maki fo naongeza bunga.
0: Oui, oui, fo kuongeza bunga kwa mpaka sasa kaza kabisa. Na wewe unakuwa sufa mesa elastiki.
1: Ndio.
0: Vile kuna naongeza, ndio vile kuna nakamata. Kuna ongeza, kuna nakamata. Kisha unaona nakamata kabisa nakuwa bugali ya mzuri ndio nashukisha sasa unasonga kwa migundu.
1: Kwele bugali yetu ya mwogo. Mama nili tunatafika mwisho ya kipindi yetu ya leo lakini tusonge sasa mtama kabla kusonga mtama na mwogo.
0: Mutama. Ile watate wa napenda kaili.
1: Ndiyo, asikata kakwambia, kale kakwekangu kwa mutama, njunda kulia ili fumbwa yetu.
0: Ndiyo, kabisa. Me mutama ya bia kusonga mutama yo peke, mbo, asiyue, me mutama mina penda kamu kwa mutama wachange na kamuogo kadogo.
1: C'est plus pratique.
0: Pratique kabisa wachange na mutama na kamuogo. Paske na mutama ya unasikasi na wakwa produ enye, baze wa napenda kama yone kanake vivi. Nyono naka sa muzea kishoza ile na maake mwa ya mtama ifomu na mtina kwa tengine na mambili ya mwogo puke ikawie kwa tapata ile ingine itakuwe. Ndiyo mwano shotusha kwa nile abdida kuchanga mtama na mwogo. Tunachanga ile mtama na mwogo vile. Mina tutasonga ile mtama yetu ya ibeni kuchanga na mwogo. Tusha changa na ile mwogo. Yoko tupuwasi kitu sawa. Juu mutama na muogo binaendaka kabisa.
1: Ifo bunga ya mingi.
0: Ifo bunga ya mingi kabisa binaendaka kabisa sawa sawa. Kisha tatu kwa mda bitide maa yetu ya kutokota tu ya bien bien. Kisha unatia ile bunga yetu ya mutama na muogo. Kisha tia vile unachunga itokota tena kadogo.
1: Ndiyo.
0: Chunga itokota kadogo me ayo haita tokota kabisa zaidi saa ya ordinaire. Ordinaire zama diyo tunafo kukawi. Parce que ordinaire ifo kasa unakawisha bugali kumoto.
1: Ndiyo.
0: Kisha tunga kidogo, tunga itokote kidogo, njua unasonga sasa ili vugali.

0: ya Mtama.
1: Asante Binili, wasikizaji wa Radio Maendeleo, tunafika kabisa mwisho wa kipindi yetu ya leo. Leo tulikuwa naongelea mapishi ya fumbwa na ugali mbalimbali. Ah, bukafu tunasemaka bugali. Na mabugali mbalimbali zizi na kuwaka hapa. Basha tuesplike kambale, ka ordinaire, ya muindi, ya maiki wetu tulachanga muogo, kamtama. Nafikiri ya kwamba wasikizaji wetu, ebwane munasikia. Mama Neli, comme d'habitude, shauri kwa wasikizaji.
2: Bo, shauri kwa wasikizaji, nitasema tu hivi. Tujifunze kupiga. Na kujua kupiga haiko tu mtelefoni. Bien sûr telefoni bitu bina evolue biko bien. Mais tuzogele bana pigaka. Tuone mapishi nasemaka ni macho. Au takia piga na mikono ni macho. Bien sûr takia ongeza kaguta, takia ongeza kaepise, mais uliona kwanza kitu kwa nabifanya. Ukizogele wana pigaka ni kitu kia maana sana.
1: Nakuna shoria vijana ewa ne malgrani
2: bazogele bazogeleye ndiyo ndiyo mama atapiga nina unazogea tunona mama alifa hivi na hivi ni sawa tu.
1: Na wasa kesho na pima unona
2: binatoka bia
1: kisha kuchanga kidoga kubiorola kutelefona minakua tre bien
2: tre bien kabisa.
1: Mama Neli kusha kwamba uko kiongozi wa service traiteur nini
2: wa maua.
1: Wa maua ni service traiteur ambayo inakutanisha kina mama wengi wenye wanachanga mawazo pia vijana kwa ajili ya kutolea watu ambao wanataka ma service zenu za chakula chakula ya kalite.
2: Ndiyo.
1: Tutarudilia tena namba ili wasikilizaji ambao wanaweza penda kukupata leo ama kesho wakupatie comment mtu ayo wake mama Neli.
2: Ah vraiment.
1: Comment dako adire nesto kapa kuratio maendeleo mtu ayo wake.
2: Sio tu sa.
1: Wapatie tena namba.
2: Wanapenda kutupata hii service yetu ya wamaua watute ku 09 90 47 56 34. 09 90 47 56 34.
1: Asante mama Neli, tunasema shukrani kwa kuitika aliko yetu hapa kwenye Redio Maendeleo.
2: Nami nashukuru.
1: Wasikizaji wa Redio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi yetu ya leo. Jiko letu kwa siku ya leo tulikuwa na Ebi Neli ambaye ni kiongozi wa service traiteur wa maua, ni muungano ambao nakutanisha akina mama pia vijana ambao wanaangalia namna gani ya kuchanga mawazo kwa pamoja ili wawatolee chakula inayostahili. Kwa majina naitwa Miriam Mufano, nilikuwa kwenye utangazaji, ufundi ulikuwa wake Joseph Chizungu. Basi mpendwa msikilizaji, kama nao na kitu kipi ya kuleta hapa kwenye Redio Maendeleo, pita kwenye redio yetu ama tuite kuna namba ifuatayo 097 75 21 014 kwa wasikilizaji, tunasema shukrani kwa kututega sikio, tukiwatakia mchana mwema na yore Redio Maendeleo.

Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Leo tuko siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mufano. Fundi wa mitambo anakuwa Jean-Claude Ndage, ndio fundi atakayewasindikiza samani magharibi yote ya siku ya pili. Basi popote pale ambako unapatikana mpendwa msikilizaji, tumshukuru kwanza Mungu kupitia wimbo huu wa Kikristo.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu, wapenda wasikilizaji, ni muda sasa kuwatolea mpango wetu wa magharibi ya leo. Itakapotimu sekunde 15 mtasindikizwa kwa burudani mbalimbali. Sekunde unusu mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10 kamili mtapokea vipindi toka muungano Search for Common Ground na wameambudekeleza. Saa 10 unusu mtapokea burudani hadi majira ya saa 10 dakika za 45, muda ambako nitawajana matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, madibisho, pia ibra mbalimbali. Saa 11 dakika za 20 mtapokea taarifa ya habari toka Radio Club, kwa siku ya leo italetwa na Yalon Kabika. Saa 11 dakika za 13 mtapokea micro programme, na kwa siku ya leo mtayua namna gani ya kuchunga meno, na italetwa na Miriam Mufano. Saa 12 kamili mtapokea mapiba prime time. Saa 12:10 mtapokea mtakao karibisha kupokea taarifa ya habari, na pasa 12 dakika 15 mtapokea taarifa ya habari kwa lugha ya Kifaransa na ye XPD Kialu. Saa 12 dakika 45 itakuwa taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Swahili na Samila Bamungu. Saa 1 za usiku kamili mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 1 za usiku nusu, muda ambako nitawajia mara tena na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi cha pili. Saa 2 za usiku kamili mtapokea marudilio ya kipindi Nostalgie des Anciens Succès. Saa 4 za usiku kamili marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kifaransa na Expedikialu. Saa 4 za usiku nusu marudilio ya taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili na Samila Bamungu. Na pasa 3 kamili na pasa 5 kamili za usiku, wapenda usikilizaji, itakuwa mwisho kabisa wa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Mdana saa kama na wapenda usikilizaji, nitawaacha kwanza mburudike na wimbo mbalimbali atakaoachaguliwa fundi wetu wa mitambo Jean-Claude Ndage.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye redio yako.
2: Ujambo wapendwa wasikilizaji na karibu kujumuika nasi ndani ya jarida hili la habari za mahali. Leo ni Jumatatu 22 Juni 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali tutazungumza kuhusu shida za wahami pamoja na wazao wakimbizi jimboni Kivu Kusini katika harakati za kuadhimisha sikukuu ulimwenguni ya wahami iliyosherekewa Jumamosi 20 Juni 2026 iliyopita. Filimo Mutole nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Asante kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu kukaa nasi wakati wa maadhimisho ya sikukuu ulimwenguni ya wahami ama wa refugee iliyosherekewa Jumamosi 20 Juni 2026. Wakimbizi pamoja na wahami ambao wanakuwa wakipatikana ndani ya eneo la huko Kamanyola jimboni Kivu Kusini wameelezea shida kadhaa na magumu ambao wanakuwa wakipitia wakati huu mgumu wa mgogoro wa kivita jimboni Kivu Kusini. Imani Classic, karibu.
3: Watu waliokimbia makazi yao na wanaoishi katika jiji hili la wilaya ya Walungu wanakabiliwa na changamoto nyingi na wanashindwa kukidhi mahitaji yao ya msingi. Kwa mujibu wa shirika la Barza Intercommunautaire pour la Paix ya Kamanyola, watu hawa wanatoka katika maeneo mbalimbali ya bonde la Ruzizi, nyanja za Zuna za Katsa tarafa ya Uvira, pamoja na maeneo mengine, na wanapitia hali ngumu ya kibinadamu. Miongoni mwa matatizo yanayowakabili ni ukosefu wa chakula, upungufu wa mahitaji muhimu ya kila siku, ugumu wa kupata huduma za afya, pamoja na kushindwa kwa familia nyingi kupeleka watoto wao shuleni. Familia zilizopokea wakimbizi hao manyumbani mwao pia zinakabiliwa na matatizo makubwa kutokana na ukosefu wa msaada wa kibinadamu, amesema Bulambo Cyprien, mwakilishi wa shirika hilo pa Kamanyola. Kutokana na hali hiyo, ametoa wito wa dharura kwa mashirika ya kibinadamu, watu wenye moyo mwema na mashirika mbalimbali kuingilia haraka kati swala hili ili kusaidia wakimbizi hawa na familia zilizowapokea pa Kamanyola.
4: Leo hii tariki 12 mwezi wa 6 mwaka 2026 ni siku kuu ulimwenguni kote ya wakimbizi. Sawa vile hapa kwetu Kamanyola ambako kunapatikana wakimbizi wengi kutoka huku na huku na kukimbilia hapa, wakimbizi hawa wanajikuta na magumu mengi sababu hawana chakula, hawana madawa kwa matunzo, na wanashindwa hata kusomesha watoto, wanakosa hata vitu vingi vya familia. Pia hata wakaaji wa hapa Kamanyola waliopokea wakimbizi wengi hawa nao wanajikuta uzito wa maisha inaongezeka. Kwa ajili ya hiyo, Barza Intercommunautaire pour la Paix inawaalika watu wote wa mapenzi mema na mashirika za kibinadamu waje haraka pa Kamanyola kusaidia wakimbizi hawa ambao wamo katika shida, kwa kuwapa chakula, madawa kwa matunzo, pia kukarabati mitambo ya maji ili wakimbizi wengi hawa wapate maji safi ya kutosha kwa kujikinga na magonjwa ya kuambukia, bila kusahau kuwasaidia wakimbizi hawa kwa masomo ya watoto ili wapate elimu, sababu ni hao ndio tegemeo la kesho.
3: Utafahamu ya kwamba sikukuu duniani ya wakimbizi huadhimishwa kila tarehe 12 mwezi wa 6 kila mwaka ili kuenzi ujasiri na uvumilivu wa watu waliolazimika kukimbia makazi yao kutokana na migogoro, vurugu au mateso. Kutoka Kamanyola, Imani Klasiki kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na japo kuwa ukosefu wa huduma mbalimbali za kuwasaidia kuishi, jamaa za wakimbizi wilayani Kabare wanaendelea kuishi kupitia kazi ndogo ndogo za uchuruzi pamoja na kazi zingine za kuwasaidia kama vile mlimo na kadhalika. Maelezo kamili nawe Prince Asumani.
5: Kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya wakimbizi iliyosherekewa hii siku ya 6 tarehe 20 mwezi Juni mwaka huu 2026, wakimbizi wengi wanaopatikana tarafani Kabare

0: Sare hawajawahi kupata msaada yoyote toka shirika za kiutu. Ili wapate namna ya kuishi, wamoja kati yao wanaendesha uchuruzi ndogondogo, wengine wanatumika kazi za nyumbani na wengine wanajielekeza mashambani mwao, hata wengine kulimiana, ingawaje hali ya usalama mdogo maeneo ambako shamba hizo zinapatikana. Wamoja kati yao wanaeleza:
1: tangu tunatoka vijijini mwetu na kuishi mahali hapa, tunapitia magumu mengi, tunasumbuka sana. Acha nikwambie kwamba tangu tumefika hapa bado hatujapokea msaada yoyote kutoka shirika za kihutu. Tumejipatia basi ile fursa na moyo ya uvumilivu kwa kujiundia makazi budogo budogo, kwa kuzisha vocha ama inite, na kaji barafu pole pole, na inatusaidia kupata kwanza hata sabuni ya limo ya mujuma na tunafula mungu. Kuna jamaa nyingi ambazo hazina gizi ya kufungua ile kazi hidogo hidogo ya kuzisha inite, na hivi wangali wanakusudia kupanda kule vijijini ngambo za mipaka ya Penkabe, na kwa hiyo wanakuwa wakiwa katika hatari kwa sababu mapigano ingali nafanyika huko. Tunaomba kwa shirika za kihutu kutujia kwa msaada.
2: Shie bakimbizi tunateseka sana, tunaishi maisha ya ngufu, tuko najuliza kama maorganizasyo zingali zinakuwaka wala zikuwake tena, chuu tumekosa msaada. Tuko naenda nazunguruka kumanyumba, tunatafuta vitafulia, tunaenda kumashamba, tunatafuta vitatumikia juu tupate chakula ya kukula. Tumeteseka, tumekosa chakula, mavazi ya kuvala. Tunaomba sana wasaidizi watusaidie sana.
0: Wakimbizi hao wanaendelea kuomba kwa shirika za kiutu kuwajia na msaada. Toka Kavumu tarafani Kabare, mimi ni Prince Asumani kwa niaba ya jarida la kibinadamu, habari za mahali.
3: Shukrani kwako Prince Asumani. Pia mashirika ya kiutu imeitwa kuwajia kimsaada jamaa za wahami ama wa refugee pamoja na jamaa za wakimbizi mboni Kivu Kusini, ili kuboresha maisha yao wakati huu mgumu wa mgogoro wa kiuchumi na wakiutu. Jean Morotu Bibu amesema wakati wa kuadhimisha sikukuu ulimwenguni ya wakimbizi iliyosherekewa Jumamosi 20 Juni 2026, ameendelea kusema kwamba wakimbizi pamoja na wahami wanaendelea kukosewa na huduma kadhaa, huku maisha yao ikiendelea kudidimia kwani hawana mapato ya kuwasaidia kupata vifaa kadhaa muhimu vya kuwasaidia kuishi kama vile chakula, huduma za afya, watoto kujielekeza shuleni na mambo kadha wa kadha. Tumusikilize hapa Jean Morotu Bibu akielezea kazi ya shirika za kiutu kwa wahami wakati huu.
4: Mkimbizi ni yule mtu, mume, mwanamke, mtoto, mzee, tabalemavu, waliokimbia nchi yao pia juu ya namna yao ya kuabudu. Wengine watakimbia ni sababu ya vita inawasukuma watoke katika nchi yao, wajue huko ni wahanga wa hali mbalimbali zibaya. Huko wanabaguliwa, huko wanasumbuliwa. Mchana wa leo juu ya hawa wa refugee ama wakimbizi walioenda ugenini kukimbia huko katika nchi yetu, hii ina maana kubwa sana. Kwa sababu tupo katika vita, tuko katika hali majira mabaya sana yenye kuwa na chanzo kusema vita. Wengi wamekimbia huku, wanateseka sana ndambo katika nchi za kigeni, katika nchi zenye kuwa hapa karibu yetu. Wengine wameenda mbali, hata katika jangwa huku tumesikia wamoja wanisha kwa. Wengine wamekimbia mbali kabisa na nchi, katika hata kukimbia mbali na bara la Afrika, walienda wanakimbia huku. Tuseme kama tungeomba, pendekezo ni kuomba hizi shirika kuwa na madaraka ya kiutu kusaidia watu, ziweze kuangalia vizuri wa ndugu huku katika mashariki ya Kongo, kwa sababu wengi wamekimbia. Tunaona wachache hapa wamepokelewa katika mji mkuu kwenye wanawaza kuko usalama, wengine wapo kwenye miji kando kando, miji mkuu hivi katika matarafa, lakini kuna wengi pia wenye hawaonekani. Kuna wengi hawaonekani, wamekimbia katika pori, katika misitu, na huko wanakufa na njaa, wanakufa na kiu, wanakufa na magonjwa, wanakufa na majira mabaya kwenye hakuna mtu wa kuwasaidia, hakuna dawa huko, hakuna matibabu huko, hakuna shule. Kwa wengi wamekimbia kwa sababu shule zimebomolewa na mabomu, kanisa zimebomolewa, hata mahospitali zimebomolewa zote huko, na huko ni njaa tu. Wapo wanakula majani, wanakula mizizi ya majani, wanakunywa maji ya uchafu. Wengi wanakufa na magonjwa huko kwa sababu hakuna dawa. Sasa wawezi kushughulikia wale wakimbizi wenye hawana hata kosa katika vita inayopitikana. Wale ni waraia tu, raia kawaida.
3: Na hundo mekua mwisho wa jarida ila kibinadamu habari za mahali toka Gatiko. Filemo Mutola nimesoma habarizi. Asante kuendelea kuwa nasi hadi wakati mwingine. Muwe na mwanzo mzuri wa wiki pamoja na mafanikio ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
5: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: kazi.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zime saa mimi naongezaka volume ya radio yangu. Ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Binti moja amemkuta mamaye mzazi akitembea kimapenzi na mume asiyekuwa wake juma inayokwisha katika kijiji moja ya bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira.
4: Sinye aliingia mnyumba anakuwa mfanya kitendo ya ndoa. Mnyele wake akasema namna gani? Nini nyinakuwa hapa? Akasema mnyele wangu niitie kaka yako.

0: kuwekwa ujauzito na mabwana kuwaacha.
1: Uchungu kubwa zaidi ni kuona mtoto wao wa miaka 13 ya kuzaliwa, huyu naye kubeba ujauzito, amepanga atavunja kwa upanga ambaye aliweza kuharibu dada zake. Tumemhoji baba mzazi wa watoto hawa, amesema ya kwamba ni kweli anasikitika tu kuona huyu mtoto mdogo wa miaka 13 anaweza naye kubeba ujauzito, na anasema ya kwamba kijana huyu aliyempakiza ni kaka yake mjamani, ameshindwa hata kuingia ndani ya kesi hiyo.
0: Habari kamili. Shule ya msingi Luanguma imesherehekea miaka 31 tangu kuundwa kwake. Sherehe imefanyika weekend na ukwisha katika groupement ya Ishungu wilayani Kabare. Lavoisier Chifende.
2: Yote ilianzishwa na ibada ya misa katolika iliyosomwa na Padri Malechin Laura, huku akiwapatia wanafunzi 58 sakramenta ya ubatizo na ya ukomezo. Kisha misa hiyo, hutuba mbalimbali zilisomwa, ambamo hutuma ya uongozi wa shule hilo ilianza wakitoa shukurani kwa mgawanyiko mdogo wa Kabare ya pili, yani Sudivizio Kabare D, iliyowatolea kikaratasi ya kukubali kuwepo wa shule hili tangu mwaka wa 1995. Walikuwa wengi kwenye sherehe hii, mlikuwemo mkurugenzi wa mashule za mgawanyiko mdogo wa Kabare ya pili na Mugisho Ndeko Pascal, ambaye katika ujumbe wake alishukuru wazazi, walimu na wanafunzi wote wa shule hili na kuwaomba walimu waweze kushika vema kazi yao ya kugawanya elimu iliyo bora kwa wanafunzi kwa kushika zamu na dhamiri yao katika kazi zao. Walioshiriki sherehe hii walisema kufurahishwa na uongozi wa shule hii, walimu hata wanafunzi, kwani shule hili linatoa wanafunzi wenye kuwa na mwenendo mzuri katika jamii, tukiamini Radio Club yetu ya hapo Lugendo toka Katana. La Voisier Chifende, Radio Maendeleo.
0: Walimaji wa miti katika wilaya ya Kalehe wanatoa tahadhari kwa watu wanaoharibu miti shambani mwao wakati huu. Abel Vitali.
1: Walimaji wa moja ambao umetutolea habari hii wasema ya kwamba Mungu wa mbinguni aweze kuwapa hekima kubwa ili wasipatwe na pressure kwa sababu ya shida kubwa ambazo wanazikuta kwenye shamba yao. Wanasema ya kwamba kila asubuhi wanapoingia ndani ya shamba zao wanakuta kuna miti ambazo zimekatwa kiolela, zimoja kwenda kujenga nyumba za watu wasiojua na zingine zikiuzishwa kwa mahali pasipojulikana. Vijijini fasi zimoja kunakuwa mifugo ambazo zimeshotwa vidole ya kwamba zimeharibu mimea za wakaaji. Shida zingine ni kwamba kuna watu wa nia mbaya ambao wameendelea kushotwa vidole ya kwamba wanakuwa wakiunguza shamba za watu na moto hiyo inaharibu mazingira. Ripoti ambayo imetolewa na walimaji wa moja tarehe 23 Juni mwaka 2026 ndani ya vijiji vingi vya tarafa Kalehe, imeonekana hali hiyo hiyo ambayo imewatatiza walimaji. Wametoa tahadhari kubwa kwa watu wa nia mbaya ambao hawaheshimu shamba za watu, hao wa ambao wanakuwa na tabia za kuharibu miti za watu ijapokuwa wao hawapendi kupanda miti zingine. Wanaendelea kusema ya kwamba watawashitaki watu wote ambao watakao naswa ndani ya uharibifu hiyo ya miti na shamba za watu, ili kwamba wamoja wapewe kanabena ama SM. Wanaomba kwa wakuu viongozi ili kwamba waweze kukataza uharibifu wa mazingira. Ripoti wa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wakaaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe wanaoishi bila choo zenye kujengwa vizuri wanaombwa kujitahidi kwa kujenga ipasavyo choo zao wakati huu wa kipwa. Mwito ni wanani, Abel Bitali?
1: Ni yake kiongozi wa senta ya mkijiji ya Chofi, ambaye ameonya kwa wakaaji wote ya kwamba kukuwa na msarani ambayo inajengewa vizuri na kufunikwa sehemu za juu ni lazima sana. Anasema ya kwamba kila jamaa inapashwa kukuwa na msarani. Hiyo ni kisha kugundua ya kwamba kuna jamaa zimoja ambao wanazo nguvu nyingi za kutumika kazi mbalimbali, lakini kujenga msarani imeendelea kuwa matatizo. Hawataki wanapoingia fasi ya kufanyizia haja zao wanaonekana waziwazi na watu ambao wanapita kwenye njia. Hiyo inawashangaza walio wengi. Radio Club ya Goma Chofi, ambayo inatupasha habari hii, yaeleza ya kwamba kuanzia hii tarehe 23 Juni mwaka 2026 na kuendelea mwakati yote ya jua kali ama mkipwa, watu wote wameombwa waweze kukumbuka kujenga misarani zao vizuri ili kwamba waepukane na hatari zote ambazo zinaweza jitokeza msiku za usoni. Ripoti kutoka Kalea, Bele Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Binti moja amemkuta mamae mzazi akitembea kimapenzi na mume
3: nafasi kwa wake juma inaokwisha katika kijiji moja ya bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira. Radio Club yetu Lubarika inaotolea habari imejulisha kwamba yote imejitokeza wakati mama alimtuma binti yake kwenye kisima kwa kushota maji ili amkaribishe rafiki yake nyumbani. Kwa mshangao mkubwa, binti amejitokeza papo hapo na kumkuta mamaye mzazi katika hali hiyo.
4: Ule mama mwenye aliweza kuambia mtoto wake asiende kushota maji, kumbe anakuwa na mwingine mtu mwenyewe karibu yake, bwana yake ya au rafiki yake. Sinye aliingia mnyumba anakuwa mfanya kitendo ya ndoa, kumbe mnyere wake anakuja. Mnyere wake akakuja akasema ni mna gani nini ninakuwa hapa? Akasema mnyere wangu niitie kaka yako kama mbiko bana nibaka mwae nyumba.
3: Hatimaye kijana moja mkaji wa kijiji Luzira wilayani Kalehe ameshikwa na hasira kali kisha dada zake kuwekwa ujauzito na mabwana kuwaacha. Abel Bitali,
1: kijana huyu amesikia sukari kupanda sana ndani ya mwili wake kwa sababu amesikia hasira kali ambayo inakuwa ndani ya roho yake. Luzira, tarehe 12 Juni mwaka 2026, kama vile tumejulishwa na kijana huyu ambaye anashikwa na hasira, dada zake wote watatu wakiwa watumbu moja wamepatwa na ujauzito. Binti wao wa kwanza ndiye aliwezaka beba ujauzito wa kwanza, alishakazaa na mtoto wa kwanza hapo, na kwa leo amekuwa na ujauzito ingine hapo akiwa ndani ya nyumba yao. Wadada zake wawili nao wakufuata, nao pia wamebeba ujauzito kwa wakati moja, moja akiwa wa miaka 13 ya kuzaliwa na mwingine akiwa na miaka 15 ya kuzaliwa. Kwa sasa hawa hawana waume ambao wanawakubali kwa kuwaoa. Sasa kijana huyo ameshikwa na kinyongo kuona dada zake wote ambao wanakuwa wamebeba ujauzito, hakuna hata mmoja ambaye ameitikiwa na kijana ambaye amembebesha ujauzito yenyewe. Uchungu kubwa zaidi ni kuona mtoto wao wa miaka 13 ya kuzaliwa ambaye alikuwa anasomea kwenye shule za msingi, huyu naye kubeba ujauzito. Imemkera sana, amepanga atavunja kwa upanga kila yeyote ambaye aliweza kuharibu dada zake. Tumemhoji baba mzazi wa watoto hawa ili kwamba tujue hali hiyo inatembea namna gani. Baba huyu amesema ya kwamba ni kweli wadada hawa watatu wote wanabeba ujauzito kwa siku zimoja, ila hata chokoza mtu yeyote kwa sababu wadada hawa wamebeba ujauzito kwa sababu waliitafuta. Anasikitika tu kuona huyu mtoto mdogo wa miaka 13 anaweza naye kubeba ujauzito. Hiyo ndiyo imemletea hasira kubwa baba huyu, na anasema ya kwamba kijana huyu aliyempakiza ni kaka yake mjamaa, ndiyo maana ameshindwa hata kuingia ndani ya kesi hiyo. Ripoto kwa Kale, Abel Bitale kwa niaba Radio Maendeleo.
3: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.

0: kuja hapa, kuja.
1: Eh, papa, bitika hii papa, bitika mzuri.
0: Leta bitika, leta bitika.
1: Enjoy hivi papa.
0: Bei gani?
1: Eh, chanjo mwa ni 50,000.
0: Bon, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, papa, niende hii. Alafu franga zangu.
0: Di, mama, usicheze na mie, eh? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Unajua niko nani? Eh. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, papa, usinienti. Nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka.
1: Eh,
0: toka.
1: Eh, papa. Eh, hey. Hey. Vitisho njoo mabadiliko. Hey. Hey. Vitisho.

0: kabila yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumi kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini upo salama popote ulipo msikilizaji, na karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale utakayoyasikia. Hali mbovu ya mawasiliano kwa njia ya mitandao na simu za mkononi inaonekana siku hizi karibuni wiki mbili sasa jimboni Kivu ya Kusini. Wateja wa vituo vya mawasiliano jimboni Kivu ya Kusini wanalaumu hali hiyo, wakiomba wenyeji vituo kuboresha hali ya mitandao, kwani wateja wamekwisha kupoteza pesa nyingi. Mapambano yenye kuripotiwa kwenye milima inayoinukia wilaya ya Fizi hasa pa Minembwe yasababisha maafa makubwa, mkiwemo kupandishwa kwa bei ya vitu pamoja na dawa na chakula. Hayo ni machache kati ya mengi utakayoyasikia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Upunde kidogo maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Umeisikia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari. Mapambano kati ya makundi ya AFC/M23 Turwaneho zidi ya vikosi vya jeshi la FARDC yaendelea kwenye milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, kisha jeshi la FARDC kutangaza kuwa limeendelea mbele kwenye eneo zilizo kando kando ya Minembwe Centre. Habari za hivi punde zajulisha kuwa makundi ya AFC/M23 imewaondoa askari wa FARDC kwenye eneo la vijiji kama vile Bidegu na Kakenge kwenye wilaya za Mwenga na Fizi. Duru zetu zajulisha kwamba kwa sasa vijiji hivyo vinachunguzwa na AFC/M23 tangu siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu, nalo jeshi la FARDC limepatikana kwenye eneo ya Point Zero. Mapambano hayo imesababisha maafa makubwa, hasa zaidi vifo vya raia wasiokuwa na hatia, makao ya raia na hata shule kuunguzwa, huku vitu vyao pamoja na mazao ya shamba vikiripotiwa kuporwa na watu wenye silaha. Hali ya kiutu kwa sasa yaonekana kuwa mbovu pa Minembwe, na bei ya biashara vimoja imekwisha kupanda kwenye soko, na bidhaa ingine inakuwa ikikosekana. Duru za mahali zinaendelea kujulisha ya kwamba kopo moja ya chumvi iliyokuwa ikiuzwa 1015 kwa sasa inauzwa kwa 1025 pesa za Kongo, wakati kilogramu moja ya sukari inauzwa zaidi ya 1015 pesa za Kongo, na dawa imepandishwa vile vile, huku plaketi moja ya paracetamol inauzishwa kwa bei ya 1012 pesa za Kongo hadi 1015 pesa za Kongo, kajulisha duru za mahali. Wakati huo bidhaa ingine inakuwa ikikosekana, kwani hakuna njia yoyote ya kupita kwa ajili ya kufikisha bidhaa eneo hiyo. Wakaji wa mahali pamoja na shirika la raia waendelea kuomba mashirika za kiutu kujitokeza kwa ajili ya kuleta msaada kwa wakaaji. Na tukiachana na habari hiyo, tuzungumzie habari za afya. Kuendesha uchunguzi wa kina pamoja na kuendesha uhimizaji wa kijamii kwa wakaaji, kuweka vipimo vya uchunguzi wa hali ya afya ya kila mtu pamoja na kunawa mikono ni kati ya mbinu ambazo zimekwisha kuchukuliwa na mtaa wa afya wa Uvira kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola usije kusambaa kwenye sehemu hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Ndivyo amejulisha Saidi Mfitini, akiwa mhusika na mawasiliano ndani ya mtaa wa afya wa Uvira. Huyu ajulisha kwamba hatua hiyo imechukuliwa baada ya visa vya ugonjwa wa Ebola kuhakikishwa kuwepo ndani ya mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare. Saidi Mufitini ameongezea kuwa mbinu zote zimekwisha kuchukuliwa kwa kuweka vyombo vya kuzidisha ukingo zidi ya ugonjwa huo kwenye ingilio za mji wa Uvira, na kutumia njia mbalimbali kwa kuwahimiza wakaaji kwa njia mbalimbali mkiwemo media. Anawaomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa Ebola usipate nafasi ya kuwepo mjini Uvira. Saidi Mufitini anatoa maelezo.
2: Kwa kweli sisi mtaa wa afya Uvira tukisaidiwa na DPS tunaendelea kufanya mikusanyo mbalimbali kwa kila ngazi, kwa kuangalia namna gani tutajikaza kupiganisha magonjwa ya Ebola. Unajua kama magonjwa Ebola inaambukia kwa kukutanana watu kwa watu. Ugonjwa kudiko Bukavu tayari, na Bukavu na Uvira haiko mbali. Ni ndio maana tukiungana mkono kwa mkono na DPS yetu ya hapa Uvira, tulitia vituo mbalimbali, hasa nafasi ya kuingilia kama vile Kiluvungi ni njia ya kuingilia Uvira, na hata kufrontiere hapa Kavimvira pia, kwa kuchunguza kila wote mwenye kuingia asikie kutuletea ile magonjwa. Unajua kama ile magonjwa yanambukia kupitia watu ambao wanazunguruka kwa unapokutanana. Tuko chanjo kabisa kwa kuangalia pigana, kuangalia namna gani tutafanya nguvu yote ile magonjwa yasifike hapa Uvira kupitia kazi mbalimbali ambayo tunaenda kufanya, kama vile kuhimiza wakaaji wa Uvira kunawa mikono kila mara, kuepuka kusalimiana kwa mikono ovyo.
1: Sauti yake Saidi Mufitini, akiwa muhusika na mawasiliano kwenye mtaa wa afya wa Uvira. Na habari zingine, msikilizaji, ni kwamba viongozi na watu wa moyo mwema wanaalikwa kuwajia wahanga wa ajali za moto zinazoendelea kujitokeza kwenye kata Chai mtaani Bagira, wakiwatolea pesa, mavazi pamoja na vitu vingine. Aliko hiyo imetolewa kisha ajali ya moto iliyojitokeza tarehe 22 Juni mwaka huu na kupelekea nyumba 18 kuteketea kwa moto na 8 kuharibiwa, kwa lengo la kuepusha moto huo kujitapanya. Kwa hii kumeongezeka vitu vingi vya samani ambavyo vimeteketea kwa moto, pamoja na karibuni jamaa 100 zinazobaki bila makao. Kiongozi wa shirika la raia tawi ndogo ya Chai, Shukuru Luekia, anatoa ombi hilo na kujulisha kuwa chanzo ya moto huo bado kujulikana, akikumbusha kuwa tarehe 9 Juni mwaka 2026 nyumba 101 zimeteketea kwenye kata hiyo na kuacha hivi karibuni jamaa 283 bila makao. Huyu anawaalika wakaaji kuwa waangalifu zaidi wakati huu wakipwa, wakiwachunga vizuri watoto wao wanaokuwa katika likizo, kuepuka kuandaa chakula saa za jioni, na pia kushirikiana na viongozi kwa kupiganisha visa hivyo vya kuunguliwa na makao. Hii unaoendelea kuifuata, msikilizaji, ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
3: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, ni zaidi ya wiki mbili sasa ndipo wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanakosewa na mtandao, hali yenye kuzorotesha shughuli mbalimbali za kiuchumi kama vile kutuma na kutoa pesa na hata pia mawasiliano katika jamii. Katika ujumbe mbalimbali zilizofikia Radio Maendeleo, wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanajulisha kuwa wanakuwa wakipitisha zaidi ya saa moja wakitafuta namna ya kusumulia ama kuwasiliana na jamaa zao bila mafanikio. Hawa wanapoteza pia vocha zao, hali inayozorotesha shughuli zao. Mitandao zinazohusika zaidi ni pamoja na mtandao wa Orange, Vodacom, Africell na pia Airtel. Kwa mjibu wake Nikola Lubala, amezani kwamba inabidi viongozi wa nyumba za mawasiliano waboreshe kazi yao kwa ajili ya kusaidia wakaaji kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Nikola Lubala anasema:
4: Nipe la raia katika jimbo ya Sud-Kivu inakuwa inalaumu hali ya mtandao ambayo inakuwa inaonekana siku za leo. Watu wanakuwa kabisa na shida, ukiangalia inakuwa karibu juma moja watu kukomunike inakuwa ni shida, watu hata kufanya makazi fulani fulani inakuwa ni shida, na hiyo yote inakuwa inapitikana mbele ya macho ya wakuu viongozi na hakuna hata kitu moya. Wakuu viongozi tunaona wanakuwa wanafanya, hata wale waongozi wa hiyo mamezo ya telecommunication katika mji wa Bukavu, hakuna hata kitu moya, wanakuwa kabisa tunasikia wakisema kwa leo nakuta wanafunzi wachukua wanafanya hiyo mareshershe za kwao, inakuwa ni shida sana. Kwa hiyo utafiti watu kwa kuweza kuongea na jamaa zingine kufanya shida zingine, hata muoneza kuwa watu wanaingililiwa hata kwa usalama, kusema kuita hiyo intervention inakuwa ni shida sana. Juma na sisi kama vile shirika nyipe la raia tunatoa mwito kwa wakuu viongozi ambao wanakuwa katika mji wa Bukavu kuangalia namna gani wanaweza kuitisha wale wa viongozi wa hiyo manyumba ya matelecommunication ili kuangalia namna gani wanaweza kuboresha hali ya mawasiliano katika mji wa Bukavu.
1: Nikola Lubala ni mwenyekiti wa shirika nyipya la raia jimboni Kivu ya Kusini. Huyu anajulisha kuwa hali hii inaweza pia kusababisha usalama mdogo eneo nyingi, sababu itakuwa vigumu wakaaji kusumulia nao viongozi. Na wakaaji wanaoishi wilayani Kabare wanaombwa kuchochea tabia za kuishi pamoja kwa umoja, kuacha chuki na kusalitiana wenyewe kwa wenyewe na kuifanya amani kuwa kipao mbele katika jamii. Wito imetolewa siku ya pili tarehe 23 June nao wanamemba wa moja wa kijamii ambao wametambua kuwa uhusiano bora unapunguka kati ya wakaaji sababu ya kusalitiana katika jamii. Wanamemba hao wamesema kuwa ingebidi watu wakiwa na mizozo kati yao wenyewe wakimbilie kwenye vikundi vya kutanzua mizozo ndani ya jamii, na ikiwa hakuna maelewano inayopatikana waelekee kwao viongozi kimsingi kuliko kupeleka malalamiko yao kwa watu wenye silaha na kusalitiana bure. Wamezani kuwa kupeleka malalamiko yao kwenye vikundi vya watu wenye silaha inaweza kusababisha chuki na kupelekea watu kupoteza pesa nyingi na hata kusababisha watu wengine kulipiza kisasi baadaye. Mmoja wao Lebo Fikiri anatoa maelezo.
5: Wakati watu wamepata mzozo, iwe watu wawili ama vikundi viwili, iliyokuwa ya muhimu watu ni kuikala pamoja, waishi pamoja, waongee, ile tunaita dialoge. Na wakati ya kupata masikilizano wao wenyewe, ni vizuri zaidi kuelekeza kwenye vyumba ambavyo vinaweza kuwasaidia kwa kuongea, kama vile kwenye ofisi ya shirika la raia, kwenye biro ya groupement. Kuna kuwa ingine ma vikundi yenye inasaidia watu kwa kutatua mizozo bila kupoteza pesa, kama vile ile CDM, na hiyo inakuwa katika group mapreske zote, CDJP kwenye parokia na zingine vikundi mbalimbali vya kutatua mizozo bila malipo yoyote.
1: Lebo Fikiri ni moja kati ya wanamemba wa jamii huko Kabare kutoa ripoti ya majifunzo iliyoandaliwa mjini Goma jimboni Kivu Kaskazini kwa wanawake wa muungano wa wanawake unaoitwa Synergie des Femmes pour la Paix et la Sécurité tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini. Ndio lengo la kikao iliyoendeshwa na muungano huu siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka 2026. Wakati huu wanawake hao wamezungumzia kuhusu kugunduliwa na kutatua mizozo katika jamii. Kulingana na Florence Mugisa, msimamizi wa muungano huo jimboni Kivu ya Kusini, kikao hiki ni cha lazima sana kwa kuwa wanawake wanakuwa na jukumu kubwa kwa ajili ya kutatua mizozo inayojitokeza katika jamii. Florence Mugisa aeleza.
6: Mizozo jutu itatue vizuri ni ya maana kuijua kwanza. Tujue marasini zayo, namna gani hiyo mizozo ilianza. Tukishajua namna gani hiyo mizozo inaanza, tunaweza jua namna ya kuiongoza ili tupate kuitatua vizuri. Ndiyo wanawake wamefanya kazi wengi katika vikundi vyao, na ndio maana tunawahimiza tena kuendelea kufanya hiyo kazi, paske kazi zenye wamefanya ndani ya makomunote na ndani ya maorganizasyon inaonekana kwa wazi, na njoma naendelea kuwa renforce en kapasite pour que baendele nafanya hiyo kazi, kwa nibiko na role très important ya kutatua mizozo mbalimbali.
1: Na kabla tuzungumzie habari za michezo, tuseme kwamba shirika linalohusika na kutetea masilahi ya wafanyakazi jimboni Kivu ya Kusini inapongeza wafanyakazi wote wanaoendelea kujitahidi kwa kufanya kazi licha ya magumu ambayo imesababishwa na vita tangu mwezi Februari mwaka unaokwisha. Kwa fursa ya kumbukumbu ya miaka 59 tangu kuundwa kwa shirika lenyewe, katibu jimboni wa shirika hiyo Chivava Kwinja Gislain amejulisha kwamba wafanyakazi wengi wamepoteza kazi zao sababu ya vita. Hata hivyo, huyu asema shirika lake litaendelea kutetea mahitaji ya wafanyakazi popote jimboni Kivu ya Kusini. Ijulishwe kwamba muungano wa kutetea masilahi ya wafanyakazi UNTC maarufu umeundwa mjini Kinshasa tangu mwaka wa 1967, amejulisha Kwinja Gislain Chivava.
0: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa ya DRC itapambana na Kolombia asubuhi ya hii siku ya tatu, tarehe 24 Juni mwaka 2026. Itakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya timu hizo mbili zinazogombea kujikamilisha kwenye kipindi ya mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu. Mechi hiyo itaanza pasa 10 za asubuhi, ila wakongomani wengi watajitahidi kuamka kwa ajili ya kuifuata vizuri kwenye television. Kwa sasa ni timu ya Colombia ndio inapatikana nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 3. DRC inakuwa nafasi ya pili ikiwa na pointi 1. Wachezaji wa timu ya DRC wanakuwa na lengo ya kupata ushindi ili wajikamilishe kwenye kipindi ijayo. Mechi hiyo itaendeshwa nchini Mexico.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuwepo kwa vizuizi visivyokuwa halali kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira, hali mbaya ya maisha wanamoishi 00 ndani ya grupe ya miti Bugore na Irambi Katana wilayani Kabare, na vinyume mbalimbali vinavyotokana na uchimbaji mchanga wilayani Ijwi ni pamoja na habari zilizochapishwa na magazeti hii siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano ameachambua magazeti hayo, ifuateni hapa ripoti yake.
8: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la ST News po info, ambayo imeandika kuwa baada ya barabara nambari 5 toka Bukavu kwenda Uvira kuwekwa wazi wiki chache zilizopita, vizuizi mbalimbali vya kukusanya pesa vimeanza kuonekana tena njiani. Wasafiri wengi wanasema kuwa wanatakiwa kutoa pesa kwenye sehemu mbalimbali wanapopita, hali inayoendelea kuleta ugumu kwa wakaaji wakati wanakuwa wakisafiri eneo hilo. Watu wanaotumia barabara hiyo waliojua na media hiyo wanasema kuwa kiasi cha pesa kinachoombwa hubadilika kulingana na sehemu. Eneo inayomilikiwa na kundi la FRDC wanaomba kiasi cha pesa toka 1500 pesa za Kongo hadi 5000, huku wasafiri wa moja wanatoa karibuni 1023 pesa za Kongo kwa safari moja tu. Pia maeneo ya vizuizi hivyo hubadilishwa mara kwa mara, jambo linalofanya iwe vigumu kufuatilia hali hiyo. Kutokana na malalamiko yao, shirika la raia linaloitwa Machozi ya Raia lililojiwa na media hiyo linaomba viongozi kuchukua hatua za haraka kwa faida yao wakaaji, wakiongeza kuwa vizuizi vya barabarani inabidi vitumike kwa usalama wao wasafiri na sio kuwaongezea mateso wakaaji. Wanaomba pia ulinzi uimarishwe kwa watu na bidhaa yao mbalimbali. Upande mwingine, tovuti la kabare ya Chupo.info lajulisha kwamba malbino wanaoishi eneo za miti Bugore na Katana wilayani Kabare wanaomba msaada utolewe kwao kutokana na shida mbalimbali wanaopitia kutokana na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi ya mwaka moja sasa. Kiongozi wao Mugishon Tabali aliyojiwa na media hiyo anajulisha kwamba kwa sasa watu wengi malbino wanakabiliwa na umaskini pia ukosefu wa msaada. Wao wanakumbusha kwamba zamani shirika mbalimbali za kiutu zilikuwa na wasaidia na kuwapelekea hivi kujibu kwa mahitaji yao muhimu mbalimbali, ila hali hiyo imepungua kutokana na matatizo ya usalama. Huyo wanaomba viongozi, miungano za kiutu na watu wa moyo mwema kuwajia na msaada malbino walioasiriwa na vita, akisisitiza umuhimu wa kurejea kwa amani jimboni Kivu ya Kusini, sababu amani ndio njia bora ya kuboresha maisha ya watu walio katika mazingira magumu. La malizia tovuti la kabare ya Chupo.info. Tumalizi habari hizi za magazeti na media la Presse Africaine.net inayojulisha kuwa wilayani Ijwi uchimbaji mkubwa wa mchanga unaendelea kuleta wasiwasi miongoni mwa wakaaji kisha mfanyakazi mmoja kupoteza maisha akiwa kazini katika kijiji cha Karulo ndani ya groupement ya Mpene Chefri Tambuka. Kulingana na masemi yao, viongozi wa chama cha watu wanaosaidia kubeba mchanga ni wafanyakazi watatu ndio wameshapoteza tayari maisha. Charles Mongola, kiongozi wao aliyoji anayehojiwa na media hiyo ajulisha kwamba matumizi ya pombe kali wakati wa kazi ni sababu kubwa ya vifo hivyo, kwa sababu wanaouzisha pombe hizo za kulevya wanapatikana popote, hali inayoendelea kuwaweka hatarini wafanyakazi hao. Kwa upande wake, shirika la raia la Ijwi linaomba sheria za mazingira zipewe heshima, wakialika pia viongozi kuchukua hatua muhimu za haraka dhidi ya watu wanaoharibu mazingira kupitia uchimbaji usiofaa wa mchanga kwa lengo ya kulinda kisiwa hicho na kuzuia ajali pamoja na uharibifu wa mazingira. La Malizia Media, La Presse Africaine.net.
1: Na kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartono Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapashe habari waliokusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kutakia kila la heri.

0: kuko baridi baridi leo. Nini?
1: Ah, wosi ni wosi na we. Ah, kitu gani? Uko na shida?
2: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ya kupanana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono kanishinda.
1: Juu ya nini?
2: Alikuwa anafanana na mwenye aliwoka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe,
3: utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe.

Bolo pour la famille Murambo Dikar, signe le présent communiqué. Jamaa la Mbilinzi Wilonja lui wana uzuni ya kuwajulisha ndugu jamaa na marafiki habari ya fiko ya mama Bitondo Agnes Kabugubugu, kifo kilichotokea kwa Maria Kachiliwa Chai ya kwanza kwa magonjwa ya muda mrefu. Habari hii ifikie kaka yake Mobila Kitungano, mtumishi kunako Parke National ya Kauzibiega, watoto wake wanaopatikana kunako seminari ya Kamituga, jamaa ya Babundu popote wanapopatikana, jamaa ya Bakalambi na jamaa ya Bashi Tabeale. Anayeleta tangazo hii ni Mule Bimbilizi. Imefanyika tarehe 22 Juni mwaka 2026. Kilio inapatikana kwa Maria Kachelewa na itasambazwa siku ya 4 tarehe 25 Juni mwaka 2026, na ni Mule Bimbilizi ndiye anasaini tangazo. Redio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
2: Tunayo furaha kuwakaribisha kujumuika nasi wasikilizaji wapendwa ndani ya jarida la habari za mahali. Leo ni Jumane 23 Juni 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali tutazungumza kuhusu shida za wajane, namna gani wanakuwa kiishi wakati huu mgumu wa vita. Hayo tazumuzia wakati wa kusherekea ama kuazimia sikukuu ya kimataifa ya wajane. Filamu Mutula nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Asante kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu. Tuanzie huko Minova ambako wajane wakimbizi wanakuwa na shida kubwa ya kupata mapato za kuwasaidia kulisha jamaa zao wakati huu mgumu wa mgogoro wa kiuchumi. Emea Muli toka huko Minova, karibu.
3: Wanawake hawa wameeleza hali hiyo katika mahojiano walioipa jarida la kibinadamu la habari za mahali Jumanne hii tarehe 23 Juni mwaka wa 2026. Pembezoni ya siku ya kimataifa ya wajane, mmoja wao Bi Beatrice Ndalinyinji Kitama anaeleza kuwa changamoto kubwa ni ukosefu kazi za kujitegemea, ni ukosefu wa kazi za kujitegemea za kuhudumia familia zao. Anasema kuwa wajane wengi wanapata ugumu wa kupata chakula kwa ajili ya watoto wao na kulipa ada za shule. Kwa mujibu wake, upatikanaji wa huduma za afya pia ni changamoto kubwa. Kutokana na ukosefu wa fedha, baadhi yao hulazimika kuacha kwenda hospitalini kwa mashauriano ya kitabibu au kushindwa kununua dawa. Bibe Kitama pia anazungumzia ugumu wa kupata shamba la kulima pamoja na ukosefu wa shughuli za kujipatia kipato ambazo zinaweza kuwasaidia kuwa na uwezo wa kujitegemea kiuchumi.
4: Wakati ya mkimbizi mie sikurudia, sikuwa na kwa kurudilia. Hivi ningali tu huku manahangaika na batoto sita, nikiwa mujane, niko tu hapa vile vile. Kazi hakuna na kwa kutumikia kwa kwenda tumikiana sipatake kotena. Tunaishi tu hivi hivi. Shida za seba jane ni shida za mingi sana. Batoto hakuna mavazi, batoto hakuna masomo, batoto hakuna gisi ya kubagaramia. Ni mateso tu. Nayua kama mwanamke mujane hana wakuuliza, hana wakujibia. Maake ni kujiuliza mie peke na nina jijibia. Mtoto ananiswali swali za nguvu zenye sitaweza mshibia. Minabakia nina huzunika sana, roho yangu na luma, sina cha kujifanyia. Tuko na haja za mingi, tuko na haja ya kupata pesa tuchuruze, tuko na haja ya mavazi, tuko na haja ya maisha tu. Mwaede vivure yetu inashindikana sana.
3: Kwa Bibea, kusaidia wajane waliokimbia makazi yao si tu kuboresha maisha yao, bali ni kuhakikisha mustakabali bora kwa watoto wao. Kutoka Minova ni Emea Muli kwa ajili ya jarida la kibinadamu la habari za mahali.
2: Minova, tujelekeze huko Walungu pia ambako wajane wanakuwa na shida kubwa, kwani hawajawahi pokea msaada toka kwa shirika za kibinadamu tangu kuanzishwa kwa hali ya mgogoro ya kiuchumi na kivita jimboni Kivu Kusini. Justin Kuigomba, vipi na habari hii?
5: Hali ya kiuchumi na ya kihutu yaonekana kugusa akina mama mjane katika tarafa ya Walungu jimboni Kivu ya Kusini. Kwa kusherekea sikukuu ya kina mama mjane, wajane wamoja wakimbizi na wale waliorudi ambao tumekutanana nao waeleza kuwa bado kupokea hata kitu moja kwa ashirika za kihutu tangu kuonekane mapambano Chimboni Kivu ya kusini. Japokuwa akina mama wajane ndio wanaonekana wakiwa wahanga zaidi wa mgogoro wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kisha kupoteza uchuruzi wao na ufugo, hawa akina mama wajane waomba ashirika za kihutu ziwachie na msaada.
6: Tangu mwanzo wa vita tunapitia magumu mengi, hakuna mfadhili, watoto wameacha shule kwani mali yote yameporwa, uchuuzi, ufugo na kadhalika. Watoto wanashindwa kusoma. Watu wa nia nzuri watujie msaada wa kurudisha watoto shuleni.
5: Nikiripoti toka Walungu, mimi ni Jiste Kwigomba kwa niaba ya Habari za Mahali.
2: Na hapa mjini Bukavu, wajane wanakuwa wakipitia maisha magumu kutokana na hali ya mgogoro wa kiuchumi. Pia wamoja wao wanakuwa wakiendelea kuishi kupitia kazi ndogo ndogo za pamoja ambazo wanaendelea kufanya ili kuwapelekea kuishi. Lidinsho Bole, karibu.
7: Wajane hawa ambao wamepoteza waume wao wanakuwa na ugumu wa kujibu kwa mahitaji mbalimbali, kwani wengi kati yao hawana kazi. Hawa wanaonekana kuachiliwa na jamaa pia watu wa karibu, na siku hizi ni vigumu kabisa kujibu kwa maslahi zao. Mmoja wao aliojiwa na makala Habari za Mahali anasema ya kwamba mume wake amefariki yapata miaka 2, ila jamaa yake imeweza kubaki na vitu vyote na leo anakuwa akihangaika. Anasema ya kwamba kupoteza waume sio jambo la kuwapelekea pia kuachiliwa na jamaa zao. Mwanamemba wa shirika la raia ambaye amezungumzia swali anadhani kwamba wanawake hawa na haki ya kukingwa kwa sababu wameweza kuchangia kwa ajili ya kuweza kutafuta vitu ndani ya jamaa pamoja na waume wao.
8: Kuna wamoja hata kilio haijaisha bado hawajanawa maji, wanaanza kufanya ma reunion ya kukamata njama namna gani ya kugabula vitu, wakukata njama za ukamata kama alikuwa na gari, kama ni nyumba, kama ni kiwanja, na hata kufika kukiwango ya kumfukuza mama mjane mwa ile parcel. Na unaona wenye watoto wenye wangekuwa wanagaramiwa na jamaa wanaanza kuwa maeo mbarabara sababu jamaa inawakimbiza. Yani wanakuwa komsi walikuwa na ngojaka tu ule mume akufe ili wapate kugabula mali yake. Na ni kitu ambao tunaendelea kuamakia sana sisi kama vile wa défenseur des droits humains. Mama mjane, watoto wa mayatima wana haki ya kuishi, wana haki ya kujua mali yao. Sababu najua mara mingi yule mjane anabakia na watoto vile watoto mayatima, wale wa jamaa hawajui namna gani alitoka jasho kwa kupata hiyo mali pamoja na bwana yake.
7: Tuseme ya kwamba wanawake wajane wanakuwa kati ya watu ambao wanakuwa wakipitia maisha magumu wakati huwa vita hapa mjini Bukavu. Nikiripoti toka mjini Bukavu, hizi shughuli kwa niaba ya Habari za Mahali.
2: Na ndio umekuwa mwisho wa jarida hili la Habari za Mahali toka Ratiko. Filemo Mutula nimesoma habari hizi. Asante kwa wenzetu wari ambao wametufanikisha habari hizi. Pia asante kwa shirika Ratiko. Kwa wasikilizaji wote, tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
9: Mkiwa na maoni kuhusu Habari za Mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: Voilà, merci beaucoup tout le matin, jambo na karibu kuba auditeur yote ya Radio Mandeleo na ba kipindi ya nostalgie tukumbuke popote kwenye mko hapa ku Vila Bukavu. Na tunajua meme kukivuka frontiere kule Changugu biko natufata, ukiendelea meme Kamembe kule banafataka, ukishuka ukipanda ngambo za Mwenga, ngambo za Kamituga, deja kule batu yote biko branché, ngambo za za Walungu pale deja branché, Mugogo watu wasahabu pale tukishuka tichiriri pale ku position normale pale tunaenda kuona bezo ambia jiste muhai pale keno masolo vrimiko kare tu, tukishuka ti kwa machi kule ngamo za Chimpunda batu kwa tufata, ukienda kujanda batu kwa tufata, kuonele pale onele pale fasi kwenye le grand changer rizin biko pale, ba mama Rosali biko pale, ba Waso, Waso biko pale deja, président Waso pale changer biko pale, ba Titia biko pale le ngambo ya onel, ba Kabose wayayo ngambo toujours za onel pale. Donc biko na fata kipindi muambie batu yote kino toja dia en direct, batu ya Funu, batu ya Mabuolo, batu ya Manyamugo, batu ya Labote, Nyawera, Nguba, partout hapa mvila Bukavu, vraiment tunawasalimu, tunasema mubaki toujours pembeni pale, na yuwa mko wengi mukipenda kipindi ngambo za kala kule, ngambo za Jesa kule, Kamagema kule, vraiment tuwasahabu Kamagema, batu ya Nyantende Nyantende pale deja ya biko nafata vraiment, tukiingia meme route du Vira kule donc huko kwa Bilalanje wanapaitaka quartier latin kule kote wanasema ikipindi ni danger kipindi una sentir vraiment kipindi kia muziki ya watu wote, et puis una sentir nostalgie, ukipenda kuipata utasikia ni apa apa na bita kwa toujours carré. Alors sans plus tarder ningezalaka déjà tuko na ba invité yetu yote ya kipindi ya leo tuko na Fabien Nyangi toujours donc iko déjà pa ma cadre za nostalgie, mtasikia ma nostalgie na itakuwa bien. Tunasema jambo na karibu bwana Nyangi.
1: Jambo, tunasalimia wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo 88.8. Tunawasalimu kabisa hii kipindi yetu, tunasemaka mambo ambayo iliyopita, tunasema mambo ambayo itakao kuja samo ya moja. Lakini leo tutasema nostalgia juu ya sport. Tuna wana Tosco iko muziki niko mu sport. Ata completer ni kidogo mu sport puisque yeko double tranchant, tante ku muziki tante ku sport. Njoo ile tutasema leo juu ya sport, na puisque mi mwenyewe niko breveté, niko arbitre de formation, nifanya ile formation pa Bukavu, na mwenye alipata ile formation ni arbitre Kadima. Kadima batu ya Bukavu na mjua, alikuwa arbitre mwa, alikuwa machachari kabisa. Na tunasema juu ya sport puisque tuko mwile fievre ya sport ya masiku. Muna kama Leopard yetu
0: ilitoka
1: machi nili na Portugal, ulikuta Cristiano hakubuje Cristiano hakubuje unaona hata walionesa fasi tumwana na kanyaka kabumbu yemu nyana tafuta penalti na kinguvu mwetangu sirifasi de reparasyon. Njo ile parce que leo juu ya sport vraiment na gisi mambo ilikuwa hapa Bukavu, na gisi Leopard iliganyaka coupe ile 1974 tutafikia ile point. Na mimi niko formé mon arbitrage kabisa, niko arbitre de formation, na mwile formation tulipataka pamoja na bwana Ringo, tulipata na Juma, tulikuwa pamoja na Baeneka, tulikuwa pamoja na bwana Kibukila alikuwa sokao auditeur pale pa Kamituga, tulipata na bwana Mnyomokelo alipitaka ta arbitre national Mnyomokelo. Tuna kuwa na papa Nyangi njo mipeke, tulikuwa na Baeneka Mangaiko. Baeneka Mangaiko malerezma alipataka ajali kule Uvira, alialibitraka mache saba fanatiki waka mbritalizaka waka mlumizaka vrema nakapoteza maisha. Ilisemekanaka sana hapa Mangaiko, watu mingi walisikiaka ile. Njo tutasumulia leo juu ya probleme ya football.
0: Voilà, donc mnasikia deja kiingilio, tuko aussi parce que tulisema tutongio na donc juu ya journée de la musique ya Pabukavu. Tuko na porte parole The Voice kujina ya Tosco Muganza. Tunasema jambo na karibu.
2: Jambo ya Jibe Shabani le muzazi tata mapasa ya solo jambo papa Fabien Nyangi jambo ya Kabelza
0: Jigilo
2: Skao tutete jambo Emil Muindo
0: voilà merci. Tout était, tu l'as dit, mon agarif.
3: Jambo Sarajibe Shabani de Mouzazi. Na mimi nafurahi sana kuwa hapa kwa siku mingi sana. Mm. Mm. Mama ndo aliniambia lazima nikae niongee na wewe bibi mimi namwambia. Yeah, okay. Mm. Lazima ndo ongee wana shipe bibi. Mm. Nisha sikia lakini uende kwa mission akaza bae usikose.
0: Okay. Voilà, et kipindi tunasema kashie, donc tukisema mulingala, donc emisho ebenga ka mutute ebenga na kape mutute. On sentire. Donc kama kona bitu yotongea lazima unakuya. Kipindi ni kia watu wote iko promotion ya muziki yote tunafanya hapa, promotion si ya ba artiste yote hapa kwetu Bukavu na kando kando ya ville ya Bukavu parce que unakutaka deja hapa tunaongea kaju ya misie wenye hawaliko hapa ni batu yenye bengine habajue ma information tunapapatia a travers i kipindi. Donc voilà, merci. Donc tunaenda kusalimia aussi donc déjà na yua kama yamope iko natufata ile ngambo za brasserie pale, tunamsalimia tu sababu déjà deba mobake, deba mobake donc ngamba brasserie pale na yua pale kusinele déjà mko mnafata ambia déjà mugisho baguma keno tuzalia wapona konti na bango kumsa esa la kitoko makasi. Donc voilà,
1: na mimi nafurahi kuwa na Kabeza na musiki yake tu, lakini hivi tuko naye ku studio, nafurahi kumuona. Na Kabeza, jambo tena.
0: Jambo.
1: Na
0: voilà,
1: karibu, karibu kipindi yetu.
0: Voilà, kitoko. Donc déjà tutaanza na nyimbo ya kwanza ya hii kipindi, tutakamata bia, bia déjà makadri za nostalgie, makadri za ancien succès. Tunakamata bia kwa kuwafurahisha déjà ba shabiki yote wiko tufuata de partout. Tunasema bia tu développer après, twende nabo. To les gars.
4: Écoutez-moi ça.

0: Iko mpe boga ile machi ya Coupe du Monde zilipitaka. Gardio wa Colombia kufanya ka erreur bakamuyazaka. Kufika kwabo kwa aeroport tu. Mtu wa brigade moto hivi anatoka kwa wako ule gardio.
1: Akampiga
0: masasi. Akampiga masasi kwa aeroport.
2: Sio all the game. Ile machi ya Cameroon.
0: Voilà. Ndio tunaogopa sasa tuna Colombia. Kama bataogopa basi kufa vraiment itakuwa ni hatari.
2: Roger Mila kamunyanganyia huko Santa akashuka na shukrani.
0: Bana mpiga masasi.
2: Voilà, merci. Haiko kipindi kia sport, ukipenda kupata sport unafuata dimanche avec Hérité Boroto au mtu anaita expedit qui a ndio ba expert kabisa moele matière mais chez tuko tunapana tu ma
0: nostalgie
2: nengeza la ka donc voilà bana mwita rebo.

ile wakati ilikuwa danger 1990 eh, pale ile nyimbo inavuma sana na pale dance ilikuwa mayeno. Hii, na hiyo pale kila mtu anakumbuka. Ile maseringo nilizabitishwa kama pale. Allez, un. Tenez là. Allez.

0: les remplaçants valables, qui tous qu'on a c'est mal. Ben la muita Econ donc Ako, le remplaçant valable toujours nous tout mettons à l'homme des AR et loco pamba. Nayo qu'on a tu fata vraiment qui pine. Natwa sana tena poli quoi qu'on potez à papa. Nadjoa vraiment ou quoi d'arrêt salam donc déjà dans les abeilles qui a pas. Pole kwa kumpoteza baba mzazi na tunakwambia njoo maisha ile bwana. Na chez déjà vendredi prochain itakuwa déjà une année ya mama na biso mama Venasie maya mwa Ruteka Venasia donc déjà itakuwa na chez une année ako unaona kama ni mambo ya watu wote ni mambo ya watu wote na sisi tuliwapotezaga baba tukapoteza ba mama mais donc maisha inaendelea bwana ako donc voilà. Tunaendelea kipindi.
1: Ndio tulishotendelea juu ya nostalgia ya sport. Tunakuta hapa kwetu Bukavu, tunakumbuka wajueri yetu walicheza kabisa, walifanya fora hapa wakina Katalize, kulikuwa wakina Kasazi, kunakuwa wakina Ndume, kunakuwa Chishibanji, Zeze, Kalonda, Bonyo, Chika, Jean Ruima, Pronto, Bikao, Europa.
0: Pronto.
1: Nakuta kulikuwa Juma, Kamulete, kulikuwa Toyota Gardien, Biamoto, Kibiswa, Malanteba, Matson, Mutelekwa.
0: Bazuri
1: ya zamani walifaa fora kabisa Bukavu. Nakuta Hari Mukanya, alikuwa gardien mwa nguvu sana. Kulikuwa Dumbo, kulikuwa Kakoko, kulikuwa Amuli, kulikuwa Chobo, kulikuwa Janon, kulikuwa Janvier. Ule Janvier alicheza kata mwikipa ya Rwanda, akaenda kupiga Leopard gol. Alikuwa anacheza kapa, akaenda kule Rwanda, akaenda kupiga Leopard gol. Vulemeka alitaka polemiki.
0: Janvier kupiga gol. Ilikuwa na ni Saido njua alipiga gol. Saido.
1: Tunakuta Lordeo, alikuwa Meti. Tunakuta Lovi, tunakuta Dodos. Tunakuta Kembo, Timote. Bale wote vulema walikuwa ba juwere ya nguvu sana. Na tunenda kumbuka pia ba arbitre yetu tulikuwa nao hapa unakuwa wakina Angwalima. Kulikuwa Angwalima alikuwa arbitre wa nguvu sana.
2: Kulikuwa
1: bwana Shomo bali wa nyuma.
0: Sosema Jano.
1: Na zamani. Kulikuwa bwana Shomo, kulikuwa Nju, kulikuwa Kikwara, kulikuwa Kadima Manjole alikuwa formateur wetu wa arbitre hapa Bukavu, kulikuwa Mabika Hari, kulikuwa Kibukila Maneno, kulikuwa Munyomokelo alipita kata kwa arbitre national, kulikuwa bwana Juma, kulikuwa Ringo, kulikuwa Deo Kikubila Simbwa, kulikuwa Chabutamu, kulikuwa Lokadi, kulikuwa Mukombo. Wale ndio arbitre vema wenye walifanya fora ile wakati.
0: Voilà.
1: Nostalgie toujours.
0: Voilà donc bana muita Biemba Molimo, Biemba Molimo donc le représentant légal et à Ami Beck, équipe ya veterana Ami Beck tunawasalimia nyibote kwenye mko unafuata, juste bisi moi tout sabu passi Pacheco, bon président Loigne, mon président voilà donc ton indélé a toujours Claude Mugnole, voilà Claude Mugnole, tu veux qu'on en fasse déjà qui pindi donc ma solo Joel. Alors tu sais, mais entre parenthèses, quand tu sais, mais j'ai la journée internationale de la musique parce que déjà dimanche Joel quoi il est si cool. Mais aussi coucou bébali anticipé vacances pour fêter déjà samedi passé ça veut dire tout le monde à Kinshasa pour quoi ma concert amis et quoi organiser moi les occasions il est occasion il quoi occasionné il est quoi vraiment très posé très carré naturellement on a déjà maman jolie Kamuntu KGN ali invité déjà ba artiste musicien benyi bana kwa ka mu art KGN bien sûr benyi donc déjà balenda kwanza déjà fête pale mais aussi tu le remarquer présence ya Tosco Muganza, tu le remarquer aussi présence ya Jigilo Kabeza na bengine. Tosco Muganza, unaweza kutuambia kisi ilikuwa ile masuala ya siku
3: ndio mbele ya kusema journée internationale de la musique enye ilikuwa organisé na mama KGN Mama Jolie Kamuntu. Mina semaka ni femme d'honneur. Vraiment, allez surprendre. Si mina semaka la siku, allez surprendre. Samedi, ni patatu, message. Parce que alors, tout ce qu'on fait, on couille, bagila, kubiro ya KGN. Wakati mama na itamutu, tena mama mzaza na itamutu, hako vya kuprograma yote
0: unatia kwa
3: pembeni natia pembeni tosko nikana kashitarisha bisu
0: ukaenda
3: bisu kundo sibla nini nikatoka nikaenda nikaenda kubiro ya KGN kana kubiro ya KGN njua kwanza minafika kubiro ya KGN njua nguwa kwanza
0: okay.
3: Minafika tu hapa msantreville
0: ya okay. Ya bagira manaji
3: ya bagira
0: njua tuweleze ambiasi tuzgu
3: no
0: tuweleze njua ambiasi vile vingine yote
3: ambiasi ilikuwa bien ambiasi ilikuwa bien nikutanana kabeza basha kwa pale Prince Solo na bengine ba komedia na ba musicien ya kabare na walungu ba kwasha kwa pale na ba kwasha kwa deja pale
0: qu'est-ce qui s'est passé ilikuwa nini
3: ilikuwa non, non, logiste ilikuwa juu ya journée internationale de la musique
0: nie mukenda
3: kaji non non tu l'as ndo fêté
0: ile
3: ile ilikuwa chetu ndo fêté
0: fêté ni kukula kunywa na kucheza
3: tulikula
0: mulicheza
3: bitu yote
0: mwesike
3: maimaje hiku maimaje ziku tulikula tukakunywa
0: na mukacheza
3: na tukacheza tena kucheza muno mwesike kucheza muno
0: juu kucheza ni kushitunza
3: kushitunza kisu nasema
0: wewe
3: hako sen tulikia pale leo maabari abari zilikuwa abari tena unakunywa mguu yako kisu
0: napena
3: kisu napena
0: amukutia hata mshwari de poche kwe
3: ile je sitakosa ile sikose ile iko secret ya mfuko
0: secret ya mfuko
3: ile iko secret
0: mimi nilikuwa invité njoo na mama Jolika
3: tulikuwa invité na Jolika mama Jolika
0: c'est ça
3: batu walikunywa batu walikula unakula gweko unapenda chakula unapenda
0: sasa hivi
3: sasa mimi naongeza yo chakula unapenda sasa hivi sikuwa tu kupenda chakula kilikuwa
0: unaka confirm ila lijiwe pata problema je kukula
3: Bono, muta kisema
0: ke. Joka kasa.
3: Kisema ke bali kwa kele mzuri asike sa problem. Ni problem. C'est la seule femme malita batu. Mungine gani mtu malita batu mvila Bukavu.
0: Hakuna.
3: Hakuna malita batu.
0: Hakuna maza songe hata kumutu.
3: Wala musicien gani alita ba musicien kase journal d'ensemble de la musique mke tu kule na musicien.
0: Nan. Vraiment.
3: Hakuna.
0: Vraiment, vraiment, vraiment.
3: Hakuna malita. Nambe tu
0: musicien gani. Ni mtu wa kufelisi.
3: Sasa kisha ni simpatia mwange mawa.
0: Ndio hili.
3: Napa shu mwange mawa.
0: Hata litere mwa hakuita
3: ta. Hata litere mwa.
0: Hakuita ta musicien mwa.
3: Mwa hakuna. Hata kwa hata. Hata moyo. Na mbele litere
0: malita.
3: Mtu mwanjo alita batu wote mfila Bukavu. Alita ba artiste musicien na kaita ba comédien.
0: Atuka.
3: Kambia mketu uchangie. Franga yake.
0: Franga yake.
3: Ukuye tuchangie, tukule, tukunye na tucheze.
0: Ni remercie.
3: Remercie na kumremercie.
0: C'est ça, c'est ça.
3: Sasa ninasema watu sio mganga nasema mimi. Mimi ndio ndio kumremercie.
0: Mama wangapi mpaka wangapi?
3: Wako na mpaka wa 10 kugabula. Parce que c'est la seule femme qui m'a partagé. Mvila Bukavu. C'est la seule femme à la partager. Naambia mwingine mwanamke mwanaita batu anabapatia chakula ile na alipa matrasi.
0: Anaupa na matrasi.
3: Matrasi.
0: À l'occasion de rien.
3: De rien. Anachia tu tosho kuya, kabeza kuya, mwingine kuya, kwa mkuu kuya.
0: Anatosha tu kavare na
3: na walungu, bali kuya. Kisha mwingine anasema no le 30 juin itakuwa mardi. Le 30 juin.
0: Sasa kabeza na
3: sivile. Mama, na mimi nasema yangu, chombo tuko na bia kile tasema. Sio naambia le 30 juin.
0: Wewe umalizaje?
3: Anaevite tena. Na ba artiste musicien, na ba comédien. Hata mwingine anasikia information. Akuye pale.
0: Hata nyangishi pia anasikia
3: information. Sasa sikia, na utakuwa unasikia sikia. Le 30 juin anaevite tena
0: watu.
3: Kubiro ya KGN pale Bagira. Pale kuzone pale.
0: Ku siège.
3: Ku siège pale. Anaita batu. Kiti ni sekwande nani? Pale pale ku biro. Kuko restaurant moya bisoka.
0: Mwana mwana kila kitu.
3: Kila kitu.
0: Restaurant. Nini.
3: Kuna pendo kwa na sante ya bie. Tesa ya Jive Shabani. Pale vile. Kwa ndaya ndiyo. Kuko mwana. Kuko machakula zi mwama tu wana kulaka. Ya kutia tema ya mubu.
0: Kuko mwana sema jia chakula zi mwama tako
3: pende ya Jive. Mwana mwana mwana mwana sema. Kako restaurant mzuri mwana ni problem. Kuko maguye tema pumba mzuri ni problem. Hei. Kuko ni problem. Mama Jolika mtu anavite tena batu. Le 30 juin.
0: Le 30 juin sasa.
3: Anaita artiste musicien. Ba comédie na mtu yote mwanasikia information apite pas le 30 juin takwa mardi
0: itakuwa tena mardi
3: toi tu fêtes na juin indépendance
0: kule tena mkunywa na mchezi
3: na transport na kupati
0: na trans na
3: kupati
0: voilà donc tu la comprends pas kabezo kuna vya kuongeza
4: mimi sasa Jibe Shabani mimi ni kwa surprise
2: Mimi kwa mwile susu kia hata ku radio. Niko tu mukartia angu vagabondage mukartia. Ma 11h mimi nenge kwa kashike ura payu apa. Bato tasi biwa kutafuta bagira. 14 ninasema
0: nani? Zile problem ya kuona telefone ndio problem uko nayo ile.
2: Ena artiste sa. Barazi baka ibaka sa.
0: Ah, artiste
2: mko. Mimi naona sagi si ni kwa telefone mimi na kwa mo insecurity.
0: Ah bon? Ah okay.
2: Toma romani kale kwa hivi.
0: Ah.
2: Kitu tuli ni shangaza jibe shabani we mina hape tetu luko ukipi bagira ni komini mwa ya danje mtu anajisakrifi kitu saa hili anapikisha maboru danje kisha ata artiste mwa bagira kukua wa munataka mtu wa apate moyo ya hela kitu adao mwa ya kujipitishisha tu mama bebon
0: samu hakualikwa
2: no ba artiste baluka kwele
0: nasema samu ya nasema samu ya endelesha vyako.
2: Leo bo mimi ni jene la kabi niangalie. Nimenisikia shock
0: ni. Ifale kumwambia shock ulisikia kama ulisikia vile.
2: Nilikaza nasema juba mingi basikia.
0: Ah okay.
2: Mimi na kuko matete yenye pale bagira yenye evenement saa ile mtu akiorganize ba bapashi kosi.
0: Sa William ya yote par exemple. Akukwaka.
2: Erezbona ni gusa muru.
0: Akukwaka.
2: Atakupita pale nje.
0: Makel sawa katoa liwa mbili.
2: Bisi ya vile, batu bale wa mera kutusaidia sabali, gineza bavunja moyo.
0: Donc, we, message yako ni nini ya ile journe?
2: Message ya ile siku mina muremercie tu mama, na endele na ile moyo, ata kama ni sistema nyongolo, unapenda batu kudasamu wa kupendaki. Kono organize kitu sawa ile kisha batu wa bakuye, si on a pas sa juliza ni banane boudeya ou banafai. Mi pege ni wane le souci a kupiga miziki dimanche yangu. La kitu ele kitu ni leona. Ntomana ni sema mwe tu fete tu tena kwanza.
0: Tu
2: jipange
0: misinda
2: kia piga.
0: Ah, okay.
2: Ju le 28 dimanche ni anniversaire.
0: Ah le 28.
2: Ntomana ni wana hii
0: dimanche. Ah okay okay.
2: Le 28.
0: Ntomana
2: ni wana penda ni produire.
0: Wapi. Cool. Ah bagira.
2: Ah. Kajien produit kaberza pale ku.
0: Kunani?
2: Terasi biega.
0: Ah, okay.
2: Terasi biega. Siseke nilikuwa nataka niunguna. Lakini sasa nilona gisi batu wa
0: bale.
2: Mina sema tuendeleshe kwanza. Tuendeleshe kwanza.
0: Tazike kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: tuendeleshe kwa kufete.
0: Ah, lishida sana doke. Mara, merci kwa ile minata tungali tongeza nyuma. Tungali tongeza nyuma. Doke, na iwa vrema batu yuko natufata ni wengi. Wengi sana doke. Texte deja tusha kusema. Ma, na iwa masole kubien. Na iwa ako ekon deja gizi tulisema pale. Naona vye nangai vena kilende naona iko naandika pale. Boro wa yafika. Mais tunamsalimia deja donc bien va mulimo tusha kusalimia deja donc voilà na ma message zingine zenye ziko ziko hapa na batu kwa fata donc papa jeune ya sake deja leo à 17h30 tutanane le facette toujours itakuwa bien na itakuwa carré vraiment mtu banaita kujina ya Nicole mama Nicole mama Nexosé biko banatufata pale mama na Leticia tunawasalimia na yo deja ni mwasi ya Leka de Kader Keita biko banatufata vraiment pale muze kabisa we na papa Blambo Mungu wachunge sana tena sana ni vya mingi mingi donc voilà ni Raoul toujours déjà tunaenda kumsa

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini upo salama popote ulipo msikilizaji, na karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale utakayo yasikia. Hali mbovu ya mawasiliano kwa njia ya mitandao na simu za mkononi inaonekana siku hizi karibuni wiki mbili sasa jimboni Kivu ya Kusini. Wateja wa vituo vya mawasiliano jimboni Kivu ya Kusini wanalaumu hali hiyo, wakiomba wenyeji vituo kuboresha hali ya mitandao, kwani wateja wamekwisha kupoteza pesa nyingi. Mapambano yenye kuripotiwa kwenye milima inayoinukia wilaya ya Fizi, hasa pa Minembwe, yasababisha maafa makubwa, mkiwemo kupandishwa kwa bei ya vitu pamoja na dawa na chakula. Hayo ni machache kati ya mengi utakayoyasikia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Jina langu ni Samuel Habamungu, naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Upunde kidogo maelezo kamili. Karibu kwa maelezo kamili. Umeisikia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari. Mapambano kati ya makundi ya AFC/M23 Twirwaneho zidi ya vikosi vya jeshi la FARDC yaendelea kwenye milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, kisha jeshi la FARDC kutangaza kuwa limeendelea mbele kwenye eneo zilizo kando kando ya Minembwe Centre. Habari za hivi punde zajulisha kuwa makundi ya AFC/M23 imewaondoa askari wa FARDC kwenye eneo la vijiji kama vile Bidegu na Kakenge kwenye wilaya za Mwenga na Fizi. Duru zetu zajulisha kwamba kwa sasa vijiji hivyo vinachunguzwa na AFC/M23 tangu siku ya kwanza tarehe 22 Juni mwaka huu, nalo jeshi la FARDC limepatikana kwenye eneo ya Point Zero. Mapambano hayo imesababisha maafa makubwa, hasa zaidi vifo vya raia wasiokuwa na hatia, makao ya raia na hata shule kuunguzwa, huku vitu vyao pamoja na mazao ya shamba vikiripotiwa kuporwa na watu wenye silaha. Hali ya kiutu kwa sasa yaonekana kuwa mbovu pa Minembwe, na bei ya biashara vimoja imekwisha kupanda kwenye soko, na bidhaa nyingine inakuwa ikikosekana. Duru za mahali zimeendelea kujulisha ya kwamba kopo moja ya chumvi iliyokuwa ikiuzwa 1015 kwa sasa inauzwa kwa 1025 pesa za Kongo, wakati kilogramu moja ya sukari inauzwa zaidi ya 1015 pesa za Kongo, na dawa imepandishwa vile vile, huku plaketi moja ya paracetamol inauzishwa kwa bei ya 1012 pesa za Kongo hadi 1015 pesa za Kongo, kajulisha duru za mahali. Wakati huo bidhaa nyingine inakuwa ikikosekana, kwani hakuna njia yoyote ya kupita kwa ajili ya kufikisha bidhaa eneo hiyo. Wakaji wa mahali pamoja na shirika la raia waendelea kuomba mashirika za kiutu kujitokeza kwa ajili ya kuleta msaada kwa wakaaji. Na tukiachana na habari hiyo, tuzungumzie habari za afya. Kuendesha uchunguzi wa kina pamoja na kuendesha uhimizaji wa kijamii kwa wakaaji, kuweka vipimo vya uchunguzi wa hali ya afya ya kila mtu pamoja na kunawa mikono ni kati ya mbinu ambazo zimekwisha kuchukuliwa na mtaa wa afya wa Uvira kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola usije kusambaa kwenye sehemu hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Ndivyo amejulisha Saidi Mfitini, akiwa mhusika na mawasiliano ndani ya mtaa wa afya wa Uvira. Huyu ajulisha kwamba hatua hiyo imechukuliwa baada ya visa vya ugonjwa wa Ebola kuhakikishwa kuwepo ndani ya mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare. Saidi Mufitini ameongezea kuwa mbinu zote zimekwisha kuchukuliwa kwa kuweka vyombo vya kuzidisha ukingo dhidi ya ugonjwa huo kwenye ingilio za mji wa Uvira, na kutumia njia mbalimbali kwa kuwahimiza wakaaji kwa njia mbalimbali mkiwemo media. Anawaomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa Ebola usipate nafasi ya kuwepo mjini Uvira. Saidi Mufitini anatoa maelezo.
2: Kwa kweli sisi mtaa wa afya Uvira tukisaidiwa na DPS tunaendelea kufanya mikusanyo mbalimbali kwa kila ngazi, kwa kuangalia namna gani tutajikaza kupiganisha magonjwa ya Ebola. Unajua kama magonjwa Ebola inaambukia kwa kukutanana watu kwa watu. Ugonjwa kudiko Bukavu tayari, na Bukavu na Uvira haiko mbali. Ni ndio maana tukiungana mkono kwa mkono na DPS yetu ya hapa Uvira, tulitia vituo mbalimbali mbali, hasa nafasi ya kuingilia kama vile Kiluvungi ni njia ya kuingilia Uvira, na hata kufrontiere hapa Kavimvira pia, kwa kuchunguza kila watu mwenye kuingia asikie kutuletea ile magonjwa. Unajua kama ile magonjwa yanambukia kupitia watu ambao wanazunguruka kwa unapokutanana. Tuko chanjo kabisa kwa kuangalia pigana, kuangalia namna gani tutafanya nguvu yote ile magonjwa yasifike hapa Uvira kupitia kazi mbalimbali ambayo tunaenda kufanya, kama vile kuhimiza wakaaji wa Uvira kunawa mikono kila mara, kuepuka kusalimiana kwa mikono ovyo.
1: Sauti yake Saidi Mufitini, akiwa mhusika na mawasiliano kwenye mtaa wa afya wa Uvira. Na habari zingine, msikilizaji, ni kwamba viongozi na watu wa moyo mwema wanaalikwa kuwajia wahanga wa ajali za moto zinazoendelea kujitokeza kwenye kata Chai mtaani Bagira, wakiwatolea pesa, mavazi pamoja na vitu vingine. Aliko hiyo imetolewa kisha ajali ya moto iliyojitokeza tarehe 22 Juni mwaka huu na kupelekea nyumba 18 kuteketea kwa moto na 8 kuharibiwa, kwa lengo la kuepusha moto huo kujitapanya. Kwa hii kumeongezeka vitu vingi vya samani ambavyo vimeteketea kwa moto, pamoja na karibuni jamaa 100 zinazobaki bila makao.

0: piganisha visa hivyo vya kuunguliwa na makao. Hii unaoendelea kuifuata msikilizaji ni taarifa ya habari inayokuja. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, ni zaidi ya wiki mbili sasa ndipo wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanakosewa na mtandao, hali yenye kuzorotesha shughuli mbalimbali za kiuchumi kama vile kutuma na kutoa pesa na hata pia mawasiliano katika jamii. Katika ujumbe mbalimbali zilizofikia Radio Maendeleo, wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini wanajulisha kuwa wanakuwa wakipitisha zaidi ya saa moja wakitafuta namna ya kusumulia ama kuwasiliana na jamaa zao bila mafanikio. Hawa wanapoteza pia vocha zao, hali inayozorotesha shughuli zao. Mitandao zinazohusika zaidi ni pamoja na mtandao wa Orange, Vodacom, Africell na pia Airtel. Kwa mjibu wake Nicolas Lubala, amezani kwamba inabidi viongozi wa nyumba za mawasiliano waboreshe kazi yao kwa ajili ya kusaidia wakaaji kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Nicolas Lubala anasema
1: shirika mipya la raia katika jimbo ya Sud Kivu inakuwa inalaumu hali ya mtandao ambayo inakuwa inaonekana siku za leo. Watu wanakuwa kabisa na shida, ukiangalia na kuwa karibu juma moja watu kukomunike inakuwa ni shida, watu hata kufanya makazi fulani fulani inakuwa ni shida, na hiyo yote inakuwa inapitikana mbele ya macho ya wakuu viongozi na hakuna hata kitu moya. Wakuu viongozi tunaona wanakuwa wanafanya, hata wale waongozi wa hiyo mamezo ya telecommunication katika mji wa Bukavu, hakuna hata kitu moya, wanakuwa kabisa tunasikia wakisema kwa leo nakuta wanafunzi wakikuwa wanafanya hiyo marecherche za kwao inakuwa ni shida sana. Kwa hiyo utafiti watu kwa kuweza kuongea na jamaa zingine kufanya shida zingine, hata muoneza kuwa watu wanaingililiwa hata kwa usalama, kusema kuita hiyo intervention inakuwa ni shida sana. Juma na sisi kama vile shirika nyipya la raia tunatoa mwito kwa wakuu viongozi ambao wanakuwa katika mji wa Bukavu kuangalia namna gani wanaweza kuitisha wale wa viongozi wa hiyo manyumba ya telecommunication ili kuangalia namna gani wanaweza kuboresha hali ya mawasiliano katika mji wa Bukavu.
0: Nicolas Lubala ni mwenyekiti wa shirika nyipya la raia jimboni Kivu ya Kusini. Huyu anajulisha kuwa hali hii inaweza pia kusababisha usalama mdogo eneo nyingi, sababu itakuwa vigumu wakaaji kusumulia nao viongozi. Na wakaaji wanaoishi wilayani Kabare wanaombwa kuchochea tabia za kuishi pamoja kwa umoja, kuacha chuki na kusalitiana wenyewe kwa wenyewe na kuifanya amani kuwa kipao mbele katika jamii. Wito imetolewa siku ya pili tarehe 12 Juni nao wanamemba wamoja wa kijamii ambao wametambua kuwa uhusiano bora unapunguka kati ya wakaaji sababu ya kusalitiana katika jamii. Wanamemba hao wamesema kuwa ingebidi watu wakiwa na mizozo kati yao wenyewe wakimbilie kwenye vikundi vya kutanzua mizozo ndani ya jamii, na ikiwa hakuna maelewano inayopatikana waelekee kwao viongozi kimsingi kuliko kupeleka malalamiko yao kwa watu wenye silaha na kusalitiana bure. Wamezani kuwa kupeleka malalamiko yao kwenye vikundi vya watu wenye silaha inaweza kusababisha chuki na kupelekea watu kupoteza pesa nyingi na hata kusababisha watu wengine kulipiza kisasi sasi baadaye. Mmoja wao Lebo Fikiri anatoa maelezo.
2: Wakati watu wamepata mzozo, kiwe watu wawili ama vikundi viwili, iliyokuwa ya muhimu watu ni kuikala pamoja, waishi pamoja, waongee, ile tunaita dialoge. Na wakati ya kupata masikilizano wao wenyewe, ni vizuri zaidi kuelekeza kwenye vyumba ambavyo vinaweza kuwasaidia kwa kuongea, kama vile kwenye ofisi ya shirika la raia, kwenye biro ya groupement. Kuna kuwa ingine ma vikundi yenye inasaidia watu kwa kutatua mizozo bila kupoteza pesa, kama vile ile CDM, na hiyo inakuwa katika groupement presque zote, CDJP kwenye parokia na zingine vikundi mbalimbali vya kutatua mizozo bila malipo yoyote.
0: Lebo Fikiri ni moja kati ya wanamemba wa jamii huko Kabare. Kutoa ripoti ya majifunzo iliyoandaliwa mjini Goma jimboni Kivu Kaskazini kwao wanawake wa muungano wa wanawake unaoitwa Synergie des Femmes pour la Paix et la Sécurité tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini, ndio lengo la kikao iliyoendeshwa na muungano huu siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka 2026. Wakati huu wanawake hao wamezungumzia kuhusu kugunduliwa na kutatua mizozo katika jamii. Kulingana na Florence Mugisa, msimamizi wa muungano huu huo jimboni Kivu ya Kusini, kikao hiki ni cha lazima sana kwa kuwa wanawake wanakuwa na jukumu kubwa kwa ajili ya kutatua mizozo inayojitokeza katika jamii.

0: Florence Mugisa aeleza.
1: Mizozo juu tuitatue vizuri ni ya maana kuijua kwanza. Tujue marasini zayo, namna gani hiyo mizozo ilianza. Tukishajua namna gani hiyo mizozo inaanza, tunaweza jua namna ya kuiongoza ili tupate kuitatua vizuri. Ndio wanawake wamefanya kazi wengi katika vikundi vyao, na ndio maana tunawahimiza tena kuendelea kufanya hiyo kazi, paske kazi zenye wamefanya ndani ya makomunote na ndani ya maorganisation inaonekana kwa wazi, na ndio maana naendelea kuwa renforcer en capacité pour que baendelee nafanya hiyo kazi, kwani biko na role très important ya kutatua mizozo mbalimbali.
0: Na kabla tuzungumzie habari za michezo, tuseme kwamba shirika linalohusika na kutetea maslahi ya wafanyakazi jimbo ni Kivu ya Kusini inapongeza wafanyakazi wote wanaoendelea kujitahidi kwa kufanya kazi licha ya magumu ambayo imesababishwa na vita tangu mwezi Februari mwaka unaokwisha. Kwa fursa ya kumbukumbu ya miaka 59 tangu kuundwa kwa shirika lenyewe, katibu jimboni wa shirika hiyo Chivava Kwinja Gislain amejulisha kwamba wafanyakazi wengi wamepoteza kazi zao sababu ya vita. Hata hivyo, huyu asema shirika lake litaendelea kutetea mahitaji ya wafanyakazi popote jimboni Kivu ya Kusini. Ijulishwe kwamba muungano wa kutetea maslahi ya wafanyakazi UNTC maarufu umeundwa mjini Kinshasa tangu mwaka wa 1967, amejulisha Kwinja Gislain Chivava.
2: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa ya DRC itapambana na Colombia asubuhi ya hii siku ya tatu, tarehe 24 Juni mwaka 2026. Itakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya timu hizo mbili zinazogombea kujikamilisha kwenye kipindi ya mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu. Mechi hiyo itaanza saa 10 za asubuhi, ila wakongomani wengi watajitahidi kuamka kwa ajili ya kuifuata vizuri kwenye television. Kwa sasa ni timu ya Colombia ndiyo inapatikana nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 3. DRC inakuwa nafasi ya pili ikiwa na pointi 1. Wachezaji wa timu ya DRC wanakuwa na lengo ya kupata ushindi ili wajikamilishe kwenye kipindi ijayo. Mechi hiyo itaendeshwa nchini Mexico.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kuwepo kwa vizuizi visivyokuwa halali kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira, hali mbaya ya maisha wanamoishi 00 ndani ya grupe ya miti Bugore na Irambi Katana wilayani Kabare, na vinyume mbalimbali vinavyotokana na uchimbaji mchanga wilayani Ijwi ni pamoja na habari zilizochapishwa na magazeti hii siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka 2026. Miriam Mufano ameachambua magazeti hayo, ifuateni hapa ripoti yake.
4: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la estnews.info ambayo imeandika kuwa baada ya barabara nambari 5 toka Bukavu kwenda Uvira kuwekwa wazi wiki chache zilizopita, vizuizi mbalimbali vya kukusanya pesa vimeanza kuonekana tena njiani. Wasafiri wengi wanasema kuwa wanatakiwa kutoa pesa kwenye sehemu mbalimbali wanapopita, hali inayoendelea kuleta ugumu kwa wakaaji wakati wanakuwa wakisafiri eneo hilo. Watu wanaotumia barabara hiyo waliojua na media hiyo wanasema kuwa kiasi cha pesa kinachoombwa hubadilika kulingana na sehemu. Eneo inayomilikiwa na kundi la FRDC wanaomba kiasi cha pesa toka 1500 pesa za Kongo hadi 5000, huku wasafiri wa moja wanatoa karibuni 1023 pesa za Kongo kwa safari moja tu. Pia maeneo ya vizuizi hivyo hubadilishwa mara kwa mara, jambo linalofanya iwe vigumu kufuatilia hali hiyo. Kutokana na malalamiko yao, shirika la raia linaloitwa Machozi ya Raia lililojiwa na media hiyo linaomba viongozi kuchukua hatua za haraka kwa faida yao wakaaji, wakiongeza kuwa vizuizi vya barabarani inabidi vitumike kwa usalama wao wasafiri na sio kuwaongezea mateso wakaaji. Wanaomba pia ulinzi uimarishwe kwa watu na bidhaa yao mbalimbali. Upande mwingine, tovuti la kabari ya chi.info la julisha kwamba malbino wanaoishi eneo za miti Bugore na Katana wilayani Kabare wanaomba msaada utolewe kwao kutokana na shida mbalimbali wanaopitia kutokana na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi ya mwaka moja sasa. Kiongozi wao Mugisho Tabali aliyojiwa na media hiyo anajulisha kwamba kwa sasa watu wengi malbino wanakabiliwa na umaskini pia ukosefu wa msaada. Wao wanakumbusha kwamba zamani mashirika mbalimbali za kiutu zilikuwa na wasaidia na kuwapelekea hivi kujibu kwa mahitaji yao muhimu mbalimbali, ila hali hiyo imepungua kutokana na matatizo ya usalama. Wao wanaomba viongozi miungano za kiutu na watu wa moyo mwema kuwajia na msaada malbino walioasiriwa na vita, akisisitiza umuhimu wa kurejea kwa amani jimboni Kivu ya Kusini, sababu amani ndio njia bora ya kuboresha maisha ya watu walio katika mazingira magumu. La malizia tovuti la kabare ya chi.info. Tumalizi habari hizi za magazeti na media la Presse Africaine.net inayojulisha kuwa wilayani Ijwi uchimbaji mkubwa wa mchanga unaendelea kuleta wasiwasi miongoni mwa wakaaji kisha mfanyakazi mmoja kupoteza maisha akiwa kazini katika kijiji cha Karulo ndani ya Kuokma ya Mpene Shefri Tambuka. Kulingana na masemi yao, viongozi wa chama cha watu wanaosaidia kubeba mchanga ni wafanyakazi watatu ndio wameshapoteza tayari maisha. Charles Mungula, kiongozi wao aliyojua na media hiyo, ajulisha kwamba matumizi ya pombe kali wakati wa kazi ni sababu kubwa ya vifo hivyo, kwa sababu wanaouzisha pombe hizo za kulevya wanapatikana popote, hali inayoendelea kuwaweka hatarini wafanyakazi hao. Kwa upande wake, shirika la raia la Ijwi linaomba sheria za mazingira zipewe heshima, wakialika pia viongozi kuchukua hatua muhimu za haraka dhidi ya watu wanaoharibu mazingira kupitia uchimbaji usiofaa wa mchanga kwa lengo ya kulinda kisiwa hicho na kuzuia ajali pamoja na uharibifu wa mazingira. La Malizia Media la Presse Africaine.net.
0: Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwenye taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapashe habari waliokusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kutakia kila laheri.